0: 味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めいど、
0: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。
5: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日はナトリキラキラ人をお送りします。この番組はナトリ市の提供でお送りします。

0: の方々でつなぐナトリーキラキラ人。先週に続き今日も総合大児童センター主任の緒方智也さんにお話を伺っていきます。緒方さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日は緒方さんご自身についてお話伺っていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 緒方さんはご出身はどちらになりますか？
1: あ、名取市の町ヶ丘出身です。
0: お、ではもう生粋の名取市民です ね、
1: そうですね、はい、生まれも育ちも名取市民です、
0: うん、ではもう本当に名取歴長いということですけれども、はい、名取や町ヶ丘の自慢などはいかがですか？
1: 高立山って山に囲まれている場所なので、うん、すごく自然豊かな場所なので、はい、空気も美味しいですし、
0: うん、
1: ちょっと行けば山に山や川海で遊ぶことができるのですごくおすすめの場所です。
0: うん、本当にこの名取ね、山や海も近いですし、あとはねこの市街地もすぐそばにあってというところで、はい、便利さと自然というところでね共存しているような形ですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういった中で緒方さんはねこう外遊びのプロという形でも伺っていたんですけれども、はいはい、もう結構昔からアウトドアには馴染みがあるんですか？
1: そうですね、よく家族でキャンプも行っていたんですけれども、うん、まあ、やっぱり高立山で過ごしているようなものなので、うん、山の中で秘密基地を作ったりだとか、うん、結構山の中で遊んでいたっていう思い出がすごく子供の頃から色濃く残っています。
0: うん、そうなんですね、もう子供の頃から馴染み深いということですけれども、
1: はい、
0: 今でもこう高立山とかには出かけたりとかもされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、私よくまあ、キャンプもするんですが、うん、最近よくマラソンとか、
0: はい、
1: トレイルランの大会によく出場していて、その練習の拠点として高立山を使って、はい、早朝に山の中で走ったりしています。
0: お、はい、こう山を舞台に走るマラソン、はい、トレイルランもされていらっしゃるということですけれども、
1: はい、
0: その練習場所として、
1: はい、
0: 結構そのトレイルランをされる方にとっては高立山とかはこう、はい、人気なんですか？
1: いや意外と走りやすいんですけど、うん、走って山の中で走ってる人にそんなに会ったことがなくて、まあ、高立山の憩いの広場の周辺なんかは走れるぐらいのいいコースが整ってるんですけど、うん、あんまり会ったことがないので、
0: う
1: ん、むしろやってる方々に使ってもらえるといいんじゃないかなって、うん、おすすめです、ぜひ。
0: そうなんですね、はい、意外にまだ知られていないということで、
1: 分かんないですけど、はい、
0: ぜひぜひこうトレイルランの取り組まれている方は、ね、
1: はい、
0: ぜひおすすめと、
1: そうですね、
0: いうことなんですね、はい、このトレイルランってこの山の中を走るということで、
1: はい、
0: 当然こう道

0: ちは結構ガタガタしていたりとか。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: あの手袋つけて、はい、あの崖登ったりだとか、そのまんまこう崖下り落ちてくるように、あのコースがたくさんあるので、
0: はい、
1: こう全然こう普通のマラソンの感覚と違うというか。はい、
0: 結構マラソンとか同じペースでね、こう進んでいくようなイメージありますけれども、はい、そうですね。はい、こう道とかももう急勾配があったりとか、はいはい、しながらそういったところでも走って駆け抜けていくということなんですね。はい、そうですね。はい、なるほど。身近な高立山は練習スポットとしてね、はい、おすすめの場所ということなんですけれども、はいはい、他に名取でのおすすめスポットやお店などはいかがですか？
1: あの私ほぼ毎日走ってるんですけど、うん、甘いものも大好きで、
0: はい
1: はい、あの総合台の児童センターの保護者の方がやられているベリーズクレープという、はい、あのクレープ屋さんがあるんですけど、うん、そこのクレープがすごくおすすめですね。
0: そうなんですね。
1: はい、あのキッチンカーでいろんなところに出店されてるんですけど、はい、生地ももちもちで、
0: うん、
1: はい、すごく美味しいので、機会があればぜひ食べてみてください。
0: いいですね。はい、特におすすめのメニューはいかがでしょうか？
1: チョコバナナクレープが美味しかったですね。
0: 私もねクレープと言ったらということで、はい、いつも選ぶんですけれども、はい、ベリーズクレープさんのチョコバナナ、
1: はい、
0: ぜひねこう味わってみたいなと思います。はいはい、キッチンカーでいろいろな場所にね出店されているということですのでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもね見かけられた際は、はい、ぜひ味わっていただきたいですね。はい、では、まあ、そういった中でご趣味お好きなことっていうのはやはりマラソンですか？
1: あ、そうですね、うん、あのマラソンですね。
0: うん、
1: あの実はあの5月の仙台国際ハーフマラソンにもエントリーしていて、
0: うん、
1: 今もう最終調整に入って、
0: う
1: ん、あの頑張っているところですね。
0: そうですね、今もう直前、大会直前ということで、
1: はい、
0: で今もう追い込み時期ですか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: はい、なかなかクレープも食べれないっていう状況なんですけど。
0: そうなんですね。甘いものも立って。
1: そうですね、お酒も立って、
0: は
1: い、今頑張っているところです。
0: うん、もうまさにアスリート並みに照準を合わせているということですけれども、
1: はい、
0: 結構こう目標タイムっていうのも、
1: はい、
0: あの毎年こう高めていらっしゃるんですか？
1: あ、そうですね、私高校の時からずっと陸上競技をやっていたので、うん、もうその時にはなかなかね戻せない状況があるんですけど、
0: うん、
1: 目標タイムは1時間15分ここをベースに、ここ切れるように、
0: うん、
1: はい、目指してます。
0: はい、もうね、今では甘いものそしてお酒も立って、
1: はい、
0: かなりこう調整が入っているということですので、はい、ぜひ本番も頑張ってください。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: では次のゲストさん、どなたをご紹介いただけますでしょうか？
1: はい、四角という名前で、木工などをやっている、板橋裕太さんを、紹介したいと思います。
0: はい、板橋さんとはどういったつながりがあるんですか？
1: はい、彼は小学校3年までの、同級生で、
0: うん、
1: はい、それこそ一緒によく高立山をあのフィールドに遊んでいた仲だったので、
0: うん、
1: はい、今でも会うとねその時の話をしたりもするんですけれども、
0: うん、
1: はい、彼とは仕事でも最近一緒に、うん、あのやる機会があって、
0: うん、
1: つながりがちょっと濃くなっていたので、
0: はい
1: はい、ぜひ出てもらえればなと思って声をかけました。
0: はい、小学生からの、ご縁ということですけれども、
1: はい、
0: 今改めてまたそのご縁もね深くなっているということ
1: ですので、
0: そうですね、はい、ぜひね、お話を伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、次回108人目は板橋裕太さんをご紹介していきます。
1: はい、
0: それでは最後に、尾形さんのお好きな曲をお送りしたいんですが、どちらの曲がよろしいでしょうか？
1: はい、ミセスグリーンアップルの僕のことという曲をお願いします。
0: はい、こちらを選ばれた理由はいかがでしょうか？
1: はい、あの私もミセス好きなんですけど、
0: はい、
1: あの私の職場の仲間が結構みんなミセス好きで、はい、なのでみんなに聴いてほしいなと思ってこの曲にしました。
0: いいですね。はい、総合大児童センターの職員の皆さんもお好きということですね。はいはい、
1: 子供たちも好きですね。
0: そうですよね、はい、お子さんたちにも今ね、はい、大人気ですので、はい、皆さんにねぜひ聴いていただきたいということで選んでいただきました。
1: はい、
0: お送りしましょう、ミセスグリーンアップルで僕のこと。

ナトリズム。金曜日の今日は、ナトリキラキラ人をお送りしました。そして今年度から毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて、明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日、そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。

0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
2: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
1: へー、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか？まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか？
2: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです、
1: ということは、熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名しているっていうことなんですか？
2: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
1: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
2: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると、政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
1: へえ、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
2: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
1: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
2: そうですね。大きな被害にしないためにも、一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上エリナでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市他工カー用品専門店コクピットナトリ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM

0: 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、5月に入りました。
1: はいはい、
0: 世間はゴールデンウィークと。
1: 世間はね、
0: 世間はね、桜井さんにとってはもうお休みなんてない一番忙しい時期、まあ、年末年始もそうですけど、その次に忙しい時期ですね。
1: まあそんなに忙しくないの。
0: あ、本当ですか。
1: 日曜日だけは山ほど来るけど、まあ、なかなかね。でもね、この時ね、はい、結構あの県外の人が多い、結構。
0: ああ、なるほどね、うん、まあ、旅行とか、あとはまあ帰省もね、そうでしょうし。
1: 4月29日の旅の時には、うん、やっぱりちょっとメープル館にちょっと座ってたら、はい、やっぱりね、あの東京っぽい、
0: 東京っぽい人、
1: うん、あの若い女性の3人グループとか、はいはい、なんかそういうの多いね。
0: あ、そうなんですね。
1: でなんかバスが何時とかなんとかとか、なんか田舎はちょこちょこ、まあ、あの流行ってんのかな、若い人にね。
0: 旅行がてら来られたというような人を見かけしたということですね。
1: そうそう、あとね、やっぱり宿泊費みんな高いんだな。
0: まあ、そうですよ、うん、そう、最近あの遠出にする人が少なくなってるので、うん、まあ、ガソリン代もね高くなってますし、まあ、宿泊費もそうなので、近場で済ませよう。
1: 近場と、あと田舎の本当にどうしようもないお宿とか、
0: いやいやいや、
1: あ、どうしようもないだな、あ、民宿だとか、はい、ね、東京の人は知らないような町のね、うん、旅館だとか、はい、そういうところに泊まってね、ブラブラする人が多いみたいね、うん、本当にね、この前秋葉の温泉に行って泊まったけど、うん、と思いながら寝たんだしね。もう明日ゴールデンウィークでしょ、
0: はい、
1: もう取り放題だよね、あれね。
0: そうですよね、まあね、
1: インバウンド人気あるからね、もう日本人が泊まれねえんだもん。
0: そうなんですよね、
1: 海外はね、円安だべしね。
0: 海外の方がたくさんね、あの泊まられると、我々日本人の価格も上がっていっちゃうので、
1: まあそれはしょうがないな、しっかり儲けもらってね、しっかり税金を納めてもらわないとね。
0: そうですよね、
1: うん、もうこれは我慢するしかない。
0: 本当そうですね、う
1: ん、もう外国人をね、歓待してお金落としてもらう、うん、
0: 落としてもらう、
1: それで頑張るしかないと。
0: そうですね、何回も日本に来ていただいてもらうっていうことですね。
1: 何回も来るとね、ばっかりやっぱり田舎に来たくなるから、
0: うんうんうんうん、
1: その時にね、じっくりと閖上の田舎の味をね、ちょっと伝えていこうかなと思ってるんですけどね。
0: 素晴らしいと思います。はい、はい、まあ、ゴールデンウィーク後半戦ということですが、ちょっとね、前半戦、その4月29日祝日水曜日、昭和の日、この日もね、朝一ありましたけれども、朝からちょっと小雨がね、パラパラ降ってましたが、お客さんもじゃあちょっと割と県外の方も多く、
1: やっぱり朝早くから来なかったね。
0: ああ、なるほど。
1: 朝早く来る人たちが買い物に来るから、うん、そう、日曜日がうわっと来るんだけど、
0: あ
1: ー、うーん、そうだね、7時8時ぐらいから人も増えてきてね、
0: はい、あ、そうでしたか、
1: うんうんうんうん、あれと思ってるうちに結構売れちゃったね。
0: あ、よかったですね、うんうん、じゃあお魚状況も、まあ、非常に良かった。
1: 良かったっていうよりも、ね、あんまりあの旗びだからあんまり用意しなかったんだけど、
0: うんうん、
1: ホヤとかいうの安かったんで。
0: あ、ホヤ、最近のホヤパンパンじゃないですか。
1: あれね、
0: はい、
1: 岩手県のホヤ。
0: あ、岩手なんですか。
1: うちの西多摩でね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ大きいやつね。
0: そう、
1: 1個290円で、
0: 安い、うん、
1: 売ってね、だいたい8入れで160個ぐらい入ってるよ。
0: 私も桜井さんのお店じゃなかったんですけど、近くのスーパー見たところ、パンパンですごいなと思いましたよ、ね、
1: 岩手の山田は大きい。
0: まあ、数年ちょっと量を止めてたんですか。
1: いやいや、4年間。
0: あ、4年間も
1: 吊るしてく
0: る、吊るしたままにしといたんですね。
1: で、宮城県の4年間と岩手県の4年間ね、大きさ違う。
0: へえ。
1: で、宮城県は昔小

0: 小さくても出したの。
1: うーん、
0: 岩手は大きいのしか出してないし、はい、ね、その辺がちょっと違うな。宮城県の場合は何でも出しちゃうって感じかな。
1: 地元の方に地元のものを食べていただきたいみたいなところもあるんでしょうね。
0: 岩手はね結構余裕あるんじゃないかな。
1: なるほど、
0: うん、あれいいね、
1: う
0: ん、すごく大きいからびっくりするよ。
1: じゃあ部屋好きの方にはねたまらない。
0: そう、たまに行っても赤ん坊の頭ぐらいになって1個390円で買ってくれ、見られ
1: る。あ、そうですか。じゃあホヤも美味しい時期になったということですね。
0: 今はうまいと思う、うん、ホヤ好きは絶対今岩手県の山田湾のやつ、うん、大きいやつあるから、なんか私嫌いなんだけどいやー肉厚くてうまいなーといつも声かけられる。
1: そうですか、嬉しいですね、うん。それからね、先週もちょっとお話になりました、銀鮭ですけれども、はい、私この間スーパーで、まあ、ちょうどタイムセールの時間にいたら2割引きシールとかが貼ってあったんですが、それを買ってちょっとお値段忘れてしまったんですけれども、まあ、2切れ切ったものですね。
0: 切り身ね。
1: 切り身を買って、ホイール蒸し焼きにしてキノコと一緒に食べたんですけれども、うん、結構肉厚で美味しかったです。
0: いや、肉厚くって肉厚く切ってるだけ。
1: あ、厚く切ってるだけ
0: そうそう
1: でも油も乗ってるなという感じしましたよ、うん、
0: そこそこ乗ってる、
1: はい、そうですよね、うん。まあ、鮭もね、まあ、美味しい季節になりまして、まあ、スーパーでもねよく養殖のものが、
0: そうそう、今ねあれはねフィーレ状態っていうか、市場にあの1匹のまんまとフィーレ状に来るわけ、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: でスーパーさんはフィーレを買っていくの。
1: あ、そういうこと、う
0: ん、我々ね丸1匹のまま買うの、
1: はいはいはい、
0: 1匹のまま刺身できるの。フィーレ状態は加熱用になってるの。まあ、できないことはないんだけど、やっぱり自分のところで一匹のままだと刺身できるから、
1: うんうん、
0: だから今、ね、うちであのチリの冷凍のサーモンやってたけど、
1: はい、
0: で同じのになっちゃったから、やっぱりね地元のサーモン、
1: うん、
0: 色目いいね。
1: 一匹買って桜井さんがおろしてるんですか。
0: そうそうそうそう、おろしてあの皮引いて、ちゃんとサクでやったりスライスしたりして、
1: 一匹をさばくのにどのぐらいの時間かかるんですか。
0: まあ 2,3 分で。
1: え、 2,3 分で、さすがですね。
0: いや、俺じゃなくてうちの従業
1: 員皆さんベテランでいらっしゃるのでね。そうそうそう、へえ、そうなんですね。
0: あ、綺麗だなと思うよな。
1: あ、やっぱり、
0: やっぱりあとね、うん、外国のサーモンよりはやっぱりうまいわな。
1: あ、そうですよね、う
0: ん、食べた時はねっとり感、生だからねっとり感だよね。
1: その脂身もいいですよね。
0: そう
1: そうそう。ちなみに養殖の銀鮭なんですけれども、石巻の魚市場、昨シーズンはですね、取扱量でいうと昨年は約5654トン、水揚げ額は約51億8000万円だったということです。で、去年の魚種別で4年連続トップだったということは、やっぱり養殖銀鮭の需要っていうのが高いってことですよね。
0: 高いということと、あとね、いろんなところで養殖銀鮭始めてた。
1: そうそう、先週話した青森とか岩手とかね、
0: ちょっとやっぱり値段下がりつつ
1: あ
0: るの。
1: ああ、そうですか。
0: だから去年はね、あの冷凍の輸入 の, あの銀鮭、あ、サーモン、
1: うんうん、
0: やっぱり高がついたの、
1: はい、
0: 今年はねそれと同じかもっと安いかもしれんから、もういいよ、
1: ちょっと狙い目ですよね、養殖銀鮭ね、うんうん。まあ、いろんな地域別の養殖銀鮭を食べて、
0: はいはい、
1: 違いをね
0: いや、そこまであの熱心なことはない安くてなきゃいいから
1: そうですか。
0: ただまあ個人的感情とすれば、
1: うん、
0: 宮城県のが一番おいしいと思います、
1: うんうんうん、
0: それ以外のところ当たり外れあるんだよ ね、
1: あ、
0: まあ、全部食べてみないで分かんないんだけど、北海道までやってるし、で静岡でもやってるし、あっちこっちで岩手県の内陸部にもやってるし、いろいろあるからね。
1: はい、
0: まあ間違いないのは宮城県の静岡とか石巻とか、うん、そっちの方の方が外れが少ない、
1: うんうん、ぜひ地元のものを食べていただきたいですね、
0: はいはい。
1: まあ、銀鮭に関するちょっとメッセージ、ゾウ青木ゾウさんからいただきました。おはようございます。ゴールデンウィークの予定がすでにびっしり埋まっている寝床のゾウです。
0: すごいね。
1: ね、
0: お金あんだろ
1: どこかに出かけるんでしょうか、お忙しくされてるんでしょうかね。いいことですよね。
0: いいことです
1: よね、うんうんうん。先週の放送でどうしても引っかかることがあったので報告します、
0: はい。
1: それは 私佐々木が象的には銀鮭を銀鮭と呼んでいたのが、まあ、先ほどちょっと読んでしまいましたけど、その銀鮭と呼んでいたのがなぜか伊豆かったのでちょっと調べていただいたそうです。高谷さんも伊豆かったです？
0: 別に、
1: あ、別にそんなこと感じない。で、鮭の正しい読み方はもちろん

0: 鮭、鮭、どちらの読み方も正解なんですが、広辞苑に載ってるのはやっぱり鮭、うん、サシスセソの鮭の方ですね、はい、で基本的な読み方としては鮭、それに派生して鮭という読み方が広がっていったようです、はい、確かに鮭目、鮭科とは言わず鮭目、鮭科が正式な呼び名ですよね。
1: 鮭目じゃなくて鮭目。
0: あ、鮭目、失礼しました、はい、鮭目か。
1: 国語の先生じゃないんだけどさ魚
0: 目って何、
1: その生物何目とか何かとアペちゃん学校で何習ってきたのあんた酒目って何の酒目かなと思って今一瞬びっくりしたけど
0: 酒目か、失礼しました、目でした、失礼しました、うん、ご指導ありがとうございます。
1: 何言ってんのかなと思ったけど、あ、酒目、酒かだ、はい、そうだな、
0: 酒目、酒かが正式な呼び名ということですね。で、なぜ読み方が分かれたのか、いろんなね、説があるんですけれども、一つの説は江戸弁を使う人たちが作業をうまく発音することができず、なまって鮭のことを鮭と呼んだ説。
1: それあるね。
0: ある。二つ目の説。生きている状態を鮭、食用の状態のものを鮭とする説。
1: うんうん、
0: 最後三つ目。生のままの切り身を鮭、加工したものを鮭とする説、うん、こういう3つの説があるそうです。聞いたことありますか？
1: ない、
0: ない。
1: 俺のこの個人的、
0: あ、個人的
1: 印象で、はい、銀鮭っていうと、うんうん、冷凍の銀鮭の塩、
0: はあ、塩、
1: うん、秋鮭とか、ね、荒巻きとかあるでしょ、うん、塩漬けて干してるようなやつとか、うんうん、腹抜いてる、あれも銀鮭もあるし、うん、弁鮭もあるんだけど、はい、銀鮭って言われると、うん、お、北洋で取れる養殖もんじゃなくて、
0: はい、
1: 天然の塩を振って、はい、やった魚を思い出す。
0: ほ、
1: 銀鮭っていうのは、うん、ほとんど養殖、
0: 養殖、あ、なるほど、ね、
1: それ違う、私の個人的感覚、う
0: ん、魚の考えとしてはってことですね、
1: うん、だから冷凍の、ね、塩の銀、そう、銀鮭っていうよ、俺自分でも、
0: あ、そうですか、
1: うん、冷凍の銀鮭、うんうんうん、甘塩とか、
0: はい、
1: さ、生のやつは銀鮭、うん、鮭っていうの、
0: あ、そうなんですよ、さあ、もう鮭と鮭と読み方を分けてらっしゃった、
1: うん、鮭より銀鮭になった
0: 鮭っていうことですね。で、ゾウさんですね、その地方ごとに鮭と読むエリアも調べていただいたんですすごいですよね。まず関東地方は茨城、群馬、埼玉、千葉、東京が、鮭と読む。で、中部地方は新潟、石川、山梨、長野、静岡、うん、で近畿地方は大阪、奈良、和歌山、うん、中国地方は広島、うん、で九州地方はなんと福岡、そして私の地元長崎、うん、なので、まあ、私は確かね、長崎出身でしたので、確かに鮭派でうなずけますと。
1: 鮭ね、うん、関西弁が鮭多いんじゃないの。
0: でも大阪、奈良、和歌山ですね、近畿の方はね。
1: そう、
0: はい、
1: うん、あっちの人鮭って言うな。
0: お、
1: 鮭弁当とか、
0: あ、なるほど、
1: おにぎりの鮭、
0: おお、そうですね、
1: おにぎり鮭になってるよ、デパ地下で。
0: あ、書き方が、
1: そうそう、
0: へえ、
1: そうそう、
0: そうなんですね。
1: お、今思い出した、あ、いい、あ、ゾウさん、なるほどね、
0: なるほどね。で、うん、ある調査では全国で鮭、鮭派が 38%、 鮭が 62% という、なんか派生がね、本流をこう流がしているようですということですね。
1: 魚屋だとね、鮭鮭とは前言ったかもしれんけど、うん、表示にみんな鮭になってるから、
0: はい、
1: 伝票から請求書から、うん、整理する時の名前とか、はい、なんかもう鮭になっちゃってるね。
0: あ、なるほどね、うん、でも酒屋さんの中でも鮭と鮭があったと。
1: あとね、ひょっとしたらのんべえ感覚で言うと、うん、はい、ドリンクのアルコールの鮭と魚の鮭を区別するために、その可能性もあると思う。酒、ドリンクの鮭のつまみになる可能性もあるから、
0: はいはいはい、
1: ね、酒の塩酒、ね、食って酒飲んだりなんかよく分かんないから
0: なるほど、
1: ね、酒で、鮭のおにぎりでね、酒飲んでたとかって。
0: なんか
1: 俺適当に言ってんだけど今さ
0: 早口言葉になりそうですね。
1: そうそう、俺なんかそんな感じもあんじゃねえかなと思ってね、うん、
0: なるほど、いやいや、
1: でも全部私の個人的感覚ですから今ね、学術的に調査したわけじゃないんだね。
0: で、魚屋さんが言うね、そうそう、魚屋さんが言う、まあ、見解の仕方っていうこともね、はい、教えていただきました。最後にゾウさん、ジャケジャケとお前は菅原文太かと自分で自分に突っ込んでいたゾウでした。ジャケのとかね、菅原文太さんおっしゃってたんですよね。
1: おっしゃったけど、ジャケので酒を燃焼するやつは入れてないよ。
0: いなかったね。
1: ジャケジャケとか、ジャケとはジャケにとか。

0: とかね、
1: そのジャケットなんとこの言葉、広島、
0: 広島系だったようなイメージがありますけどね。そうそう、ジャケね、
1: ジャケットかね、
0: 懐かしいです。もう一つちょっとスーパーで初めて見た魚の名前があったんです、うんうん、それが桜井さん、ニベっていう魚知ってます？
1: なんか聞いたことあるけどね。
0: あ、聞いたことあります、
1: うんうん、
0: ニベ、ちょっと調べてみたんです、うん、ニベは癖がなく上品な旨味を持つ白身の魚で、うん、加熱しても硬くならずふわふわした食感が楽しめる非常に美味しいお魚ということで、うんうん、ニベかっこ石餅と、
1: あ、石餅ちゃんね、
0: 書いてました。
1: 石餅は普段売ってるよ、うちも。
0: あ、そうなんですね。
1: 塩焼きして食ったりとか、あと鮮度いいと鱗取って、うん、骨ちょっとね、まず切って、あと叩いて、
0: うんうん、
1: ネギと味噌で混ぜてねっこりにっこりとこうして、
0: へ
1: え、
0: なめろ
1: う
0: みたいな、
1: なめろう、そう、ゆで上げて昔、うん、おじくんガキの頃そんなことよく食わせられて、
0: へ
1: え、うん、今そういうするとこないしね。あれうまいんだけどなと思うんだけど、うん、今焼くのが主流だな。
0: ああ、なるほどなるほど、うんうん、でも詳しく調べていくと、そのニベの方が石餅よりもちょっと大きいサイズみたいなんです。
1: 今ね、うん、やっぱり南から遡ってるから、
0: あ、そうそうそう、南の方に生息してるお魚みたいです。
1: 我々今までその知らなかった。たまには上がるのよ、たまには。私値段高いんだけど、俺は絶対買わないんだけど
0: 買わない。
1: それか、
0: うん、
1: ね、石餅で売ってるよ、それ大きい
0: 石餅、
1: うん、特大石餅って言って、
0: あ、特大石餅、なるほど、特大石餅がなんかニベというね、お魚にもなるそうです。ただね、味がね非常に美味しいということで、見かけたらぜひ食べてみる価値がある隠れた魚だそうです。
1: 石餅入ったら朝一で利用します。
0: はい、石餅ニベ、皆さんもチェックしてみてください。はい、さあ、桜井さん、ここで、素晴らしい曲いきましょうかね。
1: はい、前回通りですね、ちょっとね、賑やかな元気出そうな形で交響曲の最終版を聴いてもらいたいと思います、
0: はい、
1: 今日はですね、シューベルトの交響曲第9番ザ・グレイトの第4楽章の終盤です。

0: はい、ギュンター・バント式のベルリン・ドイツ交響楽団のライブの演奏です。
1: はい、最後にブラボーという声が入ってました。
0: ここにベルリン・ドイツ交響楽団というのは有名なベルリン・フィルと違う。
1: あ、違うんですか。
0: 違うんです。だからね、対抗心持ってるんですね。
1: へ
0: ー、こういうふうなね、ライブとか演奏会ね、うん、みんな気合が入って結構いい音出すんですよ、ね。うん、ちょっと給料は安いみたいですけど、ね、ベルリン・フィルって言って。で、ここから

0: 聞いてみてください、はいはい、ではプレゼントコーナーに行きましょう。
1: はい、今日のキーワードは今が旬のですね特大ホヤがありますから、うん、ホヤでいきたいと思います。ホヤと書いていただいてナトラジに連絡していただきますと抽選で3名の方にゆりやん港朝市の商品券1000円分をプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
0: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはホヤホヤです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 e メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ、皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう、はい、高城市にお住まいのよっちさんからいただきました。先週4月26日日曜日入上港朝市で古着をリサイクルというものがありましたね、はいはいはい、こちらについて古着やぬいぐるみバッグのリサイクルいいですね。今度朝市行くときに持っていこうかなということなんですけど、常時この回収ボックスって置いてるんですか？いや
1: なくて、あのね、朝市に来るときに、はい、牛タンの
0: 陣中さん
1: 陣中の北の向かいに、はい、その会社があって、
0: あ、そうなんですか。で
1: その入り口みたいなところにボックスがありますから、はい、そこにポンと置いておけば、はい、十分に、はい、あれなんでね、まあ、それ認知してもらうために。
0: ああ、なるほど、うん、確かに入上港朝市のすぐそばに24時間受付の古着回収スポットございますと。
1: まあ、私もね袋2粒持って
0: た。あ、持ってたんですね。
1: もう冬のもういっぱいになっちゃってるね、はい、もう着ないやつもいっぱいあるし、
0: うん、緑色の壁が目印だということですね。
1: もしあのねそういうのあれば、うん、あ、途中寄ってもらって、はい、そこにポンと置けば、はい、みんな回収してくれると思いますんで、うん、まあ、いらなくなったものをね再利用するためにね、協力していただければいいなと思います。
0: はい、はい、協力ください。そして札幌市にお住まいのダルイラさんからいただきました。4月27日月曜日の朝方5時ごろ北海道で地震がありました。
1: ありましたね。
0: 私の住んでいるところは震度3でしたけれども、寝ている時だとやっぱり怖いですね。
1: なるほど、
0: ということです。午前5時23分27日月曜日、十勝地方南部の、深さ 80km を震源とするマグニチュード 6.1 の地震がありまして、北海道浦幌町で最大震度5強の地震が観測されたということです。
1: あ、日高地方 2,3 年前もあったよね。
0: 浦幌町、浦幌町、
1: あの近辺でね、はい、北海道ちょっと注意してくださいね、
0: はい、日本どこにいてもね、はいはい、何が起こるか分かりませんので、はい、皆さん備えの大切さ徹底してください。さあ、次回の朝一ゴールデンウィーク後半戦でございます。5月の3、4、5、6ということで、3日は日曜、4日は祝日月曜、5日は祝日火曜、6日は祝日水曜ということです。3日の日曜は朝10時からセリーチがありますね、はい、はい、そして4、5、6の祝日は射的もあると。
1: 結構いい商品用意してますんで、
0: 用意している、
1: はい、
0: 1回500円でできるということですね。
1: 5玉ね、
0: 5玉、うん、1回500円で、5回
1: できる。これでよく前半戦ってどういう意味なの？
0: 4月の29日が、うん、祝日じゃないですか、うん、一応30、1日っていうのが、うん、まあ、平日になるので、うんうん、まあ、そこは出勤をされる方もいらっしゃる、
1: 休む方もいらっしゃる、
0: 休む方もいらっしゃる。
1: お、そうすると、はい、7、8連休なんだ。
0: まあ、そうですね。あ、まあ、今回、うん、29、30 でまた2、3、4、5、6とお休みじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、でただ7、8の、木金も休むと9、10とまた休みなので、そこをね全部連休つなげる人も最大16連休かな。
1: 信じられない世界だね。
0: すごいですよね。
1: もうね、朝市とか魚屋じゃ考えられねえな。
0: いや、まあまあまあ、
1: 前半戦何なんだろ
0: う。そういうことですね、はい、
1: 今回20区水曜日真ん中でしょ。
0: そうなんですよね。
1: 続いてないからね。
0: うんうんうん、
1: だからゴールデンウィークっていうのは3日からちょっとかなと思って、はい、
0: ああ3日からなイメージだったんですね。
1: なるほどね、休みを30と1日取るとね、はい、なるほどね、そういう発想とねなかなか慣れないんで、もう何の話かなと思って。
0: あ、そうですか。でも ね、 3、4、5、6と朝一応、ね、
1: 田舎の親父もついていけねえな
0: 4日間またね坂井さん頑張って、
1: はいはいはい、
0: 連続開催していかないといけないですね、はいはいはい、じゃあ美味しいお魚商品などいっぱい持ってきて。
1: そうですね、うん、ただ連休だとねやっぱりね スーパーとかホテルとか料理の注文多いんで。

0: 段が上がったんだね、
1: はい、
0: まあその辺とかなんとかくぐり抜けながらやりたいなと思うんだけどね、うん、
1: はい、ぜひゴールデンウィーク朝一に足を運んでいただければと思います、はいはい、次回の入上港朝一開催は5月3日日曜日朝6時から、セリーチは朝10時から、そして4日、5日、6日は朝6時からの開催となっています、はい、皆様ぜひ足を運びください、
2: はい、お待ちします。
1: 高橋さん、今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、障子商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐向商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、グロコ水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、麺パイ屋総、宝華、宍戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から。競り市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。
1: 桜井理事長のつぶやきをお聞きの皆様へ、ここで訂正がございます。先ほど放送した内容ですが、誤って先週分の放送が流れてしまいました。大変申し訳ございませんでした。本日午後5時からの再放送は、予定通り今週分の内容を放送しますので、お聞きいただければと思います。先ほどの桜井理事長のつぶやきの番組の内容が、誤って先週分の内容が放送されてしまいました。大変申し訳ございませんでした。本日午後5時から、明日9日土曜日朝5時、明後日10日日曜日朝5時の放送は、予定通り今週分の内容を放送しますので、お聞きいただければと思います。引き続きFM 名取のプログラムでお楽しみください。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な

0: 会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 皆様ご経過の評価、人気トリオのリーダー佐々木健二です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、クマゲラのギャラは6万円と紹介したい番組です。
2: 首を振るくっても仕事目には行きたくねえな、ハギギタのジャズです。
3: 新曲作るときはね、花もげら語っていう言語で作るんですよ。オースロックスギタシンです。
1: さて、今週はどこでございましょうか。
2: ですね、今週は、ね、センカー通りですね。
1: はあ、
2: これね、春になると桜の名所になるわけですね。
1: うん、
2: さっき箱スカを見て、
1: さっきは先週ね、
2: 先週ね、ごめんなさい、行っちゃった。先週は箱スカを見て感動した、なんつうの、機械とか現代的な機械産業みたいなのに感動した。あとは自然に親しませ、しょうこじゃないかということで。桜の名所、まだ桜でまだ早いですけどね。
1: 早いって今真反対です。
2: 真反対ですね。しっかり南半球半球みたいな。
1: まあ、私ね、何気にこの辺の通り過ぎなんですよ。
3: はい、センカー通りですよ。
1: あのね、舞台は違うんだけどね、斉藤和義さんのね、
3: はい、
1: 誰かの冬の歌って曲がありましたね。多分冬、まあ、もちろん冬なんですけど、うんうん、彼女に会いに行くんですよ、
3: うんうん、
1: あの自転車なのかバイクなのか車なのか分かんないな、
3: うん
1: うん、でその夜中に走ってるんだよ、うん、なんとなく、うん、でその、普段は、夜中だから、うん、踏切もすんなり越えていけるっていう、うん、まず言うんだよ、
3: うん、
1: あと信号が点滅して、
3: うん、
1: ラーメン屋が明かりを消すっていう言い方するんだよ。でそれでこうなんか自由通りをこう走ってるらしいんだよ。でその時にあ俺ももう一人暮らしには飽きだなとかって言って、そんなこと言ったら彼女はなんて言うんだろうって言いながらこう行くんだよ。で彼女の家の近くが近づいていくと、その部屋が見えて、うん、カーテンの向こうに彼女の影で終わるんだよ。
3: ああ、なるほど。
1: なんかすげえいいなと思
2: って。
1: いいな。そう、信号点滅するわっていうこと
3: ですね。でもそれで夜中って表現になっちゃうん
2: ですね。
1: 多分誰かの冬の歌ってジョン・レノンなんだね、かっていう。
2: ああ、
1: おそら
2: く。今日は斉藤和義さん、別名せっちゃんって言われてるし、多分やりたくてしょうがなかった。
1: 絶対そうだよ。絶対そうです。
2: なぜそういう名前になったかというと、朝から晩まで、
1: そうだと思うね。
2: そ
1: うしないね。
2: 最近流行った、3年くらい流行った、ずっと好きだったんだぜ、みたいな。40代のアラフォーかなんかに受け入れられる
1: やつ
2: だね。久しぶりに何て言うんだろう、同志紹介かなんかって、
1: うん、
2: 前好きだと思ったけど、いい女と一発やりてえなと思ってできた曲だったらしい。
1: なるほど。
2: すごく僕たちに近くていいなって思いました。好きになりましたね。
3: 私からさまでいいわ、うん、
1: やっぱそういう詩の世界っていうのはいいね。
2: いいですね、
1: はい、一瞬でその風景になるっていうのはなかなか歌詞っていうのは面白いもんだよね。
2: 一言でいいんですよ。だってずっと好きだったんだぜ、ずっとっていうのが多分昔、うん、なんかそういう芽生えた心があったんだ、うん、あ、俺が思ったのは別にファンじゃないんだけど、例えばさだまさしの母がまだ若い頃、うん、僕の、うん、これだけ声一つで、うん、一つですごくパーって出るじゃん。例えばおお来たよ来たよ来たよ、ハムスカ
1: つながり、日本の名車ばっかしじゃん。
2: 名車
3: ジャパニー
2: うん、なんか今のそのなんか穏やかな知らせがぶち壊しになっちゃうよ。俺が言いたかったのは、俺が言いたかったのは、お母さんがまたおばあちゃんになる前に。まあいっか、
1: もういいんじゃね
2: え。
1: やめろって。
2: やめろって。その何でしょう
3: やめろ。若いね。
2: いや、行きますか、俺たちも。ふわっふわっと。
1: こういう音出してもいいな、東京だよね。
2: そうですね。
1: 早速ですね。というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
2: また先週に引き

0: まして、うん、ボブ・ディランの、
1: はい、
0: ボブ・ディランのザ・バンド、
1: はあはあ、
0: でプラネット・ウェーブズ、
1: は
0: あ、第2弾をいきたいと思います、
1: はい、今週はボブ・ディランバックバンドがザ・バンド、
0: ね、
1: プラネット・ウェーブズ
0: ラストバルツに第2弾あの歌われる曲がいっぱい入ってます
2: ので
0: 、どうか聴いてもらいたいです、
2: はい、
1: ははじゃあ行きましょう、
2: はい、それでは聴いてください。プラネット・ウェーブズ、今日の1曲目、悲しみの歌、そして天使のような君、そしてさよならと言わないで、最後にウェディングソング聴いてください。

0: 今週の特集はボブ・ディランバックバンドがザ・バンドの、プラネット・ウェイブスパート2でございました。
1: イエス。ジンケット寮では皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: 野次さん、こういう女の人すぎですか？
2: こういう女の人
0: もうやりません。さて、来週の特集は何でしょうか？
2: パンチもサルだって全然いいですよ。うち以外だったらね。パンケーキのノイズはじめです。来週はですね、まあこの、あの、なんですか、なんだっけ、
1: 来週、
2: まあ、この人たちのルーツ中のルーツのチャック・ベリー。
0: あ
2: ー、それがね、50年代で一級がなくなって1964年に出たセントルイスアンドリバプールっていうアルバムなんですけど、まあイギリスの人たちがね、大いに迎え入れてくれたアルバムなんで、ちょっとこれ、焦点当ててみたいと思います。
0: 久しぶりですね。
2: はい、
0: チャックベリー、今あの収録したの2016年ですけど、ついこの間新譜出したらしいですよね。
2: ぜひ聞きたい。
1: 御年いくつぐらいですか今？
2: 86か7？
0: うん、多分適当に作ってんじゃねえかなって気しますけどね。
2: まあまあまあ、要するにドンガンジャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッってボハボハーってサウンドで、もういいんですそれで。
1: いいんです。
0: 聞いてみたい。
2: どうします？いきなりどうします？
1: 先
2: 週サイズのピーンと入ったらどうします？頭おかしくなった
1: と思います。もうおかしい、
2: とうとうボケたかみたいな。
0: ループから始まるとかね。
2: チャチャチャチャチャ、かっこよかったですよ。
0: チュキチュキチュキチュキチュキ
2: チュキチュキチュキチュキチュキチュキチュキチュキチュキチュキチュキチュキ
0: チュキチュキチュキチュキチュキチュキ
2: チュキチュキチュキチュキチュ
0: しかも歌い方オーラがいるんで。
2: If I knew、 オーラがなんだ。
0: いやダメでしょ。
2: ダメでしょ。
0: 本当に。
2: 歌詞も少なくてな。
0: うん、
2: やだなそれな。
1: やだ
0: な。なんか妙にうめえな。ビブラートかかって。
2: そうそうそう。アンプもいいアンプ使ってるな。
0: それはやめ
2: と。ギターエンジニアまでつけちゃったな。
0: やめてほしいなそれで。
1: キラキラ落としてん
2: の。違うかって感じ。
0: 来週はそんなことはございませんので楽しみにしてください。来週は口にチャックベリーなんつったってすいません、あの、なんつうあれでしたっけ、
2: え
0: リバプール、
2: お口にチャック、あ、セント
1: セント
0: バーナード、
2: セントルイス2リバプール
0: でございます。というわけでいきますか。
1: はい、次に、はい、また来週、また来週。
2: しんちゃんお口にチャックされたら大変なことだよ。
0: 本当だよね。
2: な
0: あ、すいません。

安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

0: ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 道の駅潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の駅潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
2: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター

0: 内容はチームで協力草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州、スーク市との姉妹都市、盟約締結式が執り行われました。スーク市とは、平成12年、2000年から26年間にわたり、中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー

0: 自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション。この時間は
1: 名取市の提供、協力でお送りいたしました。

0: 詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。開放的な店内で美味しいご飯はいかが。パエリアやナシゴレンなど豊富なお料理、週末の夜はミュージシャンたちの奏でる音楽も楽しめます。お腹も心も満たされる空間で至福のひとときを。ステージがあるレストランバー、名取市上松の第三倉庫エルカミーノ。
1: 塩のねラーメン食べたくなっちゃった。塩のねラーメンってどこにあんの？
2: 仙台の青葉区でガス。ところでホヤラーメンってメノスかや。これがうめんだねや、こでらんね。
3: 名取市上松のレストランバー第三倉庫エルカミーノはテラス席ワンちゃん OK、 夜も遊べる照明付きドッグランや店内の大型スクリーンでパブリックビューイングなど贅沢な時間を楽しみませんか。
2: 團十郎の

0: 三十郎の魔女デガスフライデー。この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りします。
1: はい、皆さん、今月は吉川團十郎です。夏も近づく88夜ポンポンってね、はい、5月2日88夜、そして夏も近づくという意味ね、
0: はい、
1: だって88夜から3日後の、
0: はい、
1: 5月5日には立夏だから、
0: はい、はいね、立夏になりました
1: もん
0: ね。
1: だから夏も近づく88夜ということになるわけです、はい、ではよっちゃん、今日は体調なぜでかす、
0: はい、元気にしております。よっちゃんこと私、相沢よしえです。今日もよろしくお願いいたします。團十郎の謎でガスフライデーは毎週金曜日午前11時15分からの生放送でお送りいたします。また番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm@natori801.jp です。
1: ゴールデンウィーク、はい、終わってね、でもまた朝から連休だすべ。
0: そうですね、土日ね。
1: いいなあ、サラリーマンは、うん、俺はね、そういう思い、いい思いしたことねえの、
0: はい、
1: ずっと職人で来たからね。若い時は職人は1ヶ月のね、2回しか休みねえんだから、そういう時代だったからね、はい、職人は。そして寒いべすさ、職人、冬は寒い、夏は暑いべす ね、
0: 大変ですよね。
1: だからね、渦の中でする仕事っつうんと憧れてたの。で今渦の中でする仕事だけとね、やっぱり分け時はね、なんで羨ましいかっつうと、遊びさ行きたいのね、
0: はいはい、
1: 遊ぶことしか頭ないから、
0: うん、
1: だからそれがね、年取ってから渦の中で仕事するようになったのはいいんだけどもね、もう遊んで歩く年でもね、別暇なすずっと仕事ばっかりの人生だったなつうが、そういうことを思っております、
0: は
1: い、だけどコロナまたね、なりだしたっちゃ、
0: なんかね、嫌なニュースですよね、
1: 新型のやつね、あれもなんかね、うずんのは感染率は低いんだけど、なんか命関わる率がすごく高いというような、おんかねことだね。だからほら、連休中、
0: はい、
1: ほらコロナ6人家族なんだけど、はい、3人コロナになってしまって、
0: え、本当に、
1: うん、だから選手黙ってたっちゃ、
0: 本当
1: そのことを言ったらやばいからさ、
0: 風邪じゃなくて、
1: コロナ3年かかって、俺はかかんねえよ、
0: うん、
1: だからあれてっちゃうわ、かかった人は2階から出ねえようにして、
0: うん、
1: で俺だぞ、かかんねえ人は下さいで、
0: あ、今でもあるんで

0: ですね、やっぱりね。
1: あるんだ、3年かかって、だってやばいっちゃ俺ね、そういうの。
0: はい、ああ、そうなんだ。風邪ひいたっては言ってたけどね、先生ね。
1: そこで止めたの。
0: なるほど。
1: 俺、かかってねえから、まあいいんだけどさ、はいね、はい、だから大変なね、ゴール

0: はね、元気にいたんですね。
1: 解禁になったの。で、それでね、暗いゴールデンウィーク、そして中国からね、
0: お客さんですね。
1: お客さん来るっつってさ、俺かかってねえから人間とも本当は来んなって言いたかったのはコロナスかかってからは。そしたらその青年ね、
0: はい、
1: 25歳の青年だけど、2年前にじいちゃんがやっぱコロナで亡くなったっつってたね、だから本当にね、ちょっとつまんないゴールデンウィークを終わりました。
0: は
1: い、
0: そうでしたか。
1: ということで早速行ってみよう、はい、よっちゃんのコーナーです。
2: よっちゃんのフレンドリートーク。
1: さてよっちゃんの今日のお話は何ていうかす。
0: はい、ゴールデンウィークも終わりましてね、そしてやっといつもの生活に戻ってほっとしているなんていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。私も名取市から一歩も外には出ませんでしたけれども、名取のイオンモールもね、連日混雑しているようでしたね、そしてイオンモールの前の田んぼなんですけども、そろそろ水が入り田植えの季節が近づいてきているようです。通年ゴールデンウィーク明け頃から田植えが始まりますよね。そんな今日この頃ですが、ということでお米の話をしたいと思います。皆さんのお宅ではどんな銘柄のお米を食べていらっしゃるんでしょうかね。宮城県のお米といえば笹錦、または一目惚れを思い浮かべるのではないでしょうか。そして、近年伊達政夢なんていうね、新しいお米もね、開発されましたよね。では宮城県で作付け面積1位の品種は何でしょうか。團十郎さん、分かりますか。
1: あれテレビでやってたな、この目、はい、で5位が伊達政夢だった。
0: おじゃあ1位は何でしょうか。
1: 1位がコシヒカリが、なんだっけか、うん、一目惚れ、
0: 一目惚れ、う
1: ん、
0: はい、
1: どっちかなんだ、
0: はい、1位はですね、うん、一目惚れなんだそうです、うん、はい、県産の米の7割を占める圧倒的人気なんだそうですよ。宮城県が最も推すブランド米として定着しているんだそうです。また一目惚れは全国的に見てもコシヒカリに次いで2番目に多く作られている品種でもあるそうです。その理由はというと、1993年に寒さに弱い笹錦が山瀬の大打撃を受け、記録的な不作でこの2年前に作られた冷害に強い一目惚れに世代交代したというわけです。生産者の方からは、夏場に海から吹く風、山瀬による冷害に強い品種を求められていたんだそうです。それが一目惚れなんだそうです。で、県内の作付け2位の品種は何でしょうか。1位が一目惚れです。2位は
1: コシヒカリ。
0: コシヒカリ違うんですね。つや姫なんです。つや、ね、姫は山形県で、ね、開発された米なんですけれども、2位になった理由もあるんだそうです。つや姫には暑さに耐性があるということで、寒さではなくて暑さに強いという、まさにここ数年続く夏の猛暑を乗り切るために、つや姫の作付けが県内で2位になったということです。まあ、うちでもお米作ってるんですけどね、やっぱり一目惚れつや姫を作ってて、私はどっちが好きかっていうとつや姫が大好きなんですね。
1: やっぱり違うんだ。
0: 違います。あの一目惚れってもちもちっていうか、あの、うんうん、粘りっこいお米が好きな人は伊達政夢とか一目惚れが美味しいっておっしゃるんですけど、私はやっぱりつや姫の方のさらっとした感じの方が好きで、我が家ではつや姫を好んで食べていますね。そしてですね、3位に笹錦が来るんですね。そして4位がまな娘、5位が伊達政夢ということです。ちなみに宮城県内では14種類の品種が作られているんだそうです。結構ね、いろんな名前のお米があるんですよ。皆さんご存知でしょうか。6番目に作られているのがコシヒカリ、7番目に作られているのが元気丸、8番目が東北1945、9番目が金の息吹、10番目が蔵の花。これはあの山田錦がお母さんで酒米として作られているんですね。それから11

0: 番目が豊錦、12番目が雪結び、13番目が山の雫、14番目が炊きたてという品種があるんだそうです。
1: 聞いたことねえの結構あるんだね。
0: そうなんです、私も調べてみてね、こんな知らないお米の品種あるんだと思ったんですけど、皆さんはねどんなお米を食べていらっしゃるんでしょうか、そしてどんなお米があるか分かりましたか、ということで今年も順調に育ってくれたらいいなと願っている私でした。ということで四つ男のフレンドリートークのコーナーでした。
1: はい、オラは米あんまり食ってめければいいなっつうだけのことで、
0: あ、どれがいいっていうのはない、
1: 粘りとかそういうのはあんまり考えて食ったことねえね
0: そうですかね、皆さんのお宅ではどうなんでしょうかね。
1: ただオラちゃっこい時さ、麦が3割、白米が7割のご飯が普通だったから、でもね1ヶ月に1回くらい白米だけの時あるわけさ、はい、その時食うとうめんだね、あご飯ってこんなのうめのかと思う、そいつ麦3割混ぜただけでねうまさが全然違ってしてね、でも健康にはいいんだね。
0: そうですね、
1: だからかっけとかね、昔、白米だけになってかっけが増えたというか、はい、だから、お武家さんたちがね、参勤交代で江戸に行くわけだ、
0: はい、
1: そうすると白米なんだって、お武家さんはね、はい、そうするとみんなかっけになって、だからかっけという言葉じゃなくて、その頃はかっけって分かんねえかったからね、はいはい、言葉がなかったから江戸病っつった。
0: あ、江戸病、江戸に行くとなるっていうことで、
1: ということでして江戸から戻ると
0: 治るんだ、
1: 治るんだね、麦メス食うから、はいはい、あと玄米食ったりするからね、はい、ということなんでかさ、だから白米だけはその食った時は忘れらんねくれまかったね、あご飯3杯も4杯も食えた子供だったから、
0: はい、
1: はい、という思い出です。はい、じゃあよっちゃん投稿メール行ってみるっちゃん。
0: はい、最初は純子さんからのメールです。こんにちは、山菜の季節ですね。ずいぶん前になりますが、團十郎さん宅でやっていた食事どころたらっぽで奥さん手作りの美味しい料理をみんなで食べに行ったことを思い出します。その皆さんも今では体のあちこちが痛いと確実に薬の量が増えてきていますが、口の方だけは絶好調ですよといただいてます。
1: そう、薬の数はとんでもねえんだ飲むの。うん、俺はね、明日の崩さはぐとそのゴムの部分がこう引っ込んだりしてむくみ、
0: ね、う
1: ん、その薬3つ3種類飲んで、はい、あと血圧の薬が2粒とか、あと前立腺肥大のが2粒とかね、いろいろあって
0: しゃ、 ね、
1: あと健康食品も飲ませられるから30粒くらい飲ませられ、はい、ほんで飲んでるぞこぼすでさ、すっと今度
0: でもちゃんと出してくれるんですね奥さんがね、
1: ありがてえ ね、そして薬のほら一個一個飲んでらねえじゃんその気だと、そうすると5個くらいまとめてこう飲むんだじゃん、すっと今度1粒くらいほろけんだ、そうすると慌てて探せって、すると孫たちほらいるから間違って飲まれたら大変だからっつってね、徹底的な探しさせられるんだ、わかんねえんだって探せと、そしたら孫がほらっつって
0: 取ってくれるんだ
1: めっけんだっけね、やっぱり子供はねちゃんと分かってんだっけ、
0: はい、
1: はい、という、日常のあれでした、はい、はい、続いて行ってみよう、
0: はい、続いてはずんだもちさんからのメールです。私は映画青葉しげれるのエキストラで参加いたしましたが、あ、先週ね見てみたいなというお話してましたが、なんと映画本編には何回見返しても映っておりませんでした。なお所沢市で暮らしている妻は映画翔んで埼玉2のエキストラで参加いたしましたが、残念ながらこれにも映ってはおりませんでした。結局我々夫婦だけの良き思い出となっており、ピロートークの定番でもありますとなってますね。
1: 映画、はい、青葉

0: シゲレルさ出演したズンダモズさんがカットになったということでね、
1: はい、
0: むつけで青葉シゲレルではなくね青葉むぐれるなってしまう、うん、ところでこの映画ね、はい、インターネットでやってねえかなと思ってね検索したの、
1: うん、
0: そしたらね映画俺開き方を分かんなくてあんまりね、
1: はい、
0: だから奥さんにちゃんと調べてもらわないと分かんねえんだけど、うん、DVD 版
1: うん、
0: 中古で売ってだった青葉シゲレル値段がね2210円、
1: うん、
0: で俺買うかなと思ったんだけどさ、うん、ずんだもずさん出演してねえんだすべ、
1: はい、
0: 出演してねえの買ってもなと思ってねしょうがねえなということで買わねかったからはね
1: はい、
0: はい、ということで続けていってみよう。
1: はい、大宮京子さんからのメールです。私のふるさと宮城での思い出は鳥の海で貝を取ったりわらびを取りに行ったりですかね。何しろ昔の自営業のお休みといえば一月に2回しかなかったのですから、私たち子供は楽しみでしたけど親としてはお金をかけないで何かを持って帰ってくるっていうのが目的だったんでしょうね。ところで私は今年ライブコンサートをやるので曲を覚えたりリハの準備だったりでバタバタと動いています。2日の日は88夜でした。今年も美味しいお茶楽しみにしています。どうぞ煎茶が抹茶に負けてなくなりませんようにと願っています。
0: うん、そうかそうか。あのね、お茶を飲むときはこれまでは急須に煎茶を入れてお茶、うん、湯飲み茶碗さついで飲んでいたじゃん、はい、そのやり方を変えてね、将来はね煎茶を使わないで抹茶を入れてかき混ぜて飲むっつうやり方が普通になるかもわかんねえね、うん、で急須さ入れで飲むっていうのは意外とめんどくせんだよね、
1: う
0: ん、茶柄捨てたり、
1: うん、
0: スナック
1: で
0: 願ったりとか ね
1: 豆に洗ったり、
0: うん、
1: はい、
0: で抹茶っていうのはしゃ、葉っぱを粉末にしたやつだから、
1: ね、残りませんもんね、
0: うん、だからすごく理想的なのね、
1: うん、
0: で葉っぱ丸ごと飲むことになるわけだじゃん、
1: はい、
0: 粉末だからね丸ごと飲むってことは葉っぱカテキンとかなんとかほら、
1: ね、
0: だから栄養満点なんでかす、うん、だからやっぱり将来はね抹茶主流になったりするかもわかんないね、
1: うん、
0: だからほらかっぱ寿司とか、かっぱ寿司っていうか、なんつうんだ
1: お寿司屋さん行くとね、回転寿司行くとね。
0: 回転寿司さん行くとね、
1: うん。そうですよね。
0: みんなね、抹茶だけで、
1: お湯入れてね、
0: あの方式なんかわかんねえよ。
1: そう言われればそうですね。うん、
0: はい。それではここでね、はい、大宮京子の歌かけちゃね、彼女がね、まだコンサートを頑張るって言っているんでね、大宮京子とオレンジの歌で、シーズン、ちいでけさん。

0: はい、大宮京子とオレンジの歌でシーズンでした。ではよっちゃん続けて。
1: はい、静岡県のレオさんからのメールです。今回で60回目の投稿です。ところで最近近隣の山の所有者の方からわらびがたくさん生えてきたから好きなだけどうぞというお誘いをいただいたので摘みに行ってきました。私としてはわらびはもとより山菜を取りに行くのが初めての経験でした。現地に着くと想像していたより太い茎のわらびが一面に生えていました。2、30本ほど摘ませていただいたのですが、茎が太いので食べ応えがありました。天ぷら、炊き込みご飯、人参とのナムルなどいろんな料理で楽しめました。
0: なんとレオさんの投稿が今回で60回目つかやん、
1: はい、
0: つまりだこの番組さ投稿してから1年過ぎだっつーことだっちゃね。
1: ですね。
0: そういう感覚あるっすか。なんか俺まだ半年くらいかなと思って。
1: あ、レオさんのメール、うん、でも結構長く毎回いただいてるなっていう感じはしますけど ね
0: これが婚姻矢のごとすっつーやつだっちゃね。ところでしょ、おらいの山菜ね、
1: はい、
0: 小ごみまとまってとこにこう拝ってくるわけだ、
1: はい、
0: ところがしょ、小ごみっつったらほら丸こくなって出てくるわけだっちゃ、
1: はい、
0: それがね去年からなんだか知らないけどね、この丸まって出てくるんじゃなくて、
1: な
0: 辻から出た途端がもう広がってんのは葉っぱ。だからなんだいこれ、温暖化なの
1: すか、影響ですかね。
0: ね、だからこごみつのはね、あのこごまる、
1: あこごまる、あ
0: 方言だと思ったら方言でねえのね。こごむとかかがむとか、
1: あ方言ではないのね。
0: ないので、漢字で出てくるので、あの屈伸する、屈伸運動の靴、
1: はいはい、
0: うん、
1: はい、
0: それで今後して無をつけと今後無になるわけですよね、はい。だからね、あの小ごみ食べらねえの、はい、だって最初から広がってからは、
1: 開いてんだわね、
0: だから天ぷらもできねえ、何もできねえつうか、で、はい、次行ってみよう。
1: はい、続いては山ちゃんからのメールです。先日買い物をしたお釣りに昭和27年に発行された側面にギザのついた10円玉、いわゆるギザ10が混じっていました。古銭としての価値はほとんどないのですが、日常の買い物でお目にかかることは少ないので嬉しくなりました。ちなみに昭和27年というとまだ100円玉や50円玉が発行されていません。それと1円がアルミではなく黄銅化でした。黄色い銅ですね、黄銅化でした。50銭や10銭といった貨幣もまだ使える時代でした。当時の大卒男子の事務職や国家公務員の初任給が約1万円ぐらいだったそうなので、10円というのは結構な価値があったと思います。古銭マニアの必需品、精密スケールで重さを測ってみると本来は 4.5 グラムあるはずが約 1.5% 少ない 4.43 グラム、すり減った 0.07 グラムはまさに身をすり減らして日本経済の血液として働いてくれた10円玉の人生そのものです。昔

0: 一円玉の旅ガラスという歌がありましたが、自分が生まれる何年も前から世の中を渡り歩いたこのギザ10は一体どんな旅をしてきたのでしょうか。今では銀行に預けるのにも手数料を取られて厄介者扱いされている小銭ですが、せめて自分が生きている間はキャッシュレスの波に消されないことを願います。さて、話は昭和28年になりますが、少額通貨整理法で1円未満の紙幣や硬貨は使用できなくなりました。逆に言えば1円以上の貨幣は旧デザインのものを含めると20種類以上もあるので、それが実際に流通していたらかなり面倒くさいですね、といただいてます。
1: 俺がね、5歳の時まで50銭ってあったんです。で、50銭使った記憶があるの、5歳だからね、はい、そんでほら沿道おかす屋ってあったっすべ、 あの増田川のとこ ね、 のとこね、あそこでは、はい、2円50銭のらっきょう飴つの売ってたの。あとね、じいちゃんが手焼きのせんべい作ってたの。それが1枚2円50銭だったわけっしゃ。だからそれで俺記憶してんの、50銭使ったの、沿道おかす屋でね、はい、ということで、ではね、ここでね、さっき山ちゃんが書いてた中に一円玉の旅ガラスっていう歌あるって言ったじゃね、はい、あれ、まあ、みんな NHK のみんなの歌で流れてたんだよね、
0: うん、聞いたことありますよ ね、みんなね。
1: では、はい、ちいでけさん歌っているのがね、晴山沙織、行ってみよう。

0: 一円玉の旅ガラス、うだっているのは晴山沙織ね。うまいね、うだ。いいね、聞き惚れだ。
1: はい、
0: はい、それでは次行ってみよう。
1: はい、とんぐりさんからのメールです。ところで私は今とても気になっていることがあります。そこで團十郎さんに質問です。戦国時代の武士たちは合戦で傷を負った時はどうやって応急処置をしたのでしょうか。
0: これはだね、ちょっと待ってね、タンから待って。
1: はい
0: 治ったかな。
1: はい、治りました。
0: はい、これはだね、戦国時代からね、当然あの戦国時代だから

0: 医者もナースもいねがらしゃ、結局自分で処置をしなくてねえのと、薬は自分で持って歩くつごとなんだっちゃね。そんで俺の持っているね雑学の本を調べてみたところ、その薬のことが書いてありました。あのしゃ紫っていう草があるのね。
1: 紫、
0: うん、これね絶滅危惧種なの今。
1: ああそうなんですか、うん、
0: だからそれ見っけでも増やさないことって言われてんの。なんでかっていうとね、ちょっと紛らわすい草とこう雑種になってきてしまうんだって。だからそれ雑種的とそいつは、うん、薬の効果も何もねえやつになってしまうんだって。だから増やさないでくださいということなのね、はい、で絶滅危惧種で増やさないでください、だから、うん、めったにねえわけね、
1: はい、
0: で紫っていう草ね、
1: はい、
0: それは根っこを粉末に、根っこで粉末にして薬にしたんだって。昔はね、でそいつをね傷口さ塗るとね結構ねたちまちね止血剤としての効果がすごいんだって。でそれを根っこを粉末にしたやつを布袋の中に入れて持って歩いたっつんだね。そんでその紫の根っこの草と書いて紫根草という言葉があってあるんだ、
1: はい、
0: 調べると出てくるから、
1: はい、紫根草、はい、
0: で紫っていうのは昔紫色っていうのはなかなか作れねえんだって、染め物でも。だからこの紫という草を使って染め物でも高価なんだっちゃ。だから昔江戸時代は紫色の染め物の服とかあと手ぬぐいとか、うん、すごい高価なんだって。だから一般人は使いねくれの色なんだって。そういう貴重な、でも増やせねえというからね今絶滅危惧種になっているっていうことね。だからそのまあ傷話すもどっけんと傷口さ紫根草のコーナーね、
1: はい、
0: ぬだくって血を止めるわけだ、止血剤として使うわけね。もしその紫の粉がねくなった時はどうすっか、傷止めなくてねえから、はい、その時はアクとかしゃ、
1: あ
0: と泥とか塗るしかねえんだって。だから衛生的には良くないんだけどもしょうがねえんだ、何もねえから。だからそういうので応急処置をしたという江戸時代の戦国時代の話で、意味通じたかな。
1: はい、わかりました。
0: なんだか厚飛び骨飛びしたね、はい、話す、はい
1: はい、
0: じゃあ続けて行ってみよう。
1: はい、春の小川さんからのメールです。最近のテレビ番組は工夫が足りないと思っているのは私だけでしょうか。どこのチャンネルをひねっても同じような内容で旅番組やグルメ番組だらけです。特に気になるのは食レポ番組なのです。なぜか太った人がレポーターをやっていて、それがとても気になります。食欲旺盛な食べっぷりを見せられても気の毒すぎてかわいそうになるのは私だけでしょうか、といただいてます。
0: そう、俺も感じてるよ。食レポね、太った人なわざわざ食わせる必要ねえじゃね、見ててさ血の毒なって本当これは俺も感じてます。ほんでしゃ食レポっつうのはしゃ俺もやったことあるんだ一回ね。
1: 難しいですよね、
0: 昔ね、うまくね腐って目って言わなくてねえんだから。
1: あ、そうかそうか、番組的にはね
0: 正直物は使ってもらえねえがね、
1: うん、
0: あ、じゃあみんな嘘つきだってでも嘘でも言わなきゃさテレビだってね、
1: いやこれはっては言えませんね、
0: 番組成立しねえからさ、だからこの演技力のうまい人もなんだな。
1: あ、なるほどね。
0: で俺がね一回ねあるテレビ局さでモズ食わしらったの
1: お餅ね、
0: うん、
1: はい、
0: で作った人もそこにいるんだよ、
1: はい、
0: ほんでモズ食ったの、
1: はい、
0: そしたら團十郎さん
1: どうですかって
0: 感想を言ってくださいって言ったの。そしたらそのモズさ前の日ついたモズ

0: だから硬くなんだわね。だから硬くてさ、歯ごたえも硬くてさ、だからこいつ硬くてこいつね、胸椎だもずでネスペーとかさ、だから、メカンマグネがわかんねえ、硬くてっつって、
1: うん、
0: さっき次からは声かかんねえかったよ。だからやっぱりね、やっぱりお世辞上手。
1: そうだね、うん、
0: だからもう最高にうまい顔をしてさ、
1: 難しいと思うわね、
0: 褒めちぎるという、そういう演技力必要なんでねえかな、はい、なんかこれちょっとまずいかな話す。だから皆さんはね、
1: はい、
0: 正直な人と、ね、そういう風にしてね、うん、やっぱり話し合わせるはこうそういう人のどっちが好みですかってやつだね。うん、はい、俺はダメなんだこれなの、
1: はい、
0: はい、ということでじゃあね、次のコーナー行ってみよう。よっちゃんのつまるんだね、
2: いざという時役に立つ、これが雑学。
0: あのしゃ、俺が30年以上も前の聞いた話なんだけどもしゃ、
1: はい、
0: 村田のベコ飼ってる青年がいて、俺んとこに遊びに来たんだっちゃ。その青年とお茶飲み話捨てっときだ、不思議なことを聞かせらったの、うん、あのしゃって、今おらいではね、ベコさん磁石飲ませてんのって言うんでかす。そんで俺はね、なしてそんなことをすんのって聞いたんだっちゃ、うん、そしたらしゃ、こういうふうに言うんでかす、ベコってね、金属が好きで釘とかね、ほろかってと食ってしまうんだって。だこって胃袋傷ついて死んでしまうべやって聞いたらしゃ、うん、だっちゃんだからしゃ、そのための前もって磁石胃袋さえ入れるんだって。
1: へえ、そして
0: うん、そして磁石がベコがほらベコってしゃ、うん、餌食うときね、牧場とかで草食うっちゃ、
1: はい、
0: その時ね満足の皮ね、噛まねえんだってね、ほとんどね、で飲み込むようなんだって、はい、だからなんだ釘とかも拾って食ってしまうんだっては、うん、
1: 磁石に釘がくっつくようにってこと、う
0: ん、だ強力な磁石なんだっちゃね、だからその売ってるメーカーあるっちゃ磁石ね、はい、それでベコの胃袋4つあっちゃう、
1: 4つって言いますよね、
0: 何番目の入れるか、はい、その
1: あ
0: ーメーカーによって違うだが、
1: うん、
0: 3番目っていうところもあるさ、うん、1番目っていうところもあるさ、はい、ね、そいつをこう入れてやるんだって。
1: へ
0: え、びっくりした。そしたらその餌食ってでしゃ、胸焼けだのすっときあっちゃう、猫だって、はい、胸焼けすっと草食うんだよね、草食ってこう吐くんだよね、だからベコも胸焼けだのした時なんか鉄の錆なんか好きなんだって、好きっつうか胸焼け止めたりするのかな、だからアメリカの映画なんか見っとしゃ、鉄道が走ってとベコがいっぱい鉄道さいる時なんだっちゃすっと線路舐めてんの。
1: あ、
0: でそれは鉄の錆を舐めてんだって。でそういうふうなことでその鉄を食ってしまうんだって。そのためで、のために前もって磁石を、である程度経ったらまた磁石取り出して釘とか捨ててまた飲ませるとかということで、ちょっとねびっくりする話だじゃん。
1: 取り出すんですか。その取り出すっていうのもびっくり。
0: ね、
1: う
0: ん、だって取り出さなきゃ
1: 意味ないもんね。
0: どんどん、
1: そうですよね。
0: 溜まっていんから
1: さ。初めて聞きました。
0: はい。はい、入れんのも大変だっちゃうんだって。
1: うん、そうだよね。
0: 胃袋何番目とか。
1: すごい技術です ね。
0: はい。ということでね、ここで一曲、5月のバラ塚田美希夫だ。

0: はい、5月のバラちょぺっとだけだけんとね。でもよっちゃんそのペコの話ね、興味深いちゃう、嘘でねえかんねこれ、はい、嘘みてな話だけど本当の話、
1: 初めて聞きました、うん、はい、
0: はい、ではまとめて決算、
1: はい、團十郎の謎でガスフライで今日もお楽しみいただけましたでしょうか。さあ、あさって5月10日は母の日ですね、ショッピングモールなどにはねカーネーションがいっぱい並んでますが、皆さんどんな母の日お過ごしでしょうか。どうぞ皆さんで素敵な母の日お過ごしください。
0: でまず本でまず新マザド
1: ー團十郎の謎でガスフライデー、この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りしました。

0: 海のラーメン、これがいいんでかす。
1: 塩の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン塩の根。
0: 立越駅から歩いて5分食事のできるレストランバー、パーティーもディナーショーもできる、ドッグランもあるよ。第三層をこエルカミーノ、海のラーメン、これがいいんでガス。
1: 塩の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン塩の根。
0: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
2: 笹系の手技笹かまぼこ。
3: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市他工カー用品専門店コクピットナトリ。
4: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき、
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。

music. Have a good time.

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え？これは節約できるかも。
0: しかも、業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
2: はい。大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
2: はい。私の母も、デイサービスを利用してるんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから毎週金曜日は夕方4時まで3時間生放送でお送りしています。金曜日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、大型連休がね、終わりましたね。まあ、もしかしたら今日明日もお休み、そして土日来週からね、本格始動という方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、今日明日仕事ちょっとしんどいわと感じてる方もいらっしゃるかもしれないですよね。今日も残りあと半日です。今日頑張ったらまた明日土日お休みという方も多いでしょう。もう少し今日もね、頑張っていきましょうね。さあ、今日の名取市内、朝はね晴れていたんですが、少し雲が多くなってきました。この後名取市内雨が降る予想です。この後夕方6時まで 60%、 深夜0時まで 50% の予想です。雷注意報が発表されていますから、急な強い雨、落雷にご注意ください。これからお出かけになるという方、必ずね雨具お持ちくださいね。現在の気温は 18.4 度。今日はね、日中の最高気温なんと25度まで上がる予想ということで、もうかなり暑くなっております。ね、水分補給もしっかりしながら、こう朝晩との寒暖差もね激しくなってます。体調には十分お気をつけください。さあ、今日のナトラジワイド金曜日3時間のテーマはですね、まあ、先ほど大型連休も終わってとお話ししましたけれども、頑張った後、こう疲れたなと思った後にやりたくなること、どんなことでしょう。今日はねこのテーマでお送りしたいと思います。まあ、大型連休が終わって、こう昨日今日とね、もう本当に疲れたわと感じてる方も多いかと思いますので、こう今日乗り越えれば頑張った後これが待ってるぞみたいなね、ご褒美的なもの、まあ、頑張った後、疲れた後の丸々、頑張った後に何がしたくなるでしょう。ぜひ教えていただければと思います。ファックス番号は 022-393-4571、 393-4571。 メールの方は FM ナトリのホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。今日も皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。さあ、今日のオープニングナンバーですけれども、ちょっと市場になってしまうんですが、私事にはなるんですが、まあ、私の大切な、まあ、大学の先輩がですね、まあ、ここ数日お空へと旅立たれました。まあ、私自身もねまだまだ悲しい気持ちがあるんですけれども、本当に人の命って儚いんだな、尊いんだなっていうことを実感しました。まだ40代半ばでね、お空へ旅立たれた先輩、その先輩のね気持ちを汲み取って、これからも私も一歩一歩ね大切に毎日を過ごしていかないといけないな、なんていうふうに思いました。おそらく皆さんも大切な人をね亡くされた方も多いかと思います。今日はねそんな方々にメッセージを届ける、そんな歌をお届けしたいと思います。お空にいる大切な人にこの声が届きますように。グリーンボイズ、空への手紙。

刻は午後1時7分を回っています。ここからの時間はナトリンゴの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意をしてください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日8日金曜日は南東の風のち北西の風やや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎからは雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日はこの後夕方午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は25度が見込まれています。暑くなりそうですね。熱中症対策十分に行ってください。変わって明日の天気です。明日9日土曜日は西の風やや強く、後強く曇り、昼前から晴れるでしょう。海上の波の高さは2メートル後1メートルが見込まれています。明日の降水確率です。明日は深夜0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% の予想です。仙台の明日の朝の最低気温は13度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が下がり19度が見込まれています。以上天気予報をお伝えしました。

0: わって今日午後1時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路下り線渡里インターチェンジから岩沼インターチェンジの間、清掃作業のため追い越し車線規制となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線、いずれも平常通り運行しています。ただ明日の便でですね、常磐線、東北本線ともにお知らせが出ています。明日5月9日土曜日の常磐線、いわき駅から仙台駅の間は強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。東北本線も同様です。明日5月9日土曜日の東北本線、郡山駅から石越駅の間は強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。バスなどによる代行輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。続いて空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、現在大きな遅れ、欠航の情報は入っておりません。以上、交通情報でした。では最後にナトリンゴからのお知らせです。ナトリンゴは15台中14台をノンステップバスで運行しています。車椅子をご利用のお客様は、乗車される前にあらかじめ路線や乗車時刻が決まっておりましたら、一度大新東株式会社ナトリ営業所までご連絡ください。乗車される際、乗務員が親切丁寧に対応させていただきます。電話番号は 022-796-8851 796-8851 です。以上、ナトリンゴからのお知らせでした。さあ、そしてナトリンゴ、津波注意報が発令された場合、テーザー運河より東側の地域に避難指示が出されるため、運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。テーザー運河より東側の停留所には停車いたしませんので、ご注意ください。また津波警報が発令された場合には、避難対象範囲が拡大するため、東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲札までの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。有事の際は係員の案内に従い、安全確保を最優先に行動していただくようお願いいたします。さらに大津波警報発令時は、ナトリンゴ全6路線の全車両の運行を停止いたしますので、ご了承ください。以上、ナトリンゴからのお知らせでした。ここまでの時間は、ナトリンゴの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで、1時15分からはナトリズム、そして1時半からはファイブカラーズのコーナー。今日のテーマは、頑張った後疲れた後の〇〇です。どんなことを頑張った後したいでしょうか。ぜひ皆さん、メールでお寄せくださいね。お待ちしています。私とはまた15分後にお会いしましょう。
1: 住まいのご相談は、いつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は、消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: ナトリズム、
1: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。 今日金曜日は名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人。先週に続き今日も総合大児童センター主任の緒方智也さんにお話を伺っていきます。緒方さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日は緒方さんご自身についてお話伺っていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 緒方さんはご出身はどちらになりますか？
1: あ、名取市の町ヶ丘出身です。
0: お、ではもう生粋の名取市民です ね、 そうですね、
1: はい、生まれも育ちも名取市民です、
0: うん、ではもう本当に名取歴長いということですけれども、はい、名取や名違丘の自慢などはいかがですか？
1: 高立山って山に囲まれている場所なので、うん、すごく自然豊かな場所なので、はい、空気も美味しいですし、うん、ちょっと行けば山や川、海で遊ぶことができるので、すごくおすすめの場所です。
0: うん、本当にこの名取ね、山や海も近いですし、あとはねこの市街地もすぐそばにあってというところで、はい、便利さと自然というところでね共存しているような形ですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういった中で緒方さんはねこう外遊びのプロという形でも伺っていたんですけれども、はいはい、もう結構昔からアウトドアには馴染みがあるんですか？
1: そうですね、よく家族でキャンプも行っていたんですけれども、うん、まあ、やっぱり高立山

0: まで過ごしているようなものなので、うん、山の中で秘密基地を作ったりだとか、結構あの山の中で遊んでいたっていう思い出がすごく子供の頃から色濃く残っています。
1: うん、そうなんですね。もう子供の頃から馴染み深いということですけれども、はい、今でもこう高館山とかには出かけたりとかもされてらっしゃるんですか？
0: そうですね、あの私よくあの、まあ、キャンプもするんですが、うん、あの最近よくあのマラソンとか、はい、あのトレイルランのあの大会によく出場していて、その練習の拠点として高館山を使って、はい、あの早朝に山の中で走ったりしています。
1: お、はい、こう山を舞台に走るマラソン、はい、トレイルランもされていらっしゃるということですけれども、はい、その練習場所として、はい、結構そのトレイルランをされる方にとっては高館山とかはこう、はい、人気なんですか？
0: いや意外とあの走りやすいんですけど、うん、あの走って山の中で走ってる人にそんなに会ったことがなくて、まあ、あの高館山の憩いの広場の周辺なんかは走れるぐらいのいいコースが整ってるんですけど、うん、あんまり会ったことがないので、うん、むしろやってる方々にあの使ってもらえるといいんじゃないかなって、うん、あのおすすめです、ぜひ。
1: そうなんですね、はい、意外にまだ知られていないということで、
0: 分かんないですけど、はい、
1: ぜひぜひこうトレイルランの、あの取り組まれている方は、ね、はい、ぜひおすすめと、そうですね、いうことなんですね、はい、このトレイルランってこの山の中を走るということで、
0: はい、
1: あの当然こう道は結構ガタガタしていたりとか、
0: そうですね、
1: ですよね、
0: あの手袋つけて、はい、あの崖登ったりだとか、そのまんまこう崖下り落ちてくるように、はい、あのコースがたくさんあるので、
1: はい、
0: こう全然こう普通のマラソンの感覚と違うというか、
1: うん、
0: はい、
1: 結構マラソンとか同じペースでね、こう進んでいくようなイメージありますけれども、はい、そうですね、はい、こう道とかももう急勾配があったりとか、はいはい、しながらそういったところでも走って駆け抜けていくということなんですね、はい、そうですね、はい、なるほど。身近な高館山は練習スポットとしてね、はい、おすすめの場所ということなんですけれども、はい、他に名取でのおすすめスポットやお店などはいかがですか？
0: あの私ほぼ毎日走ってるんですけど、うん、甘いものも大好きで、
1: はい
0: はい、あの総合台の児童センターの保護者の方がやられているベリーズクレープという、はい、あのクレープ屋さんがあるんですけど、うん、そこのクレープがすごくおすすめですね。
1: そうなんですね、
0: はい、あのキッチンカーでいろんなところに出店されてるんですけど、うん、はい、生地ももちもちで、
1: うん、
0: はい、すごく美味しいので、機会があればぜひ食べてみてください。
1: いいですね、はい、特におすすめのメニューはいかがでしょうか？
0: チョコバナナクレープが美味しかったですね、
1: うん、私もねクレープと言ったらということで、はい、いつも選ぶんですけれども、はい、ベリーズクレープさんのチョコバナナ、
0: はい、
1: ぜひねこう味わってみたいなと思います、
0: はいはい、
1: キッチンカーでいろいろな場所にね出店されているということですのでね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんもね見かけられた際は、
0: はい、
1: ぜひ味わっていただきたいですね、はい、では、まあ、そういった中でご趣味お好きなことっていうのはやはりマラソンですか？
0: あ、そうですね、うん、あのマラソンですね、
1: うん、
0: あの実はあの5月の仙台国際ハーフマラソンにもエントリーしていて、
1: うん、
0: 今もう最終調整に入って、
1: うん、
0: あの頑張っているところですね。
1: そうですね、今もう直前、大会直前ということで、
0: はい、
1: で今もう追い込み時期ですか？
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、なかなかクレープも食べれないという状況なんですけど、
1: そうなんですね。

0: もうね、今では甘いもの、そしてお酒も立って、かなりこう調整が入っているということですので、はい、ぜひ本番も頑張ってください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: では次のゲストさん、どなたをご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、四角という名前で、木工などをやっている、板橋裕太さんを、紹介したいと思います。
0: はい、板橋さんとはどういったつながりがあるんですか。
1: はい、彼は小学校3年までの、同級生で、
0: うん、
1: はい、それこそ一緒によく高立山をあのフィールドに遊んでいた仲だったので、
0: うん、
1: はい、今でも会うとね、その時の話をしたりもするんですけれども、うん、はい、彼とは仕事でも最近一緒に、うん、やる機会があって、
0: うん、
1: つながりがちょっと濃くなっていたので、
0: はい
1: はい、ぜひ出てもらえればなと思って声をかけました。
0: はい、はい、小学生からの、ご縁ということですけれども、
1: はい、
0: 今改めてまたそのご縁もね深くなっていると
1: そうですね
0: いうことですので、はい、ぜひね、お話を伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人、次回108人目は板橋裕太さんをご紹介していきます。
1: はい、
0: それでは最後に、尾形さんのお好きな曲をお送りしたいんですが、どちらの曲がよろしいでしょうか。
1: はい、ミセスグリーンアップルの僕のことという曲をお願いします。
0: はい、こちらを選ばれた理由はいかがでしょうか。はい、
1: 私もミセス好きなんですけど、
0: はい、
1: 私の職場の仲間が結構みんなミセス好きで、はい、なのでみんなに聞いてほしいなと思ってこの曲にしました。
0: いいですね。はい、総合大児童センターの職員の皆さんもお好きということですね。はいはい、
1: 子供たちも好きですね。
0: そうですよね、お子さんたちにも今ね、はい、大人気ですので、はい、皆さんにねぜひ聞いていただきたいということで選んでいただきました。
1: はい、
0: お送りしましょう、ミセスグリーンアップルで僕のこと。

ナトリズム、金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして今年度から毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: ナトラジワイド、ナトラジワイド5カラーズ。
4: 時刻は午後1時半を回りました。ここからは5カラーズのコーナーです。各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしているこちらのコーナー、今日のテーマは頑張った後疲れた後の〇〇です。皆さん頑張った後疲れたなと思った後にどんなことをしたいでしょうか、どんなことをしたくなるでしょうか。ぜひその〇〇の部分教えてください。私の頑張った後これやりたいよっていうものもね、このコーナーでお話ししたいと思います。ここからの時間はフローラル教祭メレシマの里の名取空色整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
5: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ、ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
6: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。

0: あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎、いいんじゃない。
1: さあ、まずは一曲お届けしましょう。頑張った後、疲れたなと思った後に聞きたい、そんな一曲をお届けします。シンガーソングライター、ゆかが歌う一曲、お疲れ様。

お送りした曲は2019年のナンバー。仕事や学校で疲れた人々を癒すシンガーソングライター、ゆかが歌う応援ソング、お疲れ様でした。ファイブカラーズのコーナー、そしてナトラジワイド金曜日3時間のテーマは頑張った後、そして疲れたなと思った後の丸々ということでお送りをしていきます。頑張ったとかね、疲れた後にこんなことをしたくなる、まあご褒美とか好きなこととか何でも構いません。ぜひどんなことをねしたくなるのか教えていただければと思います。まあ、ちょうどねゴールデンウィーク大型連休が終わって、昨日今日とこう仕事をね憂鬱な気分でされているという方も多いのではないでしょうか。まあ、今日乗り越えればまた明日土日とねお休みが待っていますからね、もう少し今日頑張っていきましょうね。まあ連休後の仕事ってなんでこん

こんなに疲れるんだろうって本当に思いますよね。まあ、私はね連休中も仕事もやりつつ、まあ、お休みいただきつつということだったんですけれども、やっぱりね仕事後の仕事後ではないですね、休み後の仕事ってね、なんか、ああ、なんか体の調子がなかなかいつもようにいかないななんて思いますよね。まあ、今日はね頑張った後も疲れたなと思った後にしたくなること、ぜひねその好きなこととかご褒美とか楽しみなこととかね、頑張った後にやりたいということをぜひ教えていただければと思います。というのもですね、私5月の2日土曜日と3日の日曜日、ちょうどね、ゴールデンウィーク大型連休の最中に、まあ、とあるイベントの司会を担当させていただきまして、私もね仕事をしておりました。まあ、どんなイベントだったのかというとですね、まあ、ここ名取にほぼほぼ近いアクアイグニス仙台で行われた2日間のイベントですね。ヨガとマルシェを楽しむ2日間のイベント、名取川リバーサイドフェスというイベントのね司会を務めさせていただきました。まあ、2日間でね、ヨガは計16レッスン、まあ、1日8レッスンのヨガのね、プログラムが行われておりまして、またマルシェ、キッチンカー、あとはねワークショップなど2日間で40店舗以上のねいろんなお店が出展されて、まあ、健康、食、交流を楽しむ2日間のイベントが、まあ、アクアイグニス仙台で行われたんです。まあ、この名取川リバーサイドフェスをね、実行委員として立ち上げられたのが、この名取ラジのですね、夕焼け名取という夕方の生放送番組がありまして、まあ、パーソナリティは市民パーソナリティ、市民の方々が務めていただいている番組なんですけれども、まあ、その火曜日を担当してくださっている、まあ、ヨガのね、先生を務められているゆかりさんという方が、この名取川リバーサイドフェスをね、立ち上げられて、そして今回、まあ、司会のね、お仕事をいただきました。結構ね初心者も楽しめるヨガのレッスンということで、もうねお子さんでもね楽しめてました。今回お子さん6歳から、12歳までのお子さんは無料でね参加することができまして、親子でヨガを楽しむっていうのをなんか見ていて楽しそうだなと思ったんですよ。で1レッスン45分のヨガが、まあ、朝10時から、最終は午後5時まで、終了は5時45分までとね、朝10時から、まあ、約6時までもう1日がかりでいろんなプログラムのヨガが行われてました。まあ、初心者でもね、大歓迎というヨガでしたので、あまりそんなにハードな動きはなく、こうリラックス系だったりとか椅子ヨガ、体のね負担がそこまでかからない椅子ヨガだったり、私に帰るヨガとかね、自分の体と向き合うみたいなね、そういうこうリラックスできるようなヨガが行われておりました。なんかねヨガを見てるとなんか私もやりたいななんていう風には思ったんですけれども、まあ、マルシェの方もですね楽しめる内容になっていて、まあ、キッチンカーも美味しそうでしたし、マルシェワークショップもねいろんなアクセサリーを販売したりですとか、代わり種で言うとねメダカを販売されているお店も出たりとか、結構ね面白そうでした。まあ、この2日間そのアクアイグニス仙台で5月2日土曜日3日日曜日行われたわけなんですけれども、アクアイグニス仙台のすぐそばにあのポケットモンスターのキャラクターでラプラスというねキャラクターがいるんですが、そのラプラス公園が実はオープンされていて、もう親子連れの方が非常に多かったんですよ。だからこそこの名取川リバーサイドフェスも親子の方多く参加してくださったのかななんて思ってました。まあ、事前にねヨガのレッスンを申し込む方ももちろんいらっしゃいましたし、当日参加も OK でしたので、当日ね親子の方、あと海外出身の方、外国籍の、ね、方もいらっしゃいましたね。いろんな方がヨガを楽しんでらっしゃいましたよ。ただ5月2日3日ともにですね、特に2日ですが暴風でして、まあ、暴風警報が出ていた中で、ね、このイベント行われまして、結構ね私自身も寒かったんですよ。まあ、ヨガをねされてる方々もちょっと寒さ対策をしながら
青空の下行ったんですけれども、ちょうどね、あの赤井国仙台行かれた方、ちょっとあそこの敷地を思い出していただきたいんですけれども、芝生のスペースがあるんですよ。ちょうど水辺のエリアというものがあって、そのちょうど横に芝生のエリアがあって、その芝エリアの上に、まあ、シートを敷いて、そしてその上にヨガマットをね、たくさん

並べて、まあ、皆さん手ぶらで参加 OK ですよっていう、服装もどんな服装でも OK ですよっていう形でヨガを行っておりました。まあ、ただ5月2日その暴風な中、あのヨガマットがね、その水辺の方に飛んで水浸しになってしまうみたいなハプニングもあったんですけれども、まあ、かなり風が強い時はちょっと場所を変えてね、建物のテラスの方でちょっとやってみるという形でね、2日間臨機応変に対応しながらやったわけなんですけれども、まあ、私も朝9時から、終了が6時ですので、もう丸々2日間ずっとね、まあ、司会でこのイベントを盛り上げさせていただきました。まあ、運営されているね、スタッフの皆さんもね、もちろん大変だったんだろうとは思うんですけれども、まあ、私自身もこの2日間のイベントを担当させていただいて、なんかこうやり遂げた疲労感みたいなものが5月3日に日曜日に、どっと、まあ、疲労感が来まして、ああようやく終わってよかったなと思ったわけなんです。そこで頑張った後、疲れたなと思った後に、そこで私が5月3日にやったことはですね、終わった後の温泉がたまらなく気持ちよかったということなんですよ。赤湯国仙台行かれた方いらっしゃるでしょうか。赤湯国仙台にね、藤塚の湯という温泉施設があるんですよね。まあ、その温泉にですね、イベントが終わった後ゆっくり浸かりまして、もう体の芯から温まりましたね。まあ、この藤塚の湯はですね、地下1000メートルから湧出するナトリウム塩化物炭酸水素塩泉の天然温泉というふうに言われてまして、肌に優しい美肌の湯として知られているわけなんですよ。しっとりとした湯触りで保温効果、保湿効果が高いというふうに言われています。やっぱりね、温泉、体のね、芯から温まるので、本当に体がポカポカして気持ちいいですよね。私結構肩こり腰痛ひどい方なんです。でもね、この藤塚の湯の温泉に浸かって、やっぱりゆっくり、それこそ1時間以上ですね。まあ、お風呂にずっと1時間浸かりっぱなしではないですけれども、まあ、内湯、そして露天風呂、まあ、そして露天風呂のお湯から出て、ちょっと風にね、当たるみたいな形のローテーションで1時間ぐらいずっと藤塚の湯にいたんですけれども、まあ、だからこそちょっとですね、肩こり腰痛を緩和したかなーなんて思いましたね。まあ、やっぱり温泉久しぶりに入るといいものですね。まあ、そしてその藤塚の湯にはですね、温泉施設だけでなく、温泉上がった後のお休みどころ、ライブラリースペースというところもありまして、もうここもね、くつろげるんですよね。まあ、お気に入りのね、本を読みながらゆっくりとくつろげる、そんなライブラリースペースですけれども、ちょっとね、こう雑魚寝的なできる場所とかもあったりして、私もちょっとうとうとしてしまったんですが、温泉のその温かさ、体がポカポカした状態でこううとうとするあの瞬間っていうのも気持ちいいなーなんていう風に感じました。まあ、頑張った後疲れたなーと思った後は温泉、まあ、もしくはね、ご自宅のお風呂でゆっくり浸かる、これでもね、疲れ取れるのではないかなという風に思います。頑張った後の温泉はおすすめです。ではここでそんな温泉にまつわる曲をお届けしましょう。くるりで温泉。

0: 送りした曲はくるりで温泉でした。どうでしょうか、皆さん温泉入りたくなったでしょうか。ここ名取にもね温泉がありますね。サイクルスポーツセンター内にあるリンリンの宿もね、日帰り温泉も楽しめますので、まあ、そして少し足を運んで、まあ、あの閖上大橋を渡るとアクアイグニ仙台にね富士塚の湯もございますから、ぜひ行かれてね体の疲れを取るというのもいいかもしれないですね。ちなみにアクアイグニ仙台、今週末10日の日曜日まで富士フェアが行われております。富士棚がね非常に綺麗なんですよ。28本の富士をねアクアイグニ仙台育ててらっしゃるということなんですけれども、まあ、ちょうど1週間前の5月の2日3日は、まあ、咲いている富士もあればまだこれからというところもあったでしょうか、まあ、そこからね気温もこの1週間高かったので、またお花がね咲いているのではないかと思います。ちょうど今日明日見頃になってるのではないかなと思いますので、このねアクアイグニ仙台で行われた富士フェア、富士棚もねご覧になっていただきたいと思います。それから夜にね、あの実はその富士棚が紫の、色で彩られるんです。それがねあの光によってなんですけれども、ちょうど紫の色が富士の花をねイメージしているので、また夜のねこのアクアイグニ仙台の富士棚の景色っていうのも非常に綺麗でしたので、まあ、お昼間富士の花をめでていただいて温泉にゆっくり浸かって、そして夜ねその、電気のね紫の色の富士の色を楽しむっていうのもいいかもしれないです。さあ今日のねナトラジアイド金曜日3時間のテーマ、そして5カラーズのテーマは頑張った後疲れた後の〇〇ということでお送りをしています。メッセージいただいておりますのでいつご紹介しましょう。東京のカズさん、いつもありがとうございます。佐々木さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京は曇りですが暑いです。叩いてます。東京ももう暑いんですね。なんかね確か28度近くまで上がる日も東京あったみたいなニュース見たんですけれども、大丈夫ですかね。もう半袖ですよね。もう夏服早く切り替えないとななんて私も思ってますけどね、こまめに水分とって熱中症対策に気をつけてくださいね。さあ今日のテーマ頑張った後の〇〇、疲れた後の〇〇は必ず言うのは焼肉食べたい、焼肉食べに行こうです。肉を食べると元気になる気がします。ゴールデンウィーク仕事でしたのでちょっと疲れ気味で焼肉の口になってます。母さん今日焼肉行きましょうね。もう近くなら誘ったっていうところなんですけどね、もう焼肉ね今日の夜行ってスタミナつけましょうよ。暑い時こそねやっぱりこう、まあまだ夏ではないですけど夏バテ気味にね体がなってしまうかもしれないので、やっぱりお肉を食べてスタミナつけて乗り越えていかないといけないですね。まあ、ゴールデンウィーク終わると5月病なんていう言葉も聞きますけれども、ね、食べたい時に食べたいものを食べるが一番です。ということで最後にこのコーナー、東京のカズさんがね焼肉というキーワードをいただきましたので、そのお肉にまつわる曲を最後にお届けしましょう。大塚愛さんが歌う黒毛和牛上昇炭焼き680円。

0: バンバターと東京の母さん焼肉が食べたいということで、こんな一曲、大塚愛さんが歌う黒毛和牛上昇炭焼き680円をセレクトしてみました。紙の上でね、黒毛和牛焼いて食べたいですよね。考えると私も口の中が焼肉になってきますけれども、母さんぜひ今日おいしい焼肉食べに行って疲れをね吹っ飛ばしてください。メッセージありがとうございました。さあ、ファイブカラーズのコーナー、頑張った後疲れた後の〇〇ということでお送りしてきました。引き続き皆さんからのねメッセージリクエストもお待ちしています。ここまでの時間はボートピア川崎、メデシマの外の名取ソライロ整形外科、フローラル共済の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでガム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: メデシマの名取ソライロ整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
0: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。続いてはナトラジ今月のパワープレイナンバーをお送りします。半崎よし子さんのナンバーです。命が咲く日まで。

0: この曲は半崎美子さんの代表曲、桜卒業できなかった君への続きのような一曲です。宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌、大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛に埋めて守るように育て、守られるように生きる、そんな人にたくさん出会い、この歌が生まれたそうです。3月15日の心の復興コンサートで一部先行披露された楽曲、ニューアルバム歌弁5に収録されている命が咲く日まで、今月のパワープレイナンバーとしてお送りしています。この後 CM を挟んで2時台もどうぞお付き合いください。
1: 気づいたの、帰れる
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。5月8日金曜日、今日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。この後引き続き夕方4時まで、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、名取市内のね、天気の様子、まあ、この窓から見てみると曇り空がね、1時台よりも少し雲が多くなったように見受けられます。まだね、雨は降っていないんですが、この後の降水確率夕方6時まで 60% となっていますから、これからお出かけになるという方、雨具をお持ちくださいね。雷注意報が発表されています。お気をつけください。さあ、今日のナトラジワイド金曜日3時間のテーマは、頑張った後疲れたなと思った後の〇〇ということで、まあ、頑張った後疲れた後にどんなことをしたいかということをね、皆さんと共にお話をしております。いつメールご紹介しましょう。ハピネスさん、いつもありがとうございます。佐々木さん、こんにちは。こんにちは。暴風の中 MC の仕事お疲れ様でした。ありがとうございますね。参加されてる方、そしてね、実行委員の方が非常に悔しがっておられましたけれども、きっと青空の下ね、気持ちのいい心地よい風だったら、きっとヨガものすごく体もリフレッシュ、 いつも以上にできるんじゃないですか。

ゃないのかななんて思っておりました。皆さん暴風に耐えながらねヨガやってらっしゃいましたけれども、ありがとうございます。疲れた時にしたいことは大好きな音楽を聴いて癒されたいです。癒されたいですよね。疲れていなくてもケミストリーとドーチーさんの歌声はいつも聴きたくなってしまいます。わかります。ハピネさん好きなね推しの歌声はいつでも聞きたい。そしてねその推しの歌声が明日への活力にもなるし癒されるしなんですよね。本当に音楽の力でね背中を押してもらうことって多いなっていう風に思っています。ハピネさんもねきっと同じですよね。いややっぱり音楽っていいなって本当にしみじみと感じています。ハピネさんからのリクエスト日大のねオープニングでおかけしたいと思いますが、これからおかけする曲2008年のナンバーなんですけれども、まあ、ドーチンさんと川端さんの作詞作曲で大好きな曲だとリクエストいただきました。2パターンあるんですよね、まあ、つい先日私もね25周年アニバーサリーツアーハビネさんも行かれたそのツアーでねサイド K の方がねセットリスト入っておりました。アップテンポなナンバーでね非常に盛り上がってねものすごく良かったんです。実はそのサイド K にはもう一バージョンあって、そのサイド D という方がバラード風でね、私こちらの歌も非常にいいなというふうに思っておりました。いつかこれの歌声をこの歌声をライブでね聞きたいななんていうふうに思っております。ハピネスさんからのリクエスト2時台のオープニングナンバーでお届けしましょう。ケミストリーライフコーゾーンサイド D。

バラード風のライフゴーゾーンサイド D お届けしました。いつかねこの楽曲もライブで聞きたいなというふうに思っています。ハピネスさんリクエストメッセージありがとうございました。この後は天気予報交通情報をお伝えしていきます。

時刻は午後2時8分を回っています。ここからの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意をしてください。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日8日金曜日は南東の風後北西の風やや強く、晴れ後曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎからは雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートル後 1.5 メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日はこの後夕方午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は25度が見込まれています。変わって明日の天気です。明日9日土曜日は西の風やや強く、後強く曇り、昼前から晴れるでしょう。海上の波の高さは2メートル後1メートルが見込まれています。明日は風が強い予想です。お気をつけください。明日の降水確率です。明日は深夜0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% の予想です。仙台の明日の朝の最低気温は13度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が下がり19度が見込まれています。週末の天気も見ていきましょう。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温は23度の予想です。週明け11日月曜日も晴れ時々曇り、降水確率 10%、最高気温23度の予想です。来週はね、20度を超える予想となっています。もう暑くなってきますからね、夏物の服などもご準備された方が良いかと思います。私もね、衣替えがまだなので早めにね、週末やりたいなと思います。寒暖差も激しいですから体調には十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後2時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在仙台東部道路下り線渡りインターチェンジから岩沼インターチェンジの間、清掃作業のため追い越し車線

指定となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線、いずれも平常通り運行しています。ただし明日の便ですね、常磐線、東北本線ともにお知らせが出ています。明日5月9日土曜日の常磐線、いわき駅から仙台駅の間は強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。また東北本線も同じくお知らせが出ています。明日5月9日土曜日の東北本線、郡山駅から石越駅の間は強風が見込まれるため、始発から午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。バスなどによる代行輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。最後に空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、現在大きな遅れ、欠航の情報は入っておりません。以上、交通情報でした。代わって宮城県警察発表、交通指導取締り情報をお伝えしていきます。今日の午後、取締りが行われるのは仙台市青葉区北根、若林区沖野、泉区野村、白石市沢目。続いて夜間です。仙台市青葉区大町、太白区アスト長町、宮城野区岡田、角田市高津となっています。この他でも取締りが行われる場合があります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いいたします。以上、宮城県警察発表、交通指導取締り情報でした。ではここでナトリンクルからのお知らせです。津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため、低山運河より東側の地域には行くことができません。また津波警報が発令された場合は、東武道路より東側の地域にナトリンクル行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は予約はキャンセルとなりますので、ご了承ください。さらに大津波警報発令時は、ナトリンクルの全車両の運行を停止いたします。詳しくは大新東株式会社ナトリ営業所、電話番号 022-796-8851、 022-796-8851 までお問い合わせください。また4月1日からナトリンクルの予約サイトで予約の空き状況が確認できるようになっています。1週間分の予約が表示されますので、空いている日時を見てスムーズに予約が取れるようになっています。方法はパソコンかスマートフォンでナトリンクルの予約サイトにログインし、赤色のボタンで表示されている初めに空き状況をチェックを選択すると、当日分の予約の空き状況が表示されます。空き状況の見方を確認したい場合は緑色のボタンを選択してください。詳しくはナトリンクル交通ガイドブックをご確認の上、アカウント登録をお願いいたします。以上、ナトリンクルからのお知らせでした。ここまでの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で、天気予報、交通情報をお伝えしました。

リクエストいただきました。福島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼタさんからのリクエスト、桃色クローバー Z で労働参加をお送りしています。名取市の古城忍さん、アーリンこと佐々木彩香さん、生放送お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。ナトラジの YouTube チャンネル見ましたということでありがとうございます。4月からね立ち上がった新番組、坪田先生に聞いてみよう、まあ、体操の番組なんですけれども、やってみよう体操の時間というコーナーがありまして、まあ、実はこちらのラジオでね聞くだけでなく動画も実は撮っていて、そして FM ナトリの公式 YouTube にね動画を掲載しています。私と坪田先生がねナトラジのちょっと狭いスタジオの中で体操をしているんですけれども、そちらもね見ていただいたということでありがとうございます。参考になりますということで嬉しいですね。ぜひね肩周りのストレッチ、そして今月5月はねこう足腰のね動きなどもしていますので、よかったらぜひ FM ナトリの公式 YouTube ご覧になってみてください。さあそして、今日のねメッセージテーマ、頑張った後の〇〇、疲れた後の〇〇ということですが、頑張った後や疲れた後はロゼタさん、レッドブルやモンスターエナジーなどエナジードリンクを飲むということです。疲れてる時、頑張った後に飲むんですね。これから力を入れたいっていう時ではなく、その後に飲むっていうところがポイントなんでしょうか。エナジードリンク、高濃度のカフェインによる強力な覚醒作用、まあ、眠気覚ましとかね集中力アップありますよね。速攻性ならエネルギー補給、リフレッシュ効果が期待できるんですね。なるほど、リフレッシュもできるんですか。ここぞっていう時に私はリポデーとかね飲むような感じがしますけれども、そしてロゼッタさん、ゴールデンウィークの休み中3本の映画をご覧になったそうです。暗殺教室、みんなの時間、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、最終楽章響けユーフォニアム前編、こちらのね3本の映画をご覧になったそうです。暗殺教室、みんなの時間はアニメ放送以来10年ぶりに見たそうで、作品とともに懐かしい学生時代を感じれてとても良かった。なるほど、アニメ放送のね、まあその延長線上に映画っていうのがありますから懐かしさも感じるんですね。そしてザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、今までやってきたゲームのキャラクターなどが出てきて少し感動しました。実は私も子供と一緒にゴールデンウィーク見たんです。スーパーマリオもうめちゃくちゃ面白かったです。 4DX で私見たんですけれども、もう本当に映画の世界もゲームの中に入り込んでるような感覚がして面白かったですね。今回キャラクターかなり多く登場してましたよね。うん、このキャラクターなんだっけって終始思うこともありましたけれども、でもね本当にゲームの中にいる感じがして楽しかったです。そして3本目が最終楽章響けユーフォニアム前編、これはアニメの総集編みたいな感じでしたが、とても素晴らしかったです。映画三昧だったんですね。私もね映画実はもう一本見たんです。プラダを着た悪魔2、実はもうレートショーで10時スタート、夜の10時スタートで実は子供を連れてね字幕で見てきたんです。もうものすごく良かった。まあ、このプラダを着た悪魔2に関しては来週のナトラジワイドでね、この金曜日に

時刻は午後2時22分を回っています。ここからはナトラジインフォメーションのコーナーです。ナトリ市内で行われるイベントやお知らせなどを中心にお伝えしていくコーナーです。まずお知らせからお伝えしましょう。ナトリ市内でクマの目撃情報が寄せられています。5月5日の火曜日夜8時10分頃と8時25分頃2件の目撃情報が入りました。1件目は5月5日火曜日8時10分夜8時10分頃、名取市高館熊野道あざ横田上西地内で体長1メートルぐらいの熊1頭の目撃情報が入っています。相互台の団地方面へ登っていったということですね。そして同じく5月5日火曜日夜8時25分頃、名取市高館熊野道あざ小畑山地内、こちらも体長1メートル以上熊1頭の目撃情報が入っています。道路上で目撃し西から東方向へ移動していったということですね。同じ時間帯に複数目撃されていますので同じ個体かと思います。周辺にお住まいの皆さん十分にご注意ください。まあ、ここ名取だけでなく隣の、ね、仙台市でも熊の目撃情報相次いでおりますし、また他県ではね熊による被害というのも出ていますから、皆さん十分にお気をつけください。熊を目撃した場合はね、慌てずにゆっくりと後ろ向きでね後退をして、そして、叫ぶことのないよう、またね物などは投げつけないようにご注意していただければと思います。熊を目撃した場合は農林水産課または警察署までご連絡ください。農林水産課の電話番号は022-724-7186 724-7186、 岩沼警察署の電話番号は 022-3-224-341 です。熊の目撃情報のお知らせでした。では最後にイベントの情報を一つお伝えします。川町テラス閖上現在7周年の記念イベント5月10日まで行われています。5月10日まで3店舗で、ポイントを集めると500円分のお買い物券がもらえるというお得なセール開催しているそうです。その他にもトゥクトゥクの運行や名取川の周遊船もスタートいたしました。さらにはバーベキュー場川町ベースもスタートしています。皆さんもぜひ川町テラス閖上に遊びにいらしてみてはいかがでしょうか。以上、名取ラジインフォメーションのコーナーでした。

リクエストいただきました。福島市のクリスティーナ・リッチさん、ありがとうございます。ファックスでリクエストいただきました。椿ファクトリーシークレットサマーお届けしました。この後 CM を挟んで2時半からはギュギュッと名取のコーナー。今日は先月行われました名取市民体育館で行われた令和8年度避難所開設訓練について取材してきた模様をお伝えしていきます。お楽しみに。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市。良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
3: お待ちしております。
0: ギュギュッとギュギュッと。

0: 刻は午後2時半を回りました。ここからはギュギュッとナトリのコーナーです。ナトリの最近の出来事をお伝えするギュギュッとナトリのコーナー、今日は先月行われました令和8年度避難所開設訓練についてお伝えをしていきます。先月4月22日水曜日に名取市民体育館で令和8年度避難所開設訓練が行われました。名取市では新年度から避難所環境の抜本的な改善に取り組むため、今年度令和8年度国の交付金を活用し物資を購入しました。購入した物資は広げるだけで簡単なワンタッチ式簡易ベッド1000台、パーティション700世帯分のほか、発電機や大型ストーブなどです。これらを保管するための防災倉庫も名取市では新たに新設しました。このような新たに購入した物資を最大限に活用した訓練、避難所開設訓練が先月行われたんです。参加者は市の職員をはじめ、小、中、高、高専、大学などの学校職員、災害時応援協定などを締結されている事業所の職員の方々延べ125名でした。避難所開設訓練の冒頭、山田市長はこのようにお話をされていらっしゃいました。
1: 訓練につきましては避難所の担当の職員に加えて数年前から教育機関の関係の教職員の皆様方、また名取市と連携協定を結んでいただいている事業所の皆様方にもお集まりをいただいて訓練を開催して

0: ています。一つには以前発災があった時にですね、避難所の開設をできるだけスムーズにしていくという目的と、もう一つの目的は関係者の皆さん一堂に会して、お互いそのいざという時にこう意思疎通がスムーズにいくようにですね、顔の見える関係づくりをするというような意図もございます。名取市におきましては、この春市役所の敷地の中に、新たに大型の防災倉庫を、設置をいたしまして、国の交付金なども使いながら、新たな資機材なんかも購入して、もう既に配備をしているところであります。本日はまずその避難所のあるべきレイアウトについて、共有するとともに、カーテン式のパーティションとか簡易ベッドといったような今回新たに導入をした資機材の使い方等について皆さんに覚えていただければというふうに思っております。限られた時間にはなりますけれども、ぜひできるだけ効率的に進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: 避難所の開設訓練は休憩を挟み、前半と後半の2部形式で行われました。まず前半に行われたのは3つのエリアに分かれた資機材の取り扱い訓練です。訓練の1つ目はテントやパーティションの組み立て取り扱い訓練、2つ目はトイレ用のテント、携帯トイレの取り扱い訓練、3つ目は発電機、投光機の取り扱い訓練でした。この3つの訓練を125名の参加者が3班に分かれて行ったんです。そして今回レクチャーしてくださったのは市の防災安全課の職員はもちろんですが、なんと名取北高等学校の学生さん11名もサポート役で参加をされていました。名取北高等学校の学生さんが名取市の避難所開設訓練に参加するのは今回が初めてです。参加者ではなく、なぜサポート役、資機材の取り扱いを教える立場で参加をされたのか、名取北高等学校の日下先生にお話を伺いました。
2: 昨年度私避難所開設訓練に参加させていただきまして、それを生徒にこういうことやってきたよって言ったんです。そしたら生徒がぜひ校内で防災イベントを生徒会主催でやりたいっていうことを話が出まして、でその時に防災安全課の皆様にご協力いただいて、地域の方々も呼んでやったんですね。でぜひそれを今年もやりたいっていうことで話があったんですけれども、避難所開設訓練がまたあるよっていう時にぜひ高校生も参加させていただきたいなっていうことをお話したら、快く引き受けてくださって、でぜひ指導者役とっていうことなので、とても喜んで参加させていただきました。で今年も一応防災イベントやりたいって子どもたち言ってるので、いい勉強の機会なので、はい、喜んでやらせていただいてます。はい、
3: あと今日の指導をするにあたっては、はい、やっぱりレクチャーっていうのは事前にあったんですかね。
2: はい、事前に防災安全課の方が学校に来てくださってレクチャーしていただいて、あとは去年防災イベントに参加した子たちも多いので、はい、もう2回目3回目っていうことで結構慣れている子たちが多い
3: です。でやはりこう防災に対しての意識が学生の皆さん強いんですね。
2: はい、特にうちは何か有事の際は避難所になるっていうことで、常々何かあったら君らが動かなきゃいけないよっていうことを言ってるので、
1: サポート役として参加されていた名取北高校の11名の学生さんは、生徒会に所属されている方だけではなく、総合的な探究の時間という授業の一環で名取市の防災を研究されている学生さんもいらっしゃったんです。名取北高校では昨年から学校で防災イベントを行い、学生の皆さんも防災への意識を高める取り組みを行っていらっしゃるんです。ちなみに今年の防災イベントは10月頃にサバ飯を作ったり、学校に備蓄してある防災資機材を使って避難所開設訓練を行う予定ということです。この防災イベントは地域の方も参加できるということですので、詳細が分かりましたらまたこちら FM 名取名取ラジでも情報を伝えていきたいと思います。名取北高等学校の学生11名の皆さんが市役所防災安全課のスタッフとともに防災資機材のレクチャーをされた今回の避難所開設訓練、参加をされていた学生さんお二人にお話を伺いました。
4: 2年生です。佐野です。
3: 佐野さん、今回のこの開設訓練、北高生としては初めて一緒に参加だと伺ったんですが、はい、参加してみてどうですか？
4: 実際に参加してみて、他の人と一緒に教えながらやることで

0: 自分も教え方がより身について災害に備えられてる、ちゃんと訓練として身についてるんじゃないのかなと思います。
1: 2年3組の小野寺平です。
2: 小野寺君は今日のこの訓練参加してみてどうですか？
1: いきなり災害っていうのは来るので、やっぱこういう時のために、しっかり準備して、でいつでもそういうのができるようにしておくっていうのは大切だと思いました。
2: なぜ防災にこう興味を持って今日この訓練参加してみようと思われました？
1: 生徒会の方でやっぱり人をまとめるっていうことは、なんかあんまり焦っちゃいけないと思うんですよ。だからもしもの時のために、みんな焦ってる中指揮を取れたらいいなと思って参加してみました。
2: 学校の方でも防災イベントがあるっていうふうに先生に聞きました。どういうふうにこう同じ年代の皆さんに伝えたいですか？
1: 災害っていうのは自分はなんか起こらないとか関わらないっていう考えてる人が多いと思うので、実際に災害に見舞われた時にしっかり動けない人が多いと思うんですよ。だから、身をもって体験してもらうっていうわけではないですけど、その災害が起きた時にどう動けばいいかなっていうのを少しでも知ってるだけでも結構違うと思うので、少し興味本位だけでもかじってもらえると嬉しいかなと思います。
2: きっかけが大事ですもんね。
1: はい、
2: ありがとうございます。防災への興味を持つきっかけとして、やはり同じ年代の方が教えるということもポイントになってきますよね。教えられるではなく、同じ目線を合わせて伝える、そうしたことで防災への意識を持つ、防災への意識を高めることにつながればいいなと私自身も感じました。学生さんが考える防災も震災の伝承としてつながっていきますよね。さて、今日は先月4月22日水曜日に名取市民体育館で行われた令和8年度避難所開設訓練についてお伝えをしています。前半に行った3つのエリアに分かれた資機材の取扱訓練は、1つ目テントやパーティションの組み立て取扱訓練、2つ目トイレ用のテント携帯トイレの取扱訓練、3つ目発電機投光機の取扱訓練、この3つの訓練を125名の参加者が3班に分かれて体験をされていらっしゃいました。それぞれの訓練がどうだったのか、参加者の方にお話を伺いました。まずは増田小学校5年生担任の佐々木真央先生のお話です。先生、今日テントを建てられてみていかがでしたか？
3: そうですね、うちの学校でも職員毎年の夏に研修やってるんですけど、久しぶりに建てるとやっぱり大変というか、いざという時には困るかなと思うので、時々こう経験するのはすごくいいことかなと思います。はい、
2: 結構テントですと一人ではなく複数人必要ですかね、建てるには。
3: そうですね、一人では厳しいですね。何人かやっぱりいればいるだけ、はい、数が多い方がいいかと思います。はい、
2: 増田小学校ではもう毎月その防災教育みたいなこともされてるんですかね？
3: そうですね、はい、11日前後に、教室で行ったり、あとは学校全体で避難訓練などは行ってます。はい、
2: 職員の皆さんのこう情報共有であったり、はい、こういった訓練というのはどのぐらいの頻度でやってらっしゃるんですか？
3: 全体で行うのは年に1回なんですけど、それ以外にも職員会議などでは様々な情報をですね、今日みたいな研修も含めて情報共有というのは、はい、時々やっているような形です。はい、
2: 先生が感じるやはりこう災害で備える大切さ、どんなところが一番大切だと感じるでしょうか？
3: やはりいつどこで起きても対応できるように、落ち着いてできるような経験というのは大事かと思うので、子どもたちにもそうですけど、我々も慌てずに行動するというのが大事かと思います。
2: 増田小学校でも毎月防災教育、そして先生方の防災訓練を実施し、子どもたちの安全を確保するための取り組みを行っているということです。続いて名取市と災害時応援協定を締結されているエイトス協同組合から株式会社タウの奥本さんにお話を伺いました。 こちら投光器の設営ということですが、やられてみていかがでしたか？
4: 意外と重いんで、みんなでこう協力しないとなかなか難しいですね。これ一人ではなかなか難しいので

0: と思いましたよ、
1: 組み立てるのにどのぐらいの時間で建てられたものなんでしょう。
0: 意外と建てるのはものの3分ぐらいでできるんじゃないかなと思いますね。でも慣れてないとこれ難しいですよね。
1: レクチャーを受けていかがでした。
0: 名取 の高校生の方がレクチャーしていただいたんで非常に分かりやすくて、皆さんも楽しいなと思いますね。
1: 今回のこういった訓練は熊田様初めてですか。
0: 初めてです、レッカー車なんかを使ったそういう防災訓練はこれまでも参加したことあるんですけど、こういうその避難所の開設っていったそういうサポートするような訓練っていうのは初めてですね、
1: また違った分野でもまた今後何かに生かすことができたりそうですよね。
0: そうですね。こういうのをまあ身近にやっぱ感じてると、いざ起こった時にはやっぱりこう何かこう、手を差し伸べれることも多いと思いますから、いろいろちょっと触ってみて覚えていきたいと思います。
2: エイトス協同組合は名取市と2025年12月に災害時応援協定を締結された団体です。災害が発生した際、被災車両のレッカー移動や引き取りを行って、早期の災害復旧を支援する活動を行う予定です。今回の避難所開設訓練に参加をされ、普段行っている支援とはまた違った内容も非常に勉強になるとおっしゃられていました。さらに、名取市社会福祉協議会の菊池さんにもお話を伺いました。
1: さあ3つの、今避難訓練を行いましたが、一番印象的だったものは何でしたか。
3: 印象的だったのは、投光器と発電機の使い方です。
1: どんなところが勉強になりましたか。
3: まず発電機はエンジンをかけるときに紐を引っ張るんですけど、その勢いがあるないで全然エンジンのかかり方が変わりました。女性でも簡単にできるのかなと思ってたんですけど、やっぱりそこはなかなか難しくって、力の入れ加減というところは力がある人にお任せした方がいいのかなって思いました。
1: 女性だけでなくやっぱり男性の力、複数人の力も必要ということですね。
3: あともう一つはテントの時に四つ角にみんないて、それぞれの力を合わせて作業しないとテントがうまく立たないなって思ったんですけど、その時にせーのでやっぱりみんなで一斉に作業するっていう時の掛け声が何より大事だなって思いました。
1: 一人の力でなく、やっぱりみんなで協力してっていうことですね。あともう一つトイレの方はどうでしたか。
3: トイレは1階ごとにきちっと消臭剤とあと凝固剤を入れて、1階ごとに袋で結んで処分するっていうことだったんですけど、一番説明でこれから生かしたいなと思ったのは、やっぱりテントを設営する前に凝固剤と袋がもうすでにあるっていうだけで、それを皆さんに知ってもらうと、テントを設営する前にみんなが安全で衛生的に排泄ができるんだなっていうところが分かったので、それはみんなで知らせをきちっとしていって、安全にその避難ができる生活になればいいなって思いました。
1: 普段から慣れておくっていうことも大事ですよね。
3: そうですね。知っておくってすごく大事だなって思いました。
1: 確かに有事の際、どうしようと思うことも多くなると思います。そんな時に知っているだけで全然違うということもありますよね。防災の知識は普段から行って有事の際に初めて実を結ぶということも多いと思います。特にトイレ、汚物問題は一人一人の心がけも大事ですからね。普段からポリ袋に入れて、さらに凝固剤を入れて活用をしてみる、これに慣れておくというのもいいかもしれません。4月22日水曜日に名取市民体育館で行われた令和8年度避難所開設訓練、最後に名取市役所防災安全課防災危機管理官の鎌田さんに今回行った避難所開設訓練についてお話を伺いました。
4: 新しい、物資、それから古い物資も含めて、非常に皆さん良い経験をされたものと考えております。
1: この新しい物資に関しては今回導入した決め手となったものはどんなことだったんでしょうか。
4: これまでの災害の経験から、全国各地で皆さんご承知のように避難所の環境ですね、決して満足いくものではなかったので、国の交付金等も活用して、避難所環境を抜本的に改善したいということから、このような物資を選定して購入をしております。
1: そして今年は初めて北高の学生さんもレクチャーに一緒に加わってという参加形式に

0: なりました。こちらについてはどうでしたでしょうか。
1: むしろものすごい戦力となって、きびきび的確に教えていただいてですね、非常に助かっております。
0: こうやって若い世代の方にこういう知識を受け継いで、そして実践していただく、このことについてはどう思うでしょうか。
1: 非常に大切なことだと考えております。これからもこういった情報を発信してですね、若い人の力を借りながら、防災行政を進めてまいりたいと考えております。
0: 改めて備えの大切さ、どんなところをご市民の皆さんに伝えたいでしょうか。
1: 普段からすぐに逃げられるものの準備、心の準備、避難所の場所、それからそれに至る経路、こういったものをしっかり確認して、備えていただければと考えております。
2: 今後有事の際、発災直後からプライベート空間で快適な生活を送れる避難者の数の増加が見込まれます。そこで名取市では新年度から避難所環境の抜本的な改善に取り組むため、新しく購入した物資をさまざまな訓練の場で活用し備えていくということです。ちなみに今回新たに購入した物資は、広げるだけで簡単なワンタッチ式簡易ベッド1000台、パーティション700世帯分のほか、発電機や大型ストーブなどです。これらを保管するための防災倉庫も名取市では新たに新設しました。これらを活用しながら市民の安心安全の確保につなげていくということです。ただ市の備えだけではなく、やはり個人地域の備えというのも大切になってきます。先月も三陸沖地震が発生し、津波注意報も発令されました。災害はいつやってくるか分かりません。そのための各自の備えの意識、これを高め、一人一人が行動していくようにしていきましょう。以上、今日のギュギュッと名取のコーナーは、先月行われました令和8年度避難所開設訓練についてお伝えをしました。

防災訓練などもやってみようという気持ちが大事かもしれませんね。ワニまでやってみようでした。この後は宮城県からのお知らせです。

園からのお知らせです。まずはじめに宮城水産の日販売会のご案内です。毎月第3水曜日は宮城水産の日です。宮城水産の日には塩釜市のマリンゲート塩釜や渡里町の鳥の海ふれあい市場、七ヶ浜町の花淵浜魚市場で宮城県漁協主催の水産物の直売会が行われています。直売会では各地で水揚げされたとびきり新鮮な水産物を販売しています。今月の開催日は5月20日です。時間は塩釜市では午前10時から午後0時半まで、渡里町では午前0時から正午まで、失礼しました、渡里町では午前10時から正午まで、七ヶ浜町では午後2時半から午後3時半までで、入場に必要な整理券を午後2時から配布しています。なお、いずれの直売会も天候や漁模様により中止になる場合がありますのでご了承願います。詳しくは仙台地方振興事務所水産漁港部、電話 022-366-1231、 022-366-1231 までお問い合わせください。次に職業訓練見学会のご案内です。県は5月20日水曜日に障害がある方への職業訓練見学会を開催いたします。対象は就職を希望している障害のある方とそのご家族、学校関係者、支援機関の方などです。当日は訓練内容の説明、施設見学、個別相談を行います。当日の受付も可能ですが、なるべく事前にお電話にて本校までご連絡くださいますようお願いいたします。詳しくは宮城障害者職業能力開発校のホームページをご覧いただくか、電話 022-233-3124、 022-233-3124 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせ。今日は宮城水産の日販売会のご案内と職業訓練見学会のご案内でした。

名取市保健センターからのお知らせです。心身の疲れが原因となる五月病、睡眠をとり心と体の調子を整えましょう。入学や就職に伴い学校や職場で新たな生活がスタートされているという方も多いと思います。新生活は慣れないことも多く、知らず知らずのうちにストレスがたまるものです。気づかないうちに無理をしてしまうということも少なくありません。また仕事の内容や環境が自分に合っていないために適応障害を起こしていることもあります。こうして1ヶ月が過ぎ5月になる頃に、体のだるさ、疲れやすさ、意欲が湧かない、物事を悲観的に考えてしまう、よく眠れない、食欲がないなどの心身の症状が現れることがあります。これを五月病と言います。五月病を防ぐにはストレスは必ずあるものと認識し、ストレスと上手に付き合う方法を考えましょう。十分な睡眠、休息をとるように心がけ、自分に合ったストレス解消法を見つけることが重要です。一人で悩みを抱え込まずに、日常から上司や同僚、家族など身近な人に相談するようにしましょう。五月病は放っておくと本格的なうつ病に進んでしまうこともあります。五月病の症状が2週間から4週間以上続くときは、

早めに心療内科や精神科で相談するようにしてください。名取市保健センターでは心の相談を実施しています。お気軽にお問い合わせください。電話番号022-382-2456 382-2456 です。ではここで一曲、心が軽くなるような曲をお届けしましょう。ソアラ大丈夫。

ートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。

0: 매나
1: 유리양의 너 은이디 한국 말이다 아지 와자 코코로 겐키나 미라이에도 つなげます 오야코 3대의 카마보코야 사사케의 너 대와자 사사카마보코
2: 3시です
3: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎いいんじゃない。
5: ナトラジワイド金曜日、ウィークデーの終わりにお届けする幸せの時間、皆さん一緒に共有していきましょう。推し活コーナー始まります。その名も今日のお仕事推し活動。今週も始まりました推し活コーナー、今日のお仕事推し活動。このコーナーは推し活初心者の私佐々木が様々な話題で皆さんの推しポイントを探していく30分のコーナーになります。推しというのは他人に推薦したいほど大好きという意味のスラングなんですね。今やこの推しは人物にとどまらず、いろんなものやことが対象となっています。このコーナーでは私の推しだけではなく皆さんの推しも教えていただきまして、一緒に共有していくことで今まで関わりがなかったものもこのコーナーを聞いていつの間にか自分もこれ推しになってたなんてね、こう推しとなるものとのご縁をつないでいくコーナーにしていきたいと思っています。さあ毎週ね、いろんなテーマでお届けしていますが、先週は推しを伝える生電話ということで、私とね同じケミストリーが推しアーティストだというリスナーのデンデンさんにお電話でお話を伺いました。まさかね、私のこのナトラジワイド金曜日のこのラジオを知っていただいて、まあ、ナトラジオをよく聞くようになったリスナーさんになっていただいたっていう嬉しいエピソードがありまして、いやもう嬉しかったです。本当にね、これからも末永くよろしくお願いしたいところです。まあ、それにしてもね、やはり推しアーティストが同じっていうことでケミストリーの話題も共感しかなかったですね。まあ、先月終わった25周年ツアーについて

も感想を伺えてね、嬉しかったですし、思い出されましたね。松屋7月からのツアービヨンドザトゥーパルス、こちらでもね、またデンデンさんとお会いできること楽しみにしたいと思っています。さあ、今日の推し活コーナーは久しぶりに大先生がご登場でございます。皆様心の準備よろしいでしょうか。今日のお仕事、推し活動、ここからの時間は熊野那智神社ボートピア川崎の提供でお送りします。さあ、まずは1曲聴いていただきながら今日の推し活コーナー進めていきます。大先生のね、入場曲といえばやっぱりこの曲、映画ザ・ファースト・スラムダンクのエンディングテーマ10フィート第0巻。

0: し活コーナー、本日行うのは教えて推し活大先生ということで、推し活初心者の私佐々木が推し活のスペシャリストに推し活のいろは教えていただくこのコーナーです。今日は久しぶりのご登場、教えていただく大先生はこの方です。 JBA 非公認シニアアドバイザー兼 CEO 社長でございます。
1: はい
0: はい、
1: 増田の町からこんにちは。
0: 確かにここ増田です、
1: はい、今週から名前変えます。
0: 名前が変わる、
1: 肩書き変わります、
0: はい、はい、皆さんメモしましょう。
1: JBA C 級公認コーチ、
0: JBA C 級、
1: C 級兼公認コーチ
0: C 級って ABC の C ですか、
1: はい、はい、
0: C 級兼
1: ナトラジ CEO ということにします。C 級公認コーチということで、 JBA ので
0: C 級なんですね、はい、ということは一番上は A 級ですか。
1: S 級というのがプロライセンスとなって、はい、ABCDE まである。
0: あ、なるほど、じゃあ真ん中なんですね、
1: はい、真ん中です。
0: 真ん中なんですね、はい、じゃあここを S を目指していくと。
1: でも大学ぐらいまで教えられるっていう、公式試合のベンチに座れるという
0: 。おお、すごいですね。
1: 割とすごいんですよ、
0: は
1: い、
0: じゃあ S を目指して、うん、社長、まあ、NBA 選手を育成
1: いや、これ以上ないでしょう、もう
0: もうないですか。
1: もうダメです、
0: ね、ダメですか、
1: はい、
0: いや、さっきのね10フィートの曲抱えながら、はい、もうねマイクに向かってお歌を歌ってらっしゃった。どうしても私、はい、カフを上げたかったんですけれども、はい、もうぜひねまた1曲歌っていただきたいなと思いますが、
1: 次はファンファーレでいきます。
0: あ、わかりました、はい、まあやっぱりファンファーレといえばね、はい、お馬ですけれども、はい、今日はお馬の大先生お休みで、
1: はい、今回し、笑いはなしです。
0: 笑いなしですか。
1: ちょっと真剣に語ります。
0: 真剣に
1: バスケなんで。
0: お馬はちょっと調子は、
1: はい、ダメです。
0: ダメだった
1: ロジェッタがなんかこの前3連覆やってたってもうね、はい、ショックでしばらく休みますよ私
0: 大間大先生ちょっとお休みされるということで、はい、まあ、バスケの大先生でのご登場ということですね。
1: ダービーまで休みます。
0: はい、わかりました。ダービーは29ですね、うん、もうすぐですね。
1: 2週だけですね、
0: はい、もうすぐだけ休むということですね、はい、で今日お話伺いたいのはもうバスケが熱いんですよね、はい、今熱いのは、はい、B リーグチャンピオンシップ2025-2026 というものなんですけど、はい、まあ、そもそもそのチャンピオンシップって何っていう人も多いと思うんです。
1: そうですね、はい、私もあんまりよく知らない、本当は知ってるんですけど、東と西に分かれてまして、はい、13チームずつあります、
0: はい、
1: で合計26チームなんですけど、その東と西の上位2チームがチャンピオンシップにまず出られます、
0: はい、
1: それとあとは東西合わせて、勝率の高い4チーム、
0: はい、
1: ですから計8チームによる2勝1勝のトーナメント戦になります、
0: はい、ということは、まあ、はい、東西で勝ち残った2チームプラス、
1: ね、はい、勝率の高い、
0: 勝率が高い
1: 東西合わせてその4チームが合計8チーム出るという。
0: もうということはもう東西のトップレベルのチームが、じゃあ優勝争いナンバーワンを決めるというものなんですね。
1: そういうことなんですよ。
0: なるほど、それがチャンピオンシップ、はい、そしてこれがもう現在行われてるんですよね。
1: 昨日から始まりましたね。
0: 昨日から5月の7日の木曜日。そうなんです、はい、ちょっとその話を今日はしたくてですね、はい、でこの、全部で
1: 8チーム、
0: はい、どのチームが出ているのかっていうのをちょっとね今日簡単にご紹介させていただきたいなと思うんですが、はい、まず宇都宮ブレックス、
1: 東の1位ですね。
0: 東の1位、はい、宇都宮ブレックス、
1: はい、
0: 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: これはねワイルドカードで出てますね。
0: ワイルドカードって何ですか。
1: 勝率の、勝率の方の4チームの中の1つ、はい、
0: はい、続いて琉球ゴールデンキングス、
1: これもワイルドカードの方の2位ですね。
0: シーホース三河、
1: これは西地区の2位です、は
0: い、西地区の2位、はい、千葉ジェッツ、
1: これは、東地区の2位、
0: お、
1: はい、
0: 群馬グレインサンダーズ、
1: これワイルドカードの1位ですね、はい、
0: そして昨日試合が行われたアルバルク東京、
1: ワイルドカードの4位、
0: は
1: い、
0: そして私もちょっと気になってる長崎ベルカ、
1: これはもう西地区1位ですね。
0: 1位で

0: ですよね。これ
1: 両チーム合わせても1位ですね、両リーグ合わせても。
0: はあ、すごいですね。もうしかもこの長崎ベルカ、まあ、私は、ね、長崎出身なので、はい、ものすごく推しているんですけれども、はい、推してるんですけど、なんかね、この初出場なんですよね。
1: 初出場ですね。確かね、 B1 リーグに上がって3年目ぐらいじゃないですか、まだ。
0: ということは B3 から始まったんですか。
1: B3 から来てるんですよ。
0: まず B3 で優勝をして B2 に上がって
1: で B1 で多分3年目でもう地区優勝してるんじゃないですかね。
0: すごいですね。だって西地区の1位、うん、でしかも東の1位とも比べるとベルカの方が
1: 1位ですね。
0: 1位ということで、はい、もうこれはじゃあもう所長優勝候補なんじゃないですか。
1: 優勝候補で私も佐々木さん故郷というわけじゃないんだけど、はい、一押しなんですよ。
0: おー、社長も一押しで、
1: はい、やっぱり好きな選手がいるんで。
0: 誰なんでしょう。
1: 私はね、まあ後でも言おうかなと思ったんですけど、はい、元は NBA のですね、スタンリー・ジョンソンという
0: 外国人選手。
1: そうです。まあ普通外国人でしたねスタンリー・ジョンソンで日本人だったらどんな親なんだろうっていう。
0: ハーフ、ね、はい、
1: これがね私好きな選手なんですよ、はい、スタンリー・ジョンソン、
0: はい、が長崎にいるんですね。
1: いるんですよ、
0: チームのメンバーで、ま
1: あ、今シーズンからね。
0: あ、今シーズンから加入、はい、ということは NBA で活躍されていて、
1: NBA ではね、1巡目の全体6位、
0: はい、
1: 2019年のなんですけれど、それぐらい、あ、それ違うわ、それジャレット・カルバだスタンリー・ジョンソンはね、2015年の1巡目8位で指名された、はい、1巡目ですよ、の8人目に指名されたすごい選手なんですが、はい、まあちょっとあんまり花咲かずに、
0: NBA ではちょっと芽が出ずに、
1: ちょっと微妙だったですかね。
0: はい、
1: まあ好きな人はたくさんいるんでしょうけど、
0: はい、
1: その人間が今年から今シーズンから
0: 日本でプレーをすると、
1: はい、長崎になぜか。
0: もうそれはもう裏の力ですね、
1: あのショッピング系のところの力なのかもしれないですかね。
0: 力が強いんですよ、スポンサーさんの力も強いんですけど、はい、でも NBA の選手が日本でプレーするっていうそのチームもすごいですよね。
1: まあすごいんですけど、実はでも B リーグには30人ぐらいいるんですよ。
0: あ、そうなんですか。あの
1: 元 NBA 選手と、はいはい、まあ、仙台にもいますけどね、だから結構いるんですよ。
0: そう、活躍されてる選手も多いですね。
1: 活躍してるっていうと、今回のチャンピオンシップに出てるっていうと、そのスタンリー・ジョンソン、
0: うん、
1: それからあの帰ってきたんですけどね、わけわかんなくなるあと千葉ジェッツのナンシー・リトルという、ナッシール・リトルか、
0: はいはい、
1: それもあの1巡目全体25位かで指名された、はい、2019年なんですけど、うん、で同じ年の2019年にも仙台にいるジャレット・カルバーが、
0: はい、
1: 1巡目のこの人は全体6位で指名されてる。6位ですよ。
0: すごいですよね。
1: で今のレイカーズで今日プレーオフで負けましたけど、八村塁君がいるんですよ、はい、
0: うん、
1: 八村はあの1巡目の9位です。
0: じゃあ八村選手より上じゃないですか。ジャネット・カルバ
1: の方が上で指名されてるんです。
0: そんなすごい選手が日本にいる。
1: 仙台の 89ers になんといるんですね。これがなぜか。
0: いやいやいや、すごいですね。
1: 何の力かわからないんですけどねこれはね、
0: 社長の力じゃないですか。
1: いや、私はね、あの彼に電話はしてみたことはあるんですけどあの留守電でした
0: もし出たら英語で話せるんですか。
1: はい、Nice to meet you って
0: 、
1: ね、Welcome to Niners、 Sunday Niners、 okay? Welcome to Sunday、
0: はい、じゃあこのナトラ
1: で、すいません、ちょっと鼻吹きます
0: じゃあこのナトラで来てよって言ってくださいね、
1: はい、ナトラで多分こうないかなっていう思いますけどね、来ても多分話せ、誰もいないからね、話で
0: 社長しかいないですからね。
1: 私かな、はい、身振り手振りで。
0: そうですね、
1: インチキエの
0: でちょっとね脱線してしまいましたけども、
1: ね、
0: まあそのはい、チャンピオンシップが昨日からということで、はい、昨日その、アルバルク東京と、はい、長崎のね、長崎ベルカが対戦しまして、
1: そうだったですね、
0: 大差で。
1: そうですね、結果的にはね、
0: 結果的には長崎ベルカが93対78で勝ったと、うん、は
1: い、でも前半負けてたんですよ、36対42で。
0: へー、

0: 点差で、で後半が57点入れて、
1: 後半で57点も、
0: 前半36点だったんですけど、これで93点で、東京は前半42と36、後半、そんな変わらないですよね。長崎ベルカだけがいきなり
1: 後半の追い上げが
0: 21点余計に入れたと。
1: ということは最初は若干こうアルバルク東京の流れにそっち寄りだったっていう感じですよね。
0: まあ、これはですね、一応C 級公認コーチとしてはですね、はい、まあ、コーチ目線で見るんですけれども、はいはい、長崎ベルカらしくなかったですね、
1: 前半は。らしくなかった、
0: はいはい、全くね、全員こうハーフコートに5人揃うまで待っててから攻撃をしたという、いわゆるハーフコートバスケをやってしまったという、まあ、これ東京のやり方なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 多分でもクライマックスチャンピオンシップだから、
1: はい、
0: 2勝1000勝じゃないですか、だから大事に行き過ぎたかなと。
1: あ、なるほど。
0: 前半は、
1: で
0: それでリードされたんで吹っ切れて、後半はいわゆるもう全員で走るっていう、そういう、こう長崎らしいバスケに徹した結果かなという。
1: なるほど。
0: なんかちょっとね、見てますね、プロっぽいです ね、 なんかね、
1: 前半はじゃあちょっとね、引き気味だったんですね。
0: なんか大切に大切にって、一本を大切にみたいなね、
1: こうミスをなくそうなくそうみたいな感じだったんですかね。
0: よく言いますね。そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: それがちょっとね裏目に出てしまって、東京のペースになってしまったと。
1: なるほど。
0: で長崎の選手も今、さっき言ったスタンリー・ジョンソンなんかも結構強引な選手なんですけど、
1: はい、
0: 26得点ぐらい平均で入れてる選手なんですけど、なんだ、昨日は2点ですよ前半、まあ、最終的にも16点ぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: 後半ちょっとね爆発しましたね。
1: あ、なるほど。まあ、これまでの活躍を見ると前半の動きがあれっていう感じだったんですね。
0: 全然なんかペースが違うから、スリーポイントも入らないし、なんかこうドライブしていってもなんか落としてしまったり、ちょっとらしくなかった感じですかね。
1: なるほど、なるほど。まあ、でも休憩を挟んでガラリとやっぱり変わったんですかね。
0: 多分まあ選手同士で話し合ったのか、はい、コーチからの指示なのか、まあ、両方なんでしょうけれども、
1: はい、
0: まあ、割とリスクを犯して、ハードにディフェンスをして、スチールとかも何本かありましたし、それでこうペースがガラッと前半とはなんか違うチームになったという。
1: ということ、その変わり方にアルバルク東京もねびっくりして、
0: まあ、ちょっと対応できなかったですね、
1: 追い上げがなかなかっていうところもあったんでしょうね。
0: まあ、長崎らしくなっちゃったなみたいな。
1: なるほど、なるほど。でもこれまでのそのチャンピオンシップ以外でも通常の戦いではアルバルク東京の方が勝ってたんですよね。
0: シーズンではね2連勝してたんですよ。
1: で負けていた長崎ベルカが初めて勝ったってことですか。
0: だからシーズンの、ね、2試合長崎が負けた試合は実は、ね、僕見てないんですよ、
1: はい、
0: だから、まあ、すっかりそのアルバルク東京のペースにはまって、まあ、大切にというか、はい、よく言うハーフコートバスケっていうんですけど、オールコートじゃなくて、ハーフコートの5対5のバスケをやった結果なのかなと、まあ、私は分析している次第でございます。
1: でその長崎ベルカ、私もね、もう最初から最後まで試合を見たわけではないんですけれども、ベルカの特徴としては猛攻なオフェンス集団がいるっていう風に書いたね。やっぱり一番のポイントはこのオフェンスっていうところですかね。
0: もう超攻撃型ですね。
1: あ、なるほど。
0: だって全チームの中ではなんかシーズン通して90何点だっけな、 97.7かな、
1: はい、
0: それぐらいの平均得点なんですよ。
1: へー、すごい。
0: で 94.8 か。でちなみに今回東地区の1位の宇都宮は 84.5 なんですよ。
1: あ、なるほど。もうじゃあね、長崎の方が得点率も高いですし、
0: 得点力がすごいという。
1: ということはこのまま、まあ、今日もね試合がありますけれども、今日勝つと、まあ、そこから一つ上がって抜けて、まあ、言ってしまえば準決勝に進出ってことですよね。
0: はい。
1: でその後に決勝という形になりますから、
0: そうですね。だから今日勝てば、この後千葉か群馬、
1: はい、そうですね、
0: 勝った方と、
1: 千葉か群馬、千葉か群馬もここも強いんじゃないですか。
0: これもね、千葉はタレント揃いなんですよ。
1: そう、社長もね、なんか千葉ジェッツ、千葉ジェッツって聞いたことがよくあったので。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 全日本の代表 その渡辺雄太って前 NBA の選手とか、はいはい、富樫勇樹とか、うん、1億円プレーヤー、日本人初の、
1: はい、
0: とかですね、原とか金近、全日本が4人いるんですよ。
1: だってあのワールドカップとかも出てた、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そのメンバーがみんな

0: 個ある1位までバーッと上がってきたっていうチーム
1: で、調子がいいと、
0: いいんですよ。
1: うん、
0: でコーチがヘッドコーチがね、一昨年広島を優勝させたチームなんですよ。
1: へえ、広島から来たんですか？
0: いや、広島のチームですよね。
1: はい、
0: でこれがワイルドカードで出たのかな、うん、確か、
1: うん、
0: でそのチームをいわゆる下克上で優勝に導いたというヘッドコーチなんです。でそれが今シーズン群馬にいるんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: 多分ヘッドコーチの力もは大きいんだろうなっていう、うん、
1: じゃあちょっとね、最初の話ではベルカがこのまま突き進むかと思いきや、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ちょっとまだ強敵がこれからいろいろと眠っているということですよね。はい、
0: そ
1: うね、
0: まあ、その一番まあ注意なのはやっぱり群馬がね、ヘッドコーチが、うん、まあ多分 C 級コーチではないと思うんですけどねC 級ではないと思いますね、少なくともねプロのコーチですからね。
1: なるほど、はい、まあ、決勝にもしじゃ長崎ベルカが行くと、はい、まあ、反対側の、シーホース三河、琉球ゴールデンキングス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、宇都宮ブレックスのこの4チームだとどこが勝ち残ってくると思いますか？
0: はい、私は残ってくると思いますというよりも宇都宮ブレックス、はい、を押したいなと思いますかね。
1: ということは、はい、長崎ベルカ対宇都宮ブレックスが見たいと、
0: 見たい
1: ということ
0: というのもあるんですね。
1: なるほど、はい、まあ、5月23、24、26はファイナルということですから、
0: せっかく調べたんだけど、
1: ね、ごめんなさいお話ししたかったですね。ファイナルはいつですか？
0: ですね、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいね。確かね、5月23日土曜日の2時半から、
1: あ、2時半から、はい、
0: 14時半とも言えるんですけど、
1: ね、そうですね、はい、はい、
0: あと5月24日日曜日が、
1: はい、
0: 1時5分から、
1: あ、1時5分から、
0: 13時5分ですね、
1: はいはい、なるほど。
0: でこれで1勝1敗だと、うん、26日火曜日の、はい、19時5分、夜の7時ですかね、
1: 7時5分、そうですね、はい、24、26のこの試合はね、じゃあちょっと要チェックしていただきたいですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、まあ、皆さんね、今 B リーグチャンピオンシップが熱いということで、
0: はい、
1: 語っていただきましたけれども、まあ、ここ宮城といえばやっぱり仙台 89ers です、
0: はい、
1: 最後に ね、ちょっと89ers のお話もしたいと思います。先ほどね、 89ers に、ね、はい、推し選手がいらっしゃるということでしたけれども、
0: そうですね、ジャレット・カルバーですね、
1: はい、ジャレット・カルバー、
0: はい、
1: 89ers の最終成績ってどうだったんですかね？
0: ね、今シーズンはね、35勝25敗、
1: はい、
0: これはね、 B1 になってから、まあ、5年ぐらいかな、
1: うん、
0: これ最高勝率なんですよ。
1: お
0: で、ちなみに昨年はね、
1: はい、
0: 11勝、
1: 11勝49敗
0: なんですよ。
1: いや、11勝49敗笑ったんですよ。
0: 笑っちゃいけないですけどね、これあまりにどうなってんのっていう、はい、多分コネコネやってたんでしょうけどね
1: でもね、まあ、昨シーズンを知ってるからこそ、はい、もう今回はよく頑張ったっていうことじゃないですか、
0: は
1: い、
0: これね、今シーズンはね、ガードに渡辺翔太っているんですけど、
1: はい、
0: その一人以外の4人はスターティングメンバーですよ、
1: うん、
0: 全部違うんですよ、昨シーズンと。
1: あ、変えたんですね、
0: 変わってんですよ、
1: メンバーを、はいはいはい、じゃあそれが良かった。
0: それはもうもちろんですね、うん、ジャレット・カルバーは NBA ですし、うん、あと、エルダーウィッチというのがレバノンから来ている選手なんですけど、
1: はい、
0: うん、レバノン代表のガードなんですよ。まあ、今は、ね、国は大変なことになったんですけど ね、
1: そうですよね。
0: だからその2人がいて、
1: はい、
0: あとはセネガル代表だった2メートル13センチのブーバカなんとかっていうブーバカさん
1: 、はい、
0: 結構ゴール下ポロッと落とすんですけどね、ブーバカさんが2メートル13センチで守りの要がいるんです。
1: へ
0: ー、ガラッと変わってるんですよ。
1: なるほど。
0: 今シーズンは
1: 社長の推し そのカルバー選手ですけど、はい、シュートの精度がかなり向上していると
0: そうです、ね、
1: いうことなんですよね、はい、
0: なんだ、52得点入れた試合がありましたからね、
1: はい、1試合で52得点、すごいですね。
0: これタイ記録なんですよ、 B リーグ。でも B リーグのタイ記録って言っても、もう一人は延長をやって52点だ。
1: あ、なるほど。
0: だからカルバーは40分のいわゆる普通の試合の時間内で52得点したと、
1: うん、はい、あ、でしたらカルバー選手の方がすごいですよね。
0: もうすごいですよ、彼の、うん、
1: カルバー選手今季の、ね、リーグ得点王にも輝いていらっしゃるということで、はい、しかも NBA でも9人しか達成していない50、40、90

0: は多分ネイサンブースって
1: えあこれはネイサンブース、あこれブースでした、失礼しました、カルバー選手ではないですね、はいはい、あブース選手は NBA でも9人しか達成していない50、40、90っていうのも達成しているので、まあ、いろんなねもう素晴らしい選手が AT ナイナーズに揃っているということなんですよね。だからこそ、まあ、今回ね一番いい成績だったということで、じゃあ来シーズンに
0: チャンピオンシップに、ね、出るまでに仙台の上に北海道がいっぱいな人もう抜けちゃってたから、うん、他の選手がどういうどこまで一人でやれるんだろうとか、やっぱりこうなんか様子を伺いながらやってたっていうのは、
1: で
0: カルバー選手自体も周りの日本人はどういうような人たちなんだろうみたいな、
1: まあ、
0: そんな感じでこうちょっと乗れなかったのかなっていう気はしますけどね。
1: でもじゃあ逆にプラスで考えると、これからの、まあ、チームの結束力、ね、ここにもすごく期待したいですよね。
0: ヘッドコーチも、まあ、今シーズン変わったんですけどね、うん、昨シーズンと、
1: はい、
0: だヘッドコーチも非常にね、あのなんていうの、いい戦略を持ったヘッドコーチですしね、
1: はい、
0: だから楽しみ、あのオフシーズンだといろんな移籍とかがあるんで、
1: うん、
0: わかんないですけどね、まだ契約更新するのか、この人たちが。
1: なるほど、
0: このままのチームで行くんだったら、はい、だいぶ来シーズンは
1: 期待したいですよね。
0: 期待できるかなと思うんです
1: けど、ね、でもチャンピオンシップが終わると、まあ、今月下旬に終わるとオフシーズンになっちゃうんですか。
0: はい、
1: あオフシーズンになっちゃう。
0: オフシーズンですね。
1: そっか、それはまた分かんないですね、はい、
0: でそこでほら移籍がどうこうとか、うんうん、あと契約の、まあ、サラリーの問題もあるし、
1: はい、
0: あとは、まあ、あと地域の奉仕活動とかね、うん、掃除をしたりとか、
1: はい、
0: そういうのもあるだろうし、ええ、いろんなことあると思うんですよ、
1: はい、
0: あの海岸の掃除とかね、
1: はい、大事ですね、
0: クリーンキャンペーンとか ね、
1: うん、ね、
0: そういうのもあると思います、
1: はい、
0: あとナトラジにゲストで
1: 出るとかね、あぜひ社長のね、
0: そういうのもあると思います、
1: ね、はい、このコーナーに出ていただいて、ぜひ英語を
0: カルバ、ね、カルバ来てほしいけどねいればね AT ナイナーズに
1: でもね、まあ、今後の AT ナイナーズもね要チェックしていきたいところですね。
0: いやでもカルバ選手はね、
1: うん、
0: AT ナイナーズをチャンピオンシップに導くために来たと、
1: お
0: そういうふうに言ってるんで、
1: はい、
0: 今年行けなかったから、うん、多分残るんだろうなっていう、
1: まあ、いるでしょう、うん、そんなすぐすぐはね。
0: あとそのレバノンから来たエルダービッチも、うん、やっぱりちょっと帰ろうにも今大変なことになってますから、
1: まあそうですよね、
0: 多分その
1: 日本にいる方がいいかもしれないですよね。
0: 変わるとすれば、まあ、日本人選手が何人かはちょっと変わるのかなっていう気はしますけどね、はい、
1: でもね、ちょっと来シーズンの AT ナイナーズもね、うん、
0: いやこれはねぜひ期待ですね、
1: うん、期待したいというところですね、はい、さあ今日はねバスケの大先生にたっぷりとお話伺いましたけれども、はい、最後にねバスケをこよなく愛する大先生ということで、はい、ぜひ最後に一言お願いいたします。
0: 一言っていうか、 なんかあバスケを見る際のポイントが書いてありますけど、
1: はい、どちらでもどうぞ。
0: 取りましたねこれね、
1: はい、
0: 最後に一言なんですけど、バスケはねやっぱり20点離れてても分かりませんから、うん、
1: 最後の数秒でも分からない。
0: いや数秒
1: 無理
0: いや20点一気に入ることはないんですけどね、
1: はい、
0: でも5分で20点は分かんないですよ、
1: ね、僅差でもう本当に、うん、1点2点ぐらいだったら数秒だったら分かんないですよね、
0: は
1: い、
0: まあ、それは分かりませんね、
1: はい、
0: 本当に 0. 点何秒でも得点できますからね、
1: はい、
0: まあそんな感じでございますね。あとはあの皆さんに楽しんでもらいたいのは5分を切った後クラッチタイムっていうんですけど、
1: はい、
0: その後にどういう風な攻め方をするかっていうのはねやっぱりすごい大切なんで、クラッチタイムに活躍する選手が本物というのがあります、
1: は
0: い、で最後に言いたいのがやはり、はい、コーチ目線でなっちゃいますけど、うん、どうしてもね、
1: はい、
0: うん、公認コーチなんで、ね、
1: はい、
0: あのタイムアウトとか取った後の次のプレーを見てほしいんですよ。
1: あ、
0: いわゆるヘッドコーチがどういう風にデザインしたプレーをするのかって、これがね、はい、ヘッドコーチの手腕って言われますので、これね面白いですよ、タイムアウトの明けの、
1: うーん、
0: みんなで話するじゃないですか、
1: はい、
0: でヘッドコーチがこうやってますよね、
1: うん、
0: であの時にどういう作戦を授けるのか、
1: うん、
0: でそれがやっぱり非常にスキルのあるコーチだと必ずその後にポイントができる作戦を取ってきますよね。これはねぜひそれは注意して、普通のこう試合の途中よりもタイムアウト明けのプレーを注意してみてもらいたい。
1: コーチ目線のね、
0: まあ、なんかちょっと ね、なんかね、
1: いいこと言いました。
0: なんかね今ちょっと汗かいてますけどね、もう

0: いいことを言っていただいて、ありがとうございます。たっぷりと今日はね、バスケに対するね、愛も教えていただきました。
1: 馬だけじゃないんだぞと。
0: はい、そうですね。
1: ロゼッタ君分かりましたか？
0: 大間の大先生からバスケの大先生ということで、はい、今日はね、はい、大先生の意外な一面もまた皆さんにね、はい。
1: 意外な一面ですか？
0: 新たな一面も見ていただいた。
1: 意外なだったよ、うち。
0: うちのさんが振り返っている新たな一面もねお届けできたのではないかなと思います、
1: はい、今日は笑いなしでお送りしたいと思ってた
0: んですいやいやでも最後はやっぱり笑いが重要でございますからね、はい、はい、今日の推し活コーナー教えて推し活大先生、はい、JBA C 級公認コーチ兼ナトラジの社長のですね、はい、佐藤社長にお話を伺いました。
1: もしコーチが必要であればお声掛けください。暇ですから、
0: はい、次は S 級コーチを目指していただければ
1: それはありえませんので
0: 思います。
1: です、
0: はい、今日はありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

送りした曲はアニメスラムダンクのオープニング主題歌バッド、君が好きだと叫びたいでした。この後はボートピア川崎インフォメーションです。ボートピア川崎インフォメーション。

0: ここで川崎町にありますボートピア川崎、26日火曜日より開催の浜名湖 SG ボートレースオールスターのご紹介です。選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出の全国のトップレーサーが一堂に集結。早くも3分の1が終わった2026年、ここまで振り返ると佐賀支部勢が強いのなんの。今回は蒲郡クラシックを制した峰竜太をはじめ大挙7人が参戦しますが、優勝争いを引っ張るのはファン投票1位で選出された峰と睨みます。誰よりもファンの声援を力に変えるタイプだけに、意気に感じてシリーズを大いに盛り上げてくれるでしょう。地元静岡勢が佐賀勢に待ったをかける展開も見どころです。このスペシャルグレード最高峰のボートレースを東北最大級の客席数を誇るボートピア川崎で思いっきり楽しんでください。31日日曜日には豪華景品の特別イベントも開催します。また2連単キャンペーンも同時開催。場内にあります北海道直送の熟成ジンギスカン、レストランケラピリカ、物産コーナーあるよもぜひご利用ください。なお船券の購入は20歳からで、無理のない資金で余裕を持ってお楽しみください。ボートピア川崎は笑顔あふれる皆様のコミュニティの場です。ボートレース以外でもぜひお立ち寄りください。以上、ボートピア川崎からのお知らせでした。ここまでの時間はボートピア川崎熊野那智神社の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。

今日5月8日は榊原郁恵さんお誕生日だということです。さあ、さおちゃん、我が家の長女も今日お誕生日を迎えられたということで、おめでとうございます。素敵な一年にされてくださいね。さあ、そんなさおちゃんですが、今日のねメッセージテーマ、頑張った時疲れた時の〇〇といえば、小腹満たしのおやつ、炭酸飲料ですと教えていただきました。今月から研修が午後5時までとなったため、帰宅してから夕飯を作る前にちょっと食べてしまいますといただいています。5時まで研修、お疲れ様です。今も研修中でしょうか、頑張ってくださいね。そう、朝からね仕事をしてると、私もねだいたいお昼12時ぐらいにいつもいただくんですが、まあ3時とかね4時ぐらいになると小腹空いてくるんですよね。なんで私もね会社のロッカーに密かにこうストックしているちょっとした時に食べれるおやつをね、むしゃむしゃむしゃむしゃ食べてますけどね、このおやつが美味しくて、いっぱい食べちゃうとね夕飯が入らなくなるので、ほどほどにしないといけないんですが、まあ少しのね糖分を取ってまた午後からね頑張るっていうのもいいかもしれないですね。さおちゃん、リクエストメッセージありがとうございました。さあ、続いてはつよぽんさんからメッセージいただいております。いつもありがとうございます。佐々木さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク、佐々木さんもお仕事お疲れ様でした。ありがとうございます。私も先月19日からずっと働きっぱなしで、先月19日、4月の19日ですか、大変でしたね。19日からずっと働きっぱなしで、先週は出張で函館に滞在しており、やっと昨日今日と連休でお休みでした。大変でしたね、お疲れ様です。本当疲れたというね、言葉もいただいています。疲れた時は早く寝るのに限りますね。そして休みの朝は目覚ましをかけずに朝はゆっくり寝ていたいです。わかります、私もね休みの日はね本当目覚ましかけずに、もうそれこそ私寝るの大好きなんで11時ぐらいまではねずっと寝ちゃったりとかしてるんですけど、たまには完全オフを入れておかないと次も頑張るぞという気持ちの切り替えができないですよね。それから好きな音楽を聴きながら体と脳をリラックスさせるのが自分の息抜きです。最近のマイブームは推しの先週終わったツアーのミックス曲で歌っていた曲、アップテンポでリラックスできる曲ですとリクエストもいただきました。お送りしましょう。私もねこのツアーの時のこの曲のねもうリミックス感っていうのがね非常に良かったんですよね。お送りしましょう。ケミストリーでダンス with me フィーチャリング MC ガク。

ケミストリーダンスウィズミーお送りしています。この曲を聴くと先日の、ね、ツアー、ここのお二人のハーモニーっていうのも好きでしたし、まあ、このダンスウィズミーとスリットドリームという曲のコラボミックスしたあのコラボレーションっていうのもね、たまらなかったですね。ジャポンさんからのリクエスト、ケミストリーダンスウィズミーフィーチャリング MC ガクお届けしました。この後はナチの小山からこんにちはをお届けします。

0: 那智の小山から。
1: こんにちは。
0: このコーナーでは熊野那智神社の井上宮司が季節の話題をもとにリスナーの皆さんの心に触れる言葉をお送りするコーナーです。
1: 皆さんこんにちは。熊野那智神社宮司の井上幸太郎です。今週お話ししようと思ったのは、ちょうど先日連休中、うちの子供がボーイスカウトに入ってて、今年ボーイスカウトの日本大会が、日本ジャンボリーっていう言い方するのあるっていうので、事前の訓練っていうので鹿島台の方まで行ってなんか訓練してたんですけど、ボーイスカウト今年は広島でボーイスカウトなんですよね。その大会があるっていうことで行くんですけど、うちの神社でも7月かな、壮行会やりたいんだっていう話があって、ああどうぞどうぞっていう話があるんですけど、私の頃からもボーイスカウトあるんだんです。まあ当然あるんですよ、昔からあるんで。それで子供となんか話してたら、まあいろんなところに、県内にも団がいくつかあるんだっていう中で、名取にも名取第1団っていう形でボーイスカウトのグループがあるんですね。で、他の宮司さんともそんな話、子供の話してた中で、岩沼にもあって、岩沼だと竹駒さん、竹駒神社を中心に行ってる団があって、で他の人と話してたりすると、カトリックの教会でも作ってるボイスカートの団があったり、あと大崎八幡宮がやってる、尾上宮司さんがやってる団があったりっていう中で、皆さんやってるんですけど、私の世代だとボーイスカウトってベレー帽かぶってたんですけど、子供を、今の子供っていわゆるテンガロンハットっていう、ツバのあるなんかかっこいい形になってるんですよね。ああかっこいいなと思ってたけど、私たちも子供の頃やりたいなと思ってたけど、やる機会がないまんま今過ぎてしまってますけど、やっぱり子供の数が減ってきて、ボーイスカウトの数も

減ってるらしいんですけど、今年は日本である大きい大会があるからっていう形で子供行きたいっていうから行ってらっしゃいって言って夏を送り出すんですけど、その中で来年は世界ジャンボリーがあるんだって、はあどこですかって言われたら、ポーランドだって言われる。ポーランドどうやって行くのかやーって、もうドキドキしながら、行きたいって言われたらどうしようかなって思いながら今過ごしてるところです。まあポーランドどうやって行くのかなって、そういうことが起きると何か子供だったり、まあ身内だったりとかっていうふうなことが、行くとか行きたいとかっていう話になると調べてみようかなっていうふうな形で、今だと昔だと辞書調べたり百科事典調べたり図書館行ったりっていうふうなのが、今ネットですぐ調べられるってすごくいい時代だなと思いつつも、あの本をめくるあの感覚っていうのもやっぱり忘れてほしくないなっていうふうに思いながら、そろそろ読書の季節だよなっていうふうに感じつつ、まあ私の場合いつでも読書の季節なんですよ。本読みたいなって思うけど忙しいから読まらんねえわっていうふうなのがあるんで、いつもこんな会話をしながらうちの奥さんと笑いやってますけど、まあ皆さんも楽しくやりましょうねっていうことをお話しして今週は終わりたいと思います。今週も皆さんお疲れ様でした。それでは皆さんまた来週。

熊野那智神社井上宮司による今週の一言でした。決して上から目線ではない井上宮司の言葉、毎日元気に過ごすための知恵やヒントになれば嬉しいです。那智の御山からこんにちはでした。

0: 1時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日のラストナンバー、春郷さんからのリクエスト、リホてっぺんお届けしています。春郷さんね、今日のメッセージテーマ、頑張った後疲れた後にやりたいことはビールを飲んだり、たまに友達と食事に行ったりする、これが楽しみですと教えていただきました。春郷さんね、ゴールデンウィークいろんなところにお出かけされたようで、まあ、白石市出身ということですけれどもね、白石では全日本こけしコンクールであったり、他にも白石市民春祭りなどね、いろんなイベントが行われてお出かけされてきたそうです。とてもね楽しまれた様子がメールでも伝わってきました。ありがとうございます。それから道の下半身男さんからもいただいておりました、頑張った後の〇〇はもちろんビールです、ついつい飲んでしまいそうですね、運転中の方ごめんなさいということでしたけれども、今日頑張ったらね、明日明後日休みという方も多いでしょうね。本当にゴールデンウィーク明けのお仕事、皆さん本当にお疲れ様です。今日乗り越えて、そしてね、頑張った自分にご褒美、もちろんビールでもいいです、美味しいねお菓子、それからお食事でもいいです、自分のご褒美っていうのもね、それを糧に頑張っていきましょう。今日も皆さんからたくさんのメッセージ、そしてねリクエストありがとうございました。ハピネーさんもね2通目ありがとうございました。さあこの後ね、名取市内ちょっと雨が降る予想です。結構ね、雲が厚くなってきました。暗くドヨーンとしてきましたので、これからお出かけになる方、雨具しっかりお持ちくださいね。明日は晴れの予想です。さあ明日からの週末、ゆっくりねまたしていただいて、また来週も頑張っていきましょう。今日のお相手は佐々木彩香でした。良い週末をお過ごしください。今日の、ラスナバリホてっぺんでした。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得、愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、
3: お楽しみに。
4: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。
5: ウィークリーゴーレビューノーゴーノーライト。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内女子ツアーのメジャーワールドレディースカノン、ワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。まあ、お天気も今週は多少持つということで、この後明日あさっての戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の、優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、まあ、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、まあ、同一コース連覇とそういう言い方ができるのではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、あのゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の、場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、まあ、池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: まずあの大会名が変わりましたけれども、
1: はい、
0: あの去年このコースで優勝を果たしています。
1: はい。
0: まあ、改めてこのコースに来て、あの去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、まあ、すごくあの自分の中でも復活優勝だったので、あのとっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特にあの18番 の、
1: はい、
0: あの優勝を決めたアプローチ、
1: はい、
0: まあ、結局あのショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。
1: はい。
0: あの改めてあの18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、まあ、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつバウンド感がすごい漂ってきたんですけど、
1: はい、はい、もうすごくあのファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: けど今年はあの、まあ、V ポイントで7位、はい、それから熊本8位、
1: はい、
0: 今シーズンどうですか、そのあたりここまでの。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くて、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、まあ、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました、菅沼菜々選手、大会前の声を聞いてもらったんですけれども、まあ、1年前の優勝は非常に不調の中で、まあ、優勝をつかみ取ったという、まあ、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく、まあ、余裕というとねちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。あの今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、まあ、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、まあ、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、であのギャラリーの方はですねタオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスボ、バーディーとかを盛り上げる。でそしてあの DJ の方もいて盛り上げるという、これはあのちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもあのぜひまた来年、同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜々選手の、4日間のプレー、この後 ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はツアー8戦目、4月30日から、5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、見事こう連日、素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、その強さ、今回 の、 その彼女の強さの秘密の一つが、安定感だったのではないかなと思います。とにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから2、30ヤード前にいたぐらいの、飛距離がこう今年手に入れることができたと、そういった中で、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですね、ちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番のパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ3日間の中で今日が一番ショットがあまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触は良かったので、ガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打に痺れていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくって、緊張してるなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかもしれませんけれども、ちょっとインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、開幕から比較的調子が良くて、この大会も、自信を持って臨んだということですね。で、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女は自称アイドルとか、自分で言ったりしたりとか、あとCD を出したりとか、いろいろゴルフファンの間では、彼女のそういったこう、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。これはちょっとゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、そんな活動をしてるんであればゴルフにもうちょっと真面目に取り組めとか、そんな風にちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれている、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。多少ね、誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしているそうですけれども、それでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでいるその姿は素晴らしいと思います。そういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう 筋力アップなどを取り込んできたということで、まあ、それによりもう本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても、飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、まあ、いろいろなんかあって彼女のランキングとしてはまあ普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてっていう形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあ、そんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあこの会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりいろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張っているんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、まあ、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりでそういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、まあ、それも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで飛行機とか交通 の, 公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、まあ、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気を伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあ、いろいろこう、ね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものも、ね、感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で、非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約しました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカミリア、アースモンダミンカップが行われるカミリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していていろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれなりに緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう

PK、ゴルフ、サッカーの PK というのがありますけれども、ま、あの PK と同じようなことを250ヤード先、300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、ま、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなると、いろんなコースのレイアウトとかを考えると、やっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですので、あのその辺はこうもちろんこうプロなので、どの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあって、やっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあ、そういったことも起きるというのは、やはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様、もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ、今年でもう10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方は、ぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに一つのホールを大改修してるんですね。で、いわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかって、あんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、まあ、そういったこう経済的にいろんな負担のある中で、このカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをここのコースでプレーをすることによって、世界に行っても、世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースに、この大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱莉選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということで、こう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミカップ、千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも、風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えて、よりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間、千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら、途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、

この、アースモンドミーンカップは必ず4日間やると、ある時は 月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて、大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンダミーカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はあのゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんを、ね、預けるようなところもありますし、ファミリーでこの素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉場るみです。ポッドキャスト番組吉場るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今、お話しいただいた吉原海プロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということでこう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるという、こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚、それからこうチャリティーとかをしっかりやってるというですね、本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: 使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私、山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなど、ギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ、今週は大型連休、ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ、早速1曲目お届けするのはミスターチルドレンのナンバーです。産声。

ピックアップ JP。 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP。 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。

2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あ、この曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしてるということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、で、どんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

ップ JP、 今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン産声、そしてキャリーパミュパミュ君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ 20、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: フォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのは、まずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はこの番組でも何度か取り上げている、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
0: はい、とても気になりますね。
1: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね。
0: はい。
1: でも今社会には多様な人たちがいて、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
0: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でも、ジェンダーの問題っていうのは関係してきますよね。
1: そうですね。最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、この傾向はさらに加速していくと思いますね。
0: はい。
1: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
0: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
1: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね。国の大きな枠組みとしては、内閣府が男女共同参画局というものを設置して、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています。
0: はい。
1: 災害対策については、最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
0: 確かに避難所の運営となると、男性に任せてしまいがちかもしれませんね。
1: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、多くの意見が出されてますね。
0: これまでの日本社会では、地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね。結局は町会長さんだったり、自治会長さんだったりと。
1: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
0: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
1: そうですね。これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんあるようですから、私はね、期待してるんですよ。
0: はい。今日はジェンダーと防災のお話でした。はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、大型連休が終わりまして、
1: 大型連休って言うんですね。
0: はい、まあ、桜井さんは朝市の営業ね、本当にお疲れ様でした。
1: とんでもないことになりましたね。
0: とんでもないことに、
1: いや本当にね、3日日曜日はいっぱいお客さん来たんですけど、
0: はい、
1: 4、5もいっぱい来ましたね。
0: うん、
1: まあ、子供連れから何からお坊さん来て、
0: 子供の日ですしね、
1: うん、あの射的もやったんですけど、
0: ね、はい、
1: 予想を上回る売り上げ
0: を
1: やりましたよ。もう思い切って、もういちごとかボンボンボンボンな近場にやって、あとあの薄線をね、
0: はい、
1: 50センチの前にやったりして、最後もなくなるようにやったんですけど、はい、また残ってるんで、6日もやる予定なんですけど、うん、もう全部当てるようにやってやってね、500円でみんな300円から1500円ぐらいの品物をゲットしてたけど
0: ね。それは嬉しいですね。
1: うん、まあしょうがないセンスもね。
0: いや、でも射的大好評だったんですね。
1: あのパンっていうあのね、
0: うん、
1: あれあの10年5万円するんですよ、はい、一丁上地校長会つって、何言ってんのこの人っていうのは顔されたけど、
0: はい、
1: プラスチックとか言うんで、もうろくなことないからダメだと、
0: はいはい、
1: でね、無理して買って、去年はイオンモールさんで閖上港夜市っていうのやって、うん、そこでもう爆発してるから、
0: うん、
1: それも今度ねゴールデンウィークやったらそっちも爆発したね。
0: そう
1: ですか。魚売りより射的やったのが俺ちょっと飯食えるなと思ってね。
0: 桜井さん、射的屋さんになるかもしれない。
1: なるかもしれないね。魚やめたらね。ほん
0: いちご以外にはお米とか、
1: 米とかいうのは、うん、ね、シャインマスカットとか、
0: あ、マスカットも、
1: はい、はなかったの。
0: あ、なかった、はいはい。
1: だからパイナップルと、
0: お、
1: あといちごと、
0: はい、
1: あとメロン、
0: うん、
1: がメインでね、
0: はい、
1: あといろんなお菓子とかいうのわわわわ置いてあって、
0: うん、それはお子さんもお喜びですね。
1: 喜んでたね、はい、子供ね来てね、やりたいって言ってね、
0: はい、
1: ノーと言う親いなかったね、
0: うん、
1: これ食いたいあれ食いたいってさっき食ったでしょって言うけど、あれは簡単だからね。

0: 査的
1: みんな喜んじゃねえ。
0: あ、そうですか。まあ、親御さんも夢中になる方ね、
1: そうそうそう、
0: 多かったりとか、
1: これからちょっとまた別のやつを考えてね、スマートボールとかいろんなことをね、手作りのやつでちょっとやってみるかなと思ってね。もうとにかく金を使って時間30分1時間潰せるよ遊技場、
0: はい、
1: 昭和の遊技場みたいなのを作っていったら面白いんじゃないかなと思いましたね。
0: いいですね、それはね、うん、確かに、はい、でもなんかね、遊べるものが5月5日祝日ね、子供の日祝日火曜日に、まあ、射的だけでなくいろんなものがあったようで、
1: そうそうそうそう、
0: お菓子釣り、お菓子の釣り、竹トンボ飛ばし、
1: うん、
0: 千本引き、
1: うん、
0: スマートボール、
1: うん、
0: クリスタルボールすくい、
1: うん、
0: ワニ釣り、水ヨーヨー、いろんなお楽しみがあったようで、
1: そうそうそう、
0: お子さんね本当に楽しんでる写真がね、
1: そうそうそう、
0: フェイスブックに載ってました。
1: お菓子釣りになってんな、ただで配ってるやもんだもの来年からやらないこんな
0: の。あ、本当ですか。
1: そうそう
0: そう。でもね、親子の方たくさんの方ご来場していただいてよかったですね、はい。まあ、3日の日曜はね、朝10時からセリーチもありまして、
1: はいはいはい、
0: こちらも大にぎわいだったんじゃないですか。
1: にぎわいましたね、なんか初めて参加の方が多くて、ね、
0: そうですか。
1: もうしっちゃかめっちゃわけわかんなくなって、
0: わけわかんなくなって、いつもよりもじゃあ入場者来場者も増えて
1: 多くてね、はい、はい、何番って言っても自分の番号覚えてないから、ずっと上げっぱしり何回も説明したんだから
0: 、はい、
1: 今あなたの名前はその番号覚えなさいって言ってよくわかんないっぱいいて大変だったんですよ。
0: そうですか、まあ、帰省されて、もしくはね、ご旅行などでとか、
1: 車で旅行する人も多かったみたい。
0: やっぱりね、
1: やっぱり新幹線も混んでたし、あとね、ホテル旅館、
0: はい、
1: めちゃくちゃ高いんだって。
0: まあそうでしょうね、
1: 温泉でなくても、
0: うん、
1: 朝道着いただけで一人2万なって、
0: は
1: い、
0: え、
1: 本当に
0: 2万円
1: 学校休みの時ポンとね、有給取って行った方が絶対安くなるのにね。
0: あ、でもね、やっぱり連休でお出かけしたいっていう方が多いんでしょうね。
1: どこに行ったって混んでんだし、どこに行ったって高いんだから、まあね、あれはじっと耐えるの、はい、
0: じっと耐える。
1: そう、朝一に来て、あとイオンモールさんに行ってブラブラブラブラするだけで金使わなきゃいいんだから、
0: はい、
1: ね。それで、
0: はい、
1: 学校休みの時に会社有給取って、
0: はい、
1: 家族で1週間ぐらい旅行すれば半値ですもんね。
0: そうです
1: と思います私は。
0: 確かにね、まあ、連休の激混みの中で行くのか、それともね、仕事を休んで学校を子供を休ませて行くのか、どっちがいいかですね。
1: 私ね、5月4日に日帰りで八王子まで行ってきたの。
0: お、4日にですか、
1: はい、都立藤森高校の演奏会でここ3年ぐらい顔出してないんで、行ったんですけど、
0: はい、
1: もう新幹線はもう全部満杯。
0: そうでしょうね。
1: 行き空いてたのは一番高いなんて言ったら一人グランテラスだ。初めて乗ったろ。気持ちいいね。しかもほら、いつもの通りに、
0: はい、
1: 福島に泊まったり白石に泊まったりするね、全部泊まるような、
0: はい、
1: 新幹線で普通だったらもうムカムカくんだけど、
0: はい、
1: あれに座ったら時間長いの感じなかったな。
0: そうなんですか。
1: 初めて座りました。
0: 快適だったんですね。
1: ですね、新幹線の鈍行でも違和感感じないやろ。素晴らしいね。椅子もね、深々とね。いやー、飛行機のファーストクラスってのはこんなもんだろうなと思ってね。あれはいいね。
0: ちょっといいですね。
1: 帰りはちょっと遅かったんだけど、グリーン車通って、
0: うん、
1: 一般席全部ダメ、自由席は全部立ち見っていうか、
0: あ、立ち席ですね。
1: もうちょっともう体持たないと
0: 思
1: って
0: 。まあ確かにね。
1: もう日帰りで帰ってきまして、
0: お疲れ様でした。
1: ねえね、11時半ぐらいの帰ってきて、
0: うん、
1: 次の日のね、射的の品物が少なくなったというね、となってね、
0: 買い出しに行って、
1: トライアル24時間
0: あるというから、
1: そこまで行って、
0: はい、
1: お家に帰って12時半に寝たんですけどね。
0: で、朝何時起きたんですか。
1: 3時半に起きてきました。
0: お疲れなんですね。
1: そうそう、もう年取ってからやばいよね。
0: いやいやいや、大変な中ね、東京も行かれて、ちょっとお魚類のね情報も聞いていきたいなと思うんですけれども、まあ大型連休中はね、大市場もお休みだったということで、はい、どんなお魚を置いてましたか。
1: マグロとかの刺身もが専門だった。
0: うーん、
1: あとカレー類は連休前に少し安かったんで、
0: はい、
1: ずっとかかってて、そういう感じなんですけどね、
0: はい、
1: あとは冷凍品と刺身もの中心にやりましたんで、ね、
0: うん、
1: どうしてもやっぱりね、ボリュームはないんだね。
0: あ、
1: だからやっぱりそれは食べるものかなんかでカバーすればよかったんだけど、
0: はい、
1: うちの隣の店がね、
0: うん、
1: うるさくないから海鮮丼とかにもあってね、
0: うん、
1: 普段ね、旗日の時には10万しか売れないところが、なんと65万。
0: え、すごい。
1: 夜寝ねえでご飯炊いててね、やっぱり根性あるやつあるなと思ってね。
0: すごい頑張って、
1: 来年もうちなんかチャンスになると思ってね。
0: あ、なるほど。
1: 魚を売るじゃなくてね、うん、魚を食べてもらう、うん、やり方に方向転換すれば、うん、お客さんに喜んでもらって売り上げ上がるんじゃないかなと思ってました。今年の大反省点です。はい、
0: なるほどね。ちょっと他局のラジオ局をですね、私が5月の4号あたりに番組聞いていたパーソナリティの女性の方が3日の朝市に行かれたということで、はい、カツオ1本丸ごと買われたそうなんです。でそれを夜さばいてものすごく美味しかったです。誰かで他局のパーソナリティの方が、はい、
1: カツオ下ろしたの、
0: はい、おっしゃってたんです。女性の方が、皆さんもね、ちょっと魚さばいきたいという人は買われてみてください。
1: 宮城さんも1本で3日売ったんだけど、
0: 1本で
1: 1本売りでね、はい、4800円だったんだけど、ええ、20本売った
0: よ。それ一般の方も皆さんさばけるんですね。
1: 一般の方が気持ちが分かんないけど、はい、うん、市場で買ってきたんだけど、やっぱり最後だから、はい、だいぶ おまけしまったんで、安くもらったんでね、見て安いなと思う人は行くし、はい、あとそういうおろせる人はもう絶対安いと思うし、
0: うん、あ、そうですよね。
1: サーモンは刺身でも食べられるし、うん、あと切り身にすれば冷凍効くし、
0: うん、ではいただいたメールご紹介していきましょう。はい、増田ニュース前の音のなる方へさんからいただきました。はい、先週私が大きな読み間違いをしたのを桜井さん覚えてます？
1: なんだっけ、
0: 酒目酒顔酒目酒顔と呼んで
1: 俺が間違ってるのか。
0: いやいや、いや私が酒目をね読み間違えて申し訳ないけど音になる方へさんも笑ってしまいましたということ面白かった
1: そうです。あ、そうね、やっぱりね、ちょっと勉強した人はそう思うんだけどな。
0: 間違えてしまいました。
1: あなた勉強したくさんだけどね、忘れてんだよね、
0: はい、忘れてました。しっかり覚えたいと思います。続いては札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました。先週で理事長の銀鮭の説明をね、いろいろとしていただきました。はいはいはい、鮭と鮭の違いとかいろいろね説明していただいたんですけれども、
1: ね、
0: でもダリラさん、分かりやすかったな、さすが専門分野ですね、
1: 専門
0: 分野本職ですということで、今度は理事長がさばくところを見てみたいなと。
1: もう10年以上さばいてませんので、みんなね、社員とか、はい、パートの人に身の任せからね、もう今さばいたら指切そうだ。
0: いやいやいやいやいやいやいや、そんなことないですよね。その姿もちょっと
1: YouTube で見た方が簡単に載せますから。我々もね勉強するんですよ。
0: あ、桜井さんも勉強
1: する。ヒラメのおろし方と、ね、何種類もあるのよ。あ、これいいなとかって、はい、カツオもさ5種類ぐらいのおろし方、それ見るとね、あすごいなと思うよ。
0: それは自分でおろし方はどれが合うかっていうのを決めていいんですか？
1: そうそう、別に自分でやりて、
0: うんうんうん、どのやり方が合うかどうかっていう感じですか、ね、
1: か量が多いとどんどん砂漠戦にならない時にはこのやり方がいいとか、はい、あるのよ。で高知とかっていうのは昔カツオ取れたところは、はい、あっちをね、こう包丁の入れ方入れすが少なくて簡単に剥けるやり方あるのよ。
0: うん、
1: でもね、それだとね血飛んだりするんだから、パーってやってるからさ、
0: はい、だ
1: からね、忙しいっていうか、そういう風に言って頭と腹を一気に取っちゃうとか、おーすごいなんだ、技術を見てるような感じだけど、ちょっとまだうちはできないなと思って。
0: 坂谷さんも勉強中ということですね。はい、もう一つご紹介します。太白区にお住まいのゾウは大きいゾウさんからいただきました。ゴールデンウィークも最終日、頭がボケボケで社会復帰が難しくなった寝床のゾウですと、5月6日祝日水曜日にね、いただいていたメールでした。最近風の強い日が多いですね。
1: そうそうそう、
0: 家が揺れるほどの暴風の中、庭の花たちを見ていると引きちぎられんばかりに真横に流されています。
1: はい、
0: この状態を我が家ではヒーと呼ぶそうです。
1: なんでどういう
0: 意味？ヒーって言って、使い方はこうです。大変だ、庭のチューリップがヒーだった、お頑張れお前たちみたいな感じで、暴風を耐え抜いた花たちはより綺麗でより愛おしく感じているゾウさんということで、お写真いただきました。
1: すごいじゃないこれ
0: ね、綺麗なお花ですよね。クレチマス、
1: あ、クレチマスっていうのこれ、ね、花屋で売ってないのこれ。
0: あ、どうなんでしょうね、
1: この形って、ユリみたいな形で、うん、
0: はい、
1: 綺麗ですねこれ。
0: 綺麗ですよね、本当にね、お花がピンク色と白のコントラストで、
1: うん、隣のうちも気の回してね。いいとこじゃないの、俺真夜中しか行ってないんだよ。

0: ちょっと昼間の建物、ね、明るいところの建物見なかったんだけど、
1: ゾウさんのお家にね、出張、はい、朝一じゃないです、
0: 配達、
1: ね、出張桜井さんのね、はい、あ、クレマチスですね、失礼しました、クレマチスのお花ということですね。はい、桜井さんがご自宅ね、ゾウさんのお家行かれたということでしたけど、
0: 夜だって見えませんでした、
1: はい、ありがとうございました。では桜井さん、ここで素敵な曲に行きましょうかね。
0: はい、今日はですね、まあピアノソナタで一番有名な曲なんですけど、ベートーベンのピアノソナタ熱情を聴いてもらいたいと思うんですけど、あの結構ね、あのいろんなドラマとかでは よくピアニストが出てくるでしょ、
1: はい、
0: 大体こいつこれ弾くね、
1: うん、
0: それが一番難しいんだから、はい、まあ、くせてやってると全然弾いてないんだけど、音楽だけは CD かなんかでバーッとすごいな、どっかで聴いてると思うよ。ピアニストが出てきたりするようなドラマとかには大体これがかかる。
1: なるほどなるほど。
0: だから、まあ、それ聴いてもらって、これエミール・ギレスっていう、今ロシアのピアニストなんですけども、だいぶ前の 4,50 年前のあれなんですけど、
1: うん、
0: ものすごいタッチが力づくって、はっきりとしてものすごい力強いね、演奏なんでね、私これエミール・ギレスの大好きなんですけど、第1楽章もう冒頭部分だけちょっと聴いてもらいたいと思います。

0: いや素晴らしいタッチだね。音の綺麗さとね、ボリュームのなんか音量の多さとかね、あのタンタンタンタンタンタンと一音叩くでしょ、はい、あれってねめちゃくちゃ難しいんだって。
1: へ、
0: 一つの音をトトトトトトトって同じリズムで、あと抑揚をつけるっていうのは、うんうん、あと左手とか片っぽ右手の方の一部は他の曲弾いてるから、はい、それ見ただけで絶対無理って思うんだけどね。それをドラマではもう綺麗に弾いてる雰囲気で結構あるの。
1: はい、
0: おそらくこれね、あの有名なピアニストだっていうドラマとかね、
1: はい、
0: あの若いんだけどすごい天才だというドラマとかなんかやると大体これかかってくる。
1: そうなんですね。皆さんもね、聞いたことがあるという方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。素敵な一曲でした。さあ、多賀城市にお住まいのヨッチさんからですね、はい、音楽に関するメッセージがいただいてます。日曜日の NHK スペシャルで、ひまりちゃんが特集されていたそうです。ご覧になりました？
0: 見ましたよ。
1: あ、そうですか。理事長が推薦されていましたが、初めてヨッチさんご覧になったそうです。演奏の技術、大舞台での度胸、本当に素晴らしいですね。8時間練習してるって聞いて、驚きましたということです。
0: でもあの先生いいね。
1: あ、ひまりさんの先生が、
0: うん、練習どの子は、いや美術館に遊びに行きなさい、
1: あ、
0: 練習だけじゃダメだと、
1: うんうんうん、
0: いろんなもの、
1: はい
0: ね、だからその喜び愛情の表現っていうのは、はい、今の年代14歳の時と20歳になった時、うん、30になった時は
1: ストラディバリ
0: ウスのハンマーっていうあの、はい、例のあの、彼氏、
1: え、彼氏、ゾゾゾゾゾゾゾの前社長の方がお渡しされた。
0: 今回はグアレリネっていうあのバイオリンですけど、
1: はい、
0: あのパガニーニという作曲家いんですけど、超あのバイオリン上手、うん、彼が使ったやつを今弾いてんだって。音はやっぱ違うんだけど、いや俺前のやつどうしたのかなと思ったねで今度スポンサー誰になったのかってよく分かんないんだけど、やっぱり音色は違った。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ちょっとものすごく綺麗、すごいテクニックだったんだけど、なんか俺ちょっと心配だなと思った。
1: あ、
0: 素晴らしいんだけど音もすごくて、うん、いいバイオリンですか、ゆるゆる恵まれてんだけど、うん、これからどういう音出していくのかなと、うん、だから変な話だけどね、やっぱり美空ひばりっていうのはね、うん、何歌ってもうまいのよ、
1: うん、
0: それってやっぱ彼女の人生経験とかなんとかってね、間の取り方、
1: うん、
0: 抑揚のつけ方、
1: はい、
0: これ勉強でね、なんていうのできない、いろんな体験したいろんなとこ、そういうのがあるからね、うん、もう美空ひばりが誰の歌を歌ってもおっと思うよね、はい、あの間の取り方ちょっと変なんだけど、クラシックとね比べると、でもああいうことじゃないのかなと、ちょっとど素人のね、ど素人の音楽評論家なんですけど、ああいうののその独特の味わいっていうかね、全て綺麗にテクニックはいいの、よく読みるあんだけど、どうしてもふっとした、これはもう若いかこれしょうがないんだけどね、おっというような感じの男とかね、やっぱ間違ってはゴロニャンというようなとことかねそういうね、なんかそれね、これっちがね14歳のバイオリストに、
1: うん、
0: あの要望するのは非常に酷なんだけどね、なんかもっと自分の音みたいなのね、うん、個性的なやつね、やったらもっと楽しくなるしね、うん、まあ人生長いんだから、
1: うん、
0: でいろんなところでいろんな体験して、でもあの先生言った通り美術館に行くといいんだけど、ちょっと練習したいというふうにね、ひまりちゃんが、いや行きなさいと、
1: うん、
0: 練習だけダメだよと言ってて、あ、この先生いいなと思って、うん、でこのあの先生がいいのはもう天才と言われていっぱい扱ったんだけど、少年がやっぱり成功者がほとんどいないんだって、
1: うん、
0: そういう心配ものすごくしてるんで、なんかそんな感じで言ってんじゃないかなと。うん、NHK のあれは良かったよ、
1: 番組は良かったということで、うん、まあ、これからね、ますますひまりさんのね活躍にも期待していきたいですね。そうそうそう、いや
0: 今度調べて、次のスポンサー、バイリーのスポンサー誰になってん
1: の確

0: で、ナトラチに送っていただきますと、三浦井港朝市の商品券1000円分を3名の方にプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
1: はい。FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードは、射的。射的です。ファックス番号は 022-393-4571。393-4571。イメールアドレスは fm@natori801.jp。fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ、次回の朝市はね、5月10日の日曜日です。
0: はい。
1: はい。またね、美味しい商品、いろんな商品が目白押しなんじゃないでしょうか。
0: うん、そうですね。あと、まあ、来週あたりね、また、特別スペシャルやろうかなと思ってましたけどね。
1: びっくりして、資料が落ちました。
0: 来週ちょっと、聞いてもらったりすると、応募できますんで、
1: ね。はい。
0: まあ、何になるか分からないですけど、
1: うんうん、
0: カニこの前やったらなかなかいいカニな、ね、なくて待ってもらったりとか、ずいぶん、ね、ご迷惑かけましたんで、
1: はい、
0: 最近マグロがいいんで、マグロをちょっとお休みしようかなと思って、なんかホッキ貝のでかいのとかね、いろんなこと考えてますんで、まだ何になるか分かりませんけど、
1: はい、
0: 来週期待してください。
1: あらま、ね、皆さん来週の放送もぜひこうご期待ということで、はい、そして朝一にも足を運びください。
0: ぜひお願いします。
1: 次回の入上港朝一開催日は5月10日日曜日朝6時から、セリーチは朝10時からとなっています、はい、皆様ぜひ足を運びください。
0: はい、お待ちしてます。
1: 坂井さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、麺パイ屋総、宝華、宍戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、競り市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 画面を見るだけでも罰金・違反点が大幅アップ、免停・懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、

0: 皆さんこんにちは。宮城県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは、宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する機会の多い薬剤師です。
1: こんにちは。宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける患者さんにぜひ知っていただきたい、手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
0: 手術を受ける患者さんの中には、普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術合併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最小限に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のために、または病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので、何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
0: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
1: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
0: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない薬はあるのでしょうか？
1: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。

0: 低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
1: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。ではドラッグストアなど自分で購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか？
0: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する必要があることもあります。市販薬は複数の成分が入っているものも多いですし、使うタイミングも人それぞれだと思います。最近は病院で使うお薬と同じ成分がそのまま市販薬に入っているものも増えてきました。もし薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
1: そうなんですね。病院、クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか？利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか？
0: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
1: そうなんですね。サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
0: そうですよね。確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
1: はい、ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか？
0: そうですね、成分で申しますと、例えば EPA や DHA、 濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋オトギリソウというものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
1: なるほど、薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか？
0: はい、当院では安心安全に手術に臨めるように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう、入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合には、いつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに、薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が何月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。

0: ります。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものはすべて我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠二さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは視聴者の皆さんからのご意見ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見ご感想はがん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくはがん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方はご意見ご感想とラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は郵便番号 981-1293 と記入し投函していただくと当センターへ届きます。皆さんのお声をお待ちしております。続いてがん検診のご紹介です。当院ではがんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細はがんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮浦誠二さん、本日はありがとうございました。
0: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
1: 次回も宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離

0: り自然歩道、道の駅潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可

0: 可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込み、お問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高舘熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7141

0: 7144-724-7144、また環境共創課環境保全係、電話番号0227247159までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
3: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
4: 安全丁寧なプロの技術、 イル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市タコ、カー用品専門店コクピットナトリ。
5: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
6: 名取リズム。
7: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は、名取キラキラ人をお送りします。この番組は、名取市の提供でお送りします。

0: の方々でつなぐナトリキラキラ人。先週に続き今日も総合大児童センター主任の緒方智也さんにお話を伺っていきます。緒方さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日は緒方さんご自身についてお話伺っていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 緒方さんはご出身はどちらになりますか？
1: あ、名取市の町ヶ丘出身です。
0: お、ではもう生粋の名取市民です ね、
1: そうですね、はい、生まれも育ちも名取市民です、
0: うん、ではもう本当に名取歴長いということですけれども、はい、名取や町ヶ丘の自慢などはいかがですか？
1: 高立山って山に囲まれている場所なので、うん、すごく自然豊かな場所なので、はい、空気も美味しいですし、うん、ちょっと行けば山に山や川海で遊ぶことができるのですごくおすすめの場所です。
0: うん、本当にこの名取ね、山や海も近いですし、あとはねこの市街地もすぐそばにあってというところで、はい、便利さと自然というところでね共存しているような形ですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういった中で緒方さんはねこう外遊びのプロという形でも伺っていたんですけれども、はいはい、もう結構昔からアウトドアには馴染みがあるんですか？
1: そうですね、よく家族でキャンプも行っていたんですけれども、うん、まあ、やっぱり高立山で過ごしているようなものなので、うん、山の中で秘密基地を作ったりだとか、うん、結構山の中で遊んでいたっていう思い出がすごく子供の頃から色濃く残っています。
0: うん、そうなんですね、もう子供の頃から馴染み深いということですけれども、
1: はい、
0: 今でもこう高立山とかには出かけたりとかもされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、私よくまあ、キャンプもするんですが、うん、最近よくマラソンとか、
0: はい、
1: トレイルランの大会によく出場していて、その練習の拠点として高立山を使って、はい、早朝に山の中で走ったりしています。
0: お、はい、こう山を舞台に走るマラソン、はい、トレイルランもされていらっしゃるということですけれども、はい、その練習場所として、
1: はい、
0: 結構そのトレイルランをされる方にとっては高立山とかはこう、はい、人気なんですか？
1: いや意外と走りやすいんですけど、うん、走って山の中で走ってる人にそんなに会ったことがなくて、まあ、高立山の憩いの広場の周辺なんかは走れるぐらいのいいコースが整ってるんですけど、うん、あんまり会ったことがないので、
0: う
1: ん、むしろやってる方々に使ってもらえるといいんじゃないかなって、うん、おすすめです、ぜひ。
0: そうなんですね、はい、意外にまだ知られていないということで、
1: わかんないですけど、はい、
0: ぜひぜひこうトレイルランの取り組まれている方は、ね、
1: はい、
0: ぜひおすすめと、
1: そうですね、
0: いうことなんですね、はい、このトレイルランってこの山の中を走るということで、
1: はい、
0: 当然こう道は結構ガタガタしていたりとか、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: 手袋つけて、はい、崖登ったりだとか、そのまんまこう崖下り落ちてくるように、
0: はい、
1: コースがたくさんあるので、
0: はい、
1: こう全然こう普通のマラソンの感覚と違うというか、
0: うん、
1: はい、
0: 結構マラソンとか同じペースでねこう進んでいくようなイメージありますけれども、はい、そうですね、はい、こう道とかももう急勾配があったりとか、はいはい、しながらそういったところでも走って駆け抜けていくということなんですね、はい、そうですね、はい、なるほど、身近な高立山は練習スポットとしてね、
1: はい、
0: おすすめの場所ということなんですけれども、
1: はい、
0: 他に名取でのおすすめスポットやお店などはいかがですか？
1: 私ほぼ毎日走ってるんですけど、うん、甘いものも大好きで、
0: はい
1: はい、総合大の児童センターの保護者の方がやられているベリーズクレープという、はい、クレープ屋さんがあるんですけど、うん、そこのクレープがすごくおすすめですね。
0: そうなんですね、
1: はい、キッチンカーでいろんなところに出店されてるんですけど、
0: うん、
1: 生地ももちもちで、
0: うん、
1: はい、すごく美味しいので、機会があればぜひ食べてみてください。
0: いいですね、はい、特におすすめのメニューはいかがでしょうか？
1: チョコバナナクレープが美味しかったですね、
0: うん、私もねクレープと言ったらということで、はい、いつも選ぶんですけれども、はい、ベリーズクレープさんのチョコバナナ、
1: はい、
0: ぜひねこう味わってみたいなと思います、
1: はいはい、
0: キッチンカーでいろいろな場所にね出店されているということですのでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもね見かけられた際は、
1: はい、
0: ぜひ味わっていただきたいですね、 では、まあ、そういった中でご趣味お好きなことっていうのはやはりマラソンですか？
1: あ、そうですね、うん、あのマラソンですね、うん、あの実はあの5月の仙台国際ハーフマラソンにもエントリーしていて、うん、今もう最終調整に入って、
0: うん、
1: あの頑張っているところですね。
0: そうですね、今もう直前、大会直前ということで、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 今もう追い込み時期ですか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: はい、なかなかクレープも食べれないっていう状況なんですけど。
0: そうなんですね、甘いものも立って。
1: そうですね、お酒も立って、
0: あ、は
1: い、今頑張っているところです。
0: うん、もうまさにアスリート並みに照準を合わせているということですけれども、
1: はい、
0: 結構こう目標タイムっていうのも、
1: はい、
0: あの毎年こう高めていらっしゃるんですか？
1: あ、そうですね、私高校の時からずっと陸上競技をやっていたので、うん、もうその時にはなかなかね戻せない状況があるんですけど、
0: うん、
1: 目標タイムは1時間15分、
0: はい、
1: ここをベースにここ切れるように、
0: うん、
1: はい、目指してます。
0: はい、このね、今では甘いものそしてお酒も立って、
1: はい、
0: かなりこう調整が入っているということですので、はい、ぜひ本番も頑張ってください。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: では次のゲストさん、どなたをご紹介いただけますでしょうか？
1: はい、四角という名前で、木工などをやっている、板橋裕太さんを、紹介したいと思います。
0: はい、板橋さんとはどういったつながりがあるんですか？
1: はい、彼は小学校3年までの、同級生で、
0: うん、
1: はい、それこそ一緒によく高立山をあのフィールドに遊んでいた仲だったので、
0: うん、
1: はい、今でも会うとねその時の話をしたりもするんですけれども、
0: うん、
1: はい、彼とは仕事でも最近一緒に、うん、あのやる機会があって、
0: うん、
1: つながりがちょっと濃くなっていたので、
0: はい
1: はい、ぜひ出てもらえればなと思って声をかけました。
0: はい、はい、小学生からの、ご縁ということですけれども、
1: はい、
0: 今改めてまたそのご縁もね深くなっていると
1: そうですね
0: いうことですので、はい、ぜひね、お話を伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人、次回108人目は板橋裕太さんをご紹介していきます。
1: はい、
0: それでは最後に、尾形さんのお好きな曲をお送りしたいんですが、どちらの曲がよろしいでしょうか？
1: はい、ミセスグリーンアップルの僕のことという曲をお願いします。
0: はい、こちらを選ばれた理由はいかがでしょうか？
1: はい、あの私もミセス好きなんですけど、
0: はい、
1: あの私の職場の仲間が結構みんなミセス好きで、はい、なのでみんなに聴いてほしいなと思ってこの曲にしました。
0: いいですね。はい、総合大児童センターの職員の皆さんもお好き、はい、ということですね。
1: は
0: い、
1: 子供たちも好きですね。
0: そうですよね、はい、お子さんたちにも今ね、はい、大人気ですので、はい、皆さんにねぜひ聴いていただきたいということで選んでいただきました。
1: はい、
0: お送りしましょう、ミセスグリーンアップルで僕のこと。
2: 僕と君とでは何が違う、同じ生き物騒ぐ

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして今年度から毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 童話の心。

0: 今夜は福娘童話集より8人の真ん中をお送りします。読み手は平賀淳子です。昔々、彦一というとても賢い子供がいました。ある日のこと、お城から彦一のところへこんな知らせが届きました。若様の誕生祝いをするから、庄屋と他に村の者を6人合わせた8人で城へ参れ、人数はきっかり8人で来るように。それを知った庄屋さんは大喜びです。お城からお呼びがかかるとはありがたいことだ。しかし彦一はその手紙を見ながら考えました。8人きっかりと念をしているところが怪しいな。あの殿様のことだ。また何か企んでいるに違いないぞ。さて、お城へ行く日になりました。彦一と庄屋さんは村人の6人と一緒に言いつけ通りの8人でお城に向かいました。庄屋さんと彦一以外の6人は生まれて初めて入るお城に緊張しています。お城ではどんなごちそうが出るんだろう。ほら、ごちそうの食べ方なんて知らねえぞ。ほらもだ、失礼があったらどうしよう。すると彦一が言いました。大丈夫、庄屋さんの真似をすればいいんだよ。そうか、それもそうだな。そう言っている間に、8人はお城の大広間に通されました。大広間では、すでに若様のお誕生日を祝う会が始まっています。正面の高いところから、殿様、奥様、若様、そして大勢の家来たちやお付きの人たちが並んでいます。その前に住み出た庄屋さんが深々と頭を下げて挨拶をしました。
1: 若様のお誕生日おめでとうございます。
2: おう、参ったか。うむ、きっかり8人できたな。わははは。
0: 殿様の笑い声からすると、やはり何かを企んでいる様子です。
2: さあ、苦しゅうないぞ。遠慮なくこっちへ参れ。若もその方が喜ぶからな。
0: 言われて彦一たちが前に進み出ると、殿様はにやりと笑いながら言いました。
2: ああ、それから彦一に注文いたすぞ。彦一は並んだ8人のちょうど真ん中に座るようにいたせ。よいな。それができなければすぐに帰るがよい。
0: やはり彦一たちを8人で呼んだのは殿様の計り事だったのです。家来やお月たちはみんな飲み食いをやめて、彦一がどうするかと見つめました。人数が5人とか7人とか9人だったらちょうど真ん中に座ることができますけれど、8人ではそうはいきません。
1: あの小僧、知恵者だと評判だが、どうするつもりだろう。しかし、殿様もお人が悪い。8人ではどう考えても、真ん中に座れないではないか。
0: それを聞いた庄屋さんは、彦一の袖を引いて言いました。
2: 彦一、8人ではどう考えても真ん中に座るのは無理だ。ここは謝って帰ろう。
0: でも彦一はにっこり笑って殿様に言いました。
1: 殿様、私が真ん中に座ればどのような座り方をして

0: もいいのですか？
1: ああ、良いとも。ただし、上に重なったりしてはダメだ。
0: 承知しました。
2: 彦一は振り返ると、庄屋さんや村人たちに言いました。
0: みんなで私を囲んで丸く座ってくださいな。
2: みんなは言われた通り、彦一を中心にして丸く車座、輪になって座りました。
0: これなら7人でも8人でもちゃんと真ん中に座ることができます。
2: それを見た殿様は思わず手をたたいて言いました。
1: うむ、あっぱれ。彦一よ、この勝負はそちの勝ちじゃ。
2: 殿様の言葉に、家来も庄屋さんたちも大喜びです。こうして、彦一のとんちのおかげで、庄屋さんたちみんなは、おいしいごちそうにありつけることができたのです。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: トメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけど、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
0: うん、
1: これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も、現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
0: うん、
1: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしていると、あっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
3: Studio 2,

0: Stand by, please.
1: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。DJ の Biz Tokyo Live。メインパーソナリティの DJ の Biz です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の Biz 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ今日はですね、この番組でも何度か音楽楽曲かけさせていただきまして、いやその度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲストこの方です。
2: アーキです。よろしくお願いします。
1: アーキ

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲストアーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしまして、スタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあアーキさんの自己紹介というか、最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています。
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずアルケっていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、
0: はい、
1: なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ。時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、はい、なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか。それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉を、まあ、英語であれ日本語であれ聞いたらなんかなんとなくイメージ

0: ちが湧くと思うんですけど、そういうのをなんか、まあ、いっぱいそういう原型の資料あるんですけども、
1: はい、
0: そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、
1: はい、
0: そのなんか自分もそういう、まあ、ある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろう、こう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんて言うんだろう、すごい大きなイメージなんですけど。
1: 存在としてですか、はい、音楽として。
0: いやもう存在ですね、最終的には。
1: 相当大きな野望が含まれた。
0: はい、そうですね。
1: なるほど。で、はい、アーキさん、はい、ということでね、
0: はい、
1: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
0: そうですね、まあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく聞かれるんですけど、まあそっちの方が本当の意味ですね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってありますか。
0: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、
1: はい、
0: そうですね、4年経ったぐらいですかね、
1: 丸4年ぐらいというところで、
0: はい、
1: それまでもたくさんいろんなところでね、僕が初めて出会う前にも活動されてきた、はい、と思うんですけども、もともとその R&B という分野、
0: はい、
1: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか。
0: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは1ミリも持ってなくて。
1: 思ってなかった。
0: はい、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
1: はい、
0: はい、なんか
1: どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか。
0: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、
1: はい、うん、
0: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが全ての始まりですね。
1: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に。じゃあ
0: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
1: アーキさんが、
0: はい、そうです、はい、なんか自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな。
1: 中学生で随分と売れた感じの中学生で、
0: はい、で思ってて、なんか何にもやりたいこととかなくって、
1: うん、
0: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
1: うん、
0: それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
1: じゃあその時に、一緒にではオーディションを受けたのでたんですね、
0: はい、そうです。
1: で審査員の方にいいね。
0: そうですね、なんか気に入られて、
1: はい、
0: はい、
1: そこからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか。
0: いやもうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
1: は
0: い、
1: その時にまでに、
0: はい、
1: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか。吸収する方は、
0: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、
1: うん、
0: J-POP で流行っている曲しか聞いたことなかったんですけど、
1: はい、
0: こう自分で音楽やるようになってこういろんな音楽掘っていったって感じですね。
1: そっからじゃあ、
0: はい、
1: なんでしょう、音楽いろんなジャンルを聴き始めて、
0: はい、そうですね、
1: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
0: はい、
1: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
0: はい、
1: どのジャンルが自分に合ってるかな、自分の声と合うのを探していったみたいな、そういう感じですか。
0: いやなんかもう完全に合うとか考えずにもう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね。
1: 聞く方として、
0: はい、聞く方として、
1: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした。
0: いやもう本当にローリンヒルをなんかその友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人がお世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を紹介してくれて、はい、そこでローリンヒルを知って、うん、めちゃくちゃ衝撃受けて、
1: こんな歌い方があるのか。
0: そうですね、なんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、うん、もうそれ 果、そうですね、大きかったですね。
1: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルの、ね、はい、太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思った

0: ですけど、そこを追求していこう。
1: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのとこにすごいやっぱり憧れて、自分その R&B でも結構なんていうんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、そういう人ばっかり聞いてましたね。
0: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、
1: はい、
0: ローリン・ヒルをはじめ、
1: はい、
0: やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
1: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
0: でやっぱり R&B、
1: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
0: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
1: はい、そうです。
0: 逆にメタルとかロックとか、
1: はい、
0: そちらの方は、
1: はい、
0: あんまり聞かないっていう感じですか。
1: いや、一応一通り聞いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
0: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、
1: はい、
0: R&B に出会い、
1: はい、
0: で今ってご自身で作曲されている感じですか。
1: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
0: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか。
1: その担当のディレクター経由で、はいはい、紹介してもらって、
0: いい人いるよっていう、
1: はい、そうですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
1: はいはい、
0: っていうのは、はい、ゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね。
1: その始めた時、
0: あ、一番最初、はい、
1: はい、そう、全くそうですね、何も理論どころかも歌ったことも
0: 楽器もやったことなかったんですか。
1: ないですね、本当に何もないですね。
0: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽はまあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
1: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、
0: うん、
1: はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
0: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
1: はい、
0: どの部分が一番苦労が多かったですか。
1: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
0: ずっと悩んでいる。
1: はい、デフォルトで。
0: それは、曲の作り方とか表現力とか。
1: そうですね、なんかやっぱり、うん、性格的に悩む性格なので。
0: そう、だから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている。
1: そうですね、結構なんかラップやってると結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は。
0: 別人格って感じですか。じゃあ
1: そうですね、なんか、うん、そう、多分歌うときに人格変わりますね。はい、
0: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、
1: はい、
0: 基本的に顔は出されていないので、
1: はい、そうですね、
0: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じ、
1: はい、
0: だったの。それもじゃあ何でしょう、
1: はい、
0: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか。
1: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意な方じゃないので、
0: うん、
1: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
0: これあのレコード会社さんの人を前に、
1: はい、
0: あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなところあります。
1: いや、そうですね。なんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
0: はい、
1: 本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
0: はあ。じゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんだろう、そのリリースだけとか。
1: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、
0: うん、
1: それがやっぱ一番テンションが上がるの で、
0: ね、
1: はい、
0: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね。
1: いや、ないですね。

0: の時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしてましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブダブ何回も行ったことあるんですけど、はいはい、入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って、
0: ありがとうございます。
1: 立てなかったんですよマジで。
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね。あれ以上入んないぐらい入ってましたよ ね、は
0: い、
1: だからすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いや、じゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、はい、これどういう曲か伺ってもいいですか。
0: はい、この曲は初めてドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもリンクした愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことを、ちょっと重たいテーマなんですけど、それをテーマに書かせてもらった曲です。

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしたナンバーがアキさんでした。Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね、これも。
1: ありがとうございます。
0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこう、おしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで。
1: はい。はい、
0: なんかこう端っこでアーキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、
1: はい、
0: いろいろ
1: は、
0: ね、あれどういうコンセプトだったんですか。
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したの長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんていうんだろうな、なんかそのドラマのさっきもお話しした怖いのために何を犠牲にできるのかっていうので、うん、料理ってやっぱこうなんていうんですかね、歌詞にも出てくるあのスパイスっていう言葉があるんですけど、はいはい、あのなんだろう、こう消費

0: するものだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかなんて言うんだろうな、こう、ま、生肉とか出てきたと思うんですけど、
1: はい、
0: その、ま、生肉が、ま、さっき言ったメタファーって、その愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
1: はい、
0: で、ま、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
1: そのままはね、は
0: い、
1: 食べますね。
0: で、ま、そこにこうスパイスっていう、こういろんな、なんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのが、なんかこう愛の、なんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、はい、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べていると思うんですよ、料理とかって、うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へえ、もう根本的な、その、なんでしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ、
0: そうですね、
1: ですよね、
0: はい、
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな、
0: そうですね、
1: あー、なるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ、
0: ね、そうですね、結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だったなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的な、なんか原体験みたいなのあるんですけど、その、
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて、例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそも。なんか、
1: はいはい、
0: 本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね。けどその対人っていうものがあるから、こうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、
1: はい
0: はいはい、やっぱり全部の、なんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかその、まあ、普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いや、もう完全に孤独を感じたくないから
1: 。あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 意外です。
0: いや、そうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごく、なんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほど、やっぱり自分の、相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこも見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんか割とその孤独とかっていうと、
0: はい、
1: まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、
0: はい、
1: 感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、
0: どうもないです。
1: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもうそのまま割と、はい、まんま作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
0: そうですね、なんかもともとその自分あの、洋楽の R&B を聴いてたのもあって、うん、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね、自分がリスナーの時に。
1: 英語だったら、
0: はい、そうなんです、
1: 音として感
0: じてみたいな、はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聴いてたところがあって、
1: うん、
0: でも一回あの本当に本場の、ラップやってるその友達に、うん、あの本当アメリカ人の友達

0: ったって感じですね。
1: それじゃあ歌詞が亜希さん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね、はい、
0: そうですね。だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
1: うーん、はい、面白い。なかなかこの番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、ね、はい、伝えたいことがだから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるっていう感じですか。
0: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
1: はい、で、
0: はい、
1: 言葉を当てはめて、
0: そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってます、
1: ね、うん、はい、なんかこう歌詞カード歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
0: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
1: あ、今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はいはい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そうか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、はい、最初の活動形態は今とは違うんですか。
0: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初あったんですけど、はい、その後にいろいろあってなんか弾きた弾き語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
1: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
0: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
1: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
0: はい、
1: アキさんの曲、
0: はい、
1: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか。
0: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聞いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じですね、うん、はい、
1: それはその時の人生観、
0: はい、そうですね、趣味、なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
1: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
0: でもないです。
1: うん、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、
0: はい、でもないです。
1: そうだから、ワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
0: け、ね、あ、そうですね、はい、
1: そう、その時はうわーってなって、
0: はい、
1: 結構周りの人でも口開いてる人は何人かいたんで、いやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
0: はいはい、
1: これ今までとまた違う試みですね。
0: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
1: はい、
0: はい、
1: これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか。
0: そうです、
1: プロデューサーさんいらっしゃった。
0: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
1: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか。
0: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
1: あ、2人で、
0: はい、
1: なるほど。
0: やってます。
1: どんなナンバーでしょう。
0: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いやさすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、ね、
1: はい
0: ね、はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね？
1: そうです、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と？
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんです
1: か？あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的な方です。
0: 濃いよみたいな。
1: そうですね。
0: あー、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
1: あ、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、
0: はい、
1: あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで、
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんな、あの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて。
0: ねえ、
1: はい、
0: でもそんな最初から影武者使う人いないですよね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれども、でもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: アルバムが6月の24
1: 日
0: リリース予定ということでございました、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは？
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です、レコーディング、はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが？
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、1年、はい、近く前ですね。
0: 近く前ですよね、
1: はい、
0: 結構なペースですね。2年連続

0: 続くアルバムリリース。
1: そうですね、結構はい、大変です
0: ね、
1: はい、
0: タイトルが、
1: はい、
0: The Black Sheep of Family、
1: はい、
0: どういう意味ですかこれは。
1: 黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳するという意味なんですけど、はい、なんて黒い羊ってなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
0: はい、
1: なんか自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうかこう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
0: 居場所がなかったっていうのはその学校とか地域とか家族とか、
1: はい、
0: 全部含めてあんまり見出せなかった、
1: ね、はいはい、
0: へえ、それはなんかこうあれですか、個人の感情なのか周りの状況も全部含めてですかね。
1: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
0: うん、
1: まあ恋人だったりとか、
0: うん、
1: 家族だったりとか、いろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
0: それどんなとこで感じたんですか。
1: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、
0: はい、
1: なんか結構周りの人がいやそんな深いとこまで求めてないだけなみたいな、めんどくさいなみたいな、
0: ああそういう反応になっちゃうんですね、
1: はい、なんかいやそんな、なんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか、自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
0: だから哲学になっちゃうんですね
1: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
0: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
1: はい、
0: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
1: はい、
0: ちゃんとまとまってるんですよ、
1: はい、
0: だからあちゃんと全部考えて考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
1: はい
0: はい、へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
1: そうなんですよね、
0: っていうことですよね、はい、そっか、え、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、
1: はい、
0: 何をして時間を過ごすことが多いんですか。暇な日、
1: 暇な日な、
0: 今は忙しいと思いますけど、
1: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って。
0: 何について考えるんですか。でも朝起きるじゃないですか、
1: はい、
0: 例えばどんなところが。
1: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
0: はい、
1: 結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
0: じゃあなんか友達から一言 LINE が来てたとしたら、
1: はい、
0: 昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな。
1: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん
0: です、ね、
1: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだともう延々と考えちゃいます、
0: ね、うーん、
1: でも最近は本当さっきも言ったようにそれ楽しんでるのかなと思って、
0: ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はい、
1: ね、
0: はい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの、ちなみに例えば
1: 最近深掘ったの、うん、なんだろう、いろいろ
0: ありすぎてい
1: いです、
0: そうです、まあ、本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてる、
1: はい、
0: という感じなのかなと思いますけど ね、はい、ね、いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくる、できてくるのが音楽の作品ということで、
1: はい、
0: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブもあるということでございまして、
1: はい
0: はい、8月に入ってから ですね、
1: はい、
0: 大阪と東京で、
1: はい。

0: ライブツアーがあるということで、はい、これどんな、ツアーになりますでしょうか。
1: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
0: はい、
1: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
0: はい、
1: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
0: すごい、
1: はい、
0: 大箱じゃないですか。
1: はい、
0: 怖くない、怖い気持ちがある。
1: いや、めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いです。
0: でも WW だいぶでかいですもんね、2つとも。
1: はい、めちゃくちゃ、はい、
0: そうですよね。
1: はい、
0: まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、
1: はい、
0: お近くの、会場にお出かけいただければと思います。
1: はい、
0: なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新風がリリースをされました。それについて6月の24日水曜日ですね、新風です、アルバムがリリースをされます。 The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております。ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみに出しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、これでも本当に、また人数爆発してすごいことになりそうなので、
1: ありがとうございます。
0: はい、アキさんのステージ楽しみにいたしております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっと、これどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども。
1: そうですね、これはですね2024年
0: だから2年ぐらい前。
1: そうですね、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: 印象的な一本撮り MV。
1: はい、そうです。
0: あ、銀座かどうか、
1: 銀座で、
0: 銀座の夜を歩いているという。
1: もう何回も歩きました。
0: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
1: はい、何回も信号に止まっちゃって。
0: なんで銀座だったんですか、あれ。
1: なんかその曲の雰囲気に、はい、合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
0: なるほど、
1: 作りました。
0: どういうナンバーでしょう。
1: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見える弱さも、うん、はい、表現した曲です。
0: お届けしてまいりましょう。アーキさんのナンバーです。Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聴いたアーキさんの曲なんですよ。
1: わあ、ありがとうございます。
0: そうなんです。はい、で、多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思って、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だから、そういう意味では2年ちょっとぐらいですかね。
1: はい、
0: アーキさんを知ってからというところだと思いますけれども、そんなアーキさんにも、今日はですね、DJ のビストキュラビにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナー、を、はい、初体験をしていただきたいなと思います。はい、もうそのまんまなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます。はい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ありがとうございます。
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですね。はい。
1: なんか喉のためにやってることとか聞きたいです。
0: はい、ねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なので、
1: あ、そうなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコ吸わないですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、その時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、はい、と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、今さすがにそこまで飲めないんですけども、はい、っていう感じですかね。でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いや、すごい。
0: そう、それは特技ですね。で、どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いや、もうカッサカサのカッサ汗です
0: ね。どれぐらいでいけるようになります？
1: いや、もう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、 3,4 時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか？
1: あ、もう全然あります。
0: はい、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか？なんか、
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかします。
0: あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかで、はい、ずっと延々ループして笑ってる
0: だけ。へー、それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: そうですね。
0: アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか？
1: ルーティンですか？なんだろう。
0: その、特に何もない日の。
1: 特に何もない日。なんだろう。あ、でも最近っていうか、ちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、はい、もう家の、そういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなって、ジム2ヶ月ぐらい行けてなくて。
0: あ、もう普通に年会費だか払っている状態。
1: あ、一回ちょっと解約して。
0: あ、したんです。なるほど。
1: なんていうんですか、散髪券みたいな。

0: 感じしたんですけど、はい、ちょっといけてないですね。
1: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか？
0: なんか、もともとパーソナルジムに行って、
1: はい、
0: 行ったんですけど、ちょっと、高くて、
1: まあそうですよね。
0: 継続できなくて、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは、上半身鍛えるところのエリアは、ちょっと、筋トレガチ勢の人が、
1: ちょっと怖いですよね。
0: はい、多くて。
1: わかりますわかります。
0: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
1: 下半身のところやってみて。はい、で、ここから上半身もじゃあやっていこうかな。
0: 上半身、家で、ダンベル？
1: ダンベル。
0: ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかな、みたいな。
1: お、すごいじゃないですか。で、はい、そのうちもう懸垂とかし始めるんですよ、なんか、ベランダとかで。
0: 懸垂はちょっとできないですけど、はい。
1: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれないですか。
0: いやしたいですね。
1: ね、でもそもそも今でもなんかね、はい、スマートでいらっしゃるので、なんかスタイルいいなと思ってずっと下から見てたんですけど、は
0: い、
1: なんか維持してることやってることあるんですか。
0: あ、でもそのパーソナルに行ってから、はい、ジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったり、インスタント、カップラーメンとか、
1: はい、
0: 元々大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
1: 何を食べてるんですか、今じゃ
0: あ。そうですね。なんか一応カロリー制限をしてて。は
1: い、必要なくないですか？
0: いや、なんかもう癖になっちゃって。
1: はい。
0: なんかもう計算して食べてますね。
1: へぇ、じゃあ野菜とか。
0: そうですね、野菜とか、あんまりそうなんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にはやってないですけど。
1: 基本自炊ですか、じゃあ。
0: いや、自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずを、なんていうんですか、こう、もうあらかじめ、なんていうんですか、計算してあるものが、届く、こう、システムみたいな。
1: は
0: い、
1: 冷凍的なやつが。
0: はい、そうです、そうです、はいはい。そういうのをちょっと食べてます、ね。
1: はぁ、はい、じゃあその、できるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように。
0: してます。
1: すごいなぁ、はい。徹底してますね。
0: いや、でもなんか、びっくりしたのが、それジャンクフードとか、インスタント、はい、そういうカップラーメンとか、まあ、ずっと、もうほんと毎日のように食べてたんですけど、やめてから、はい、なんかほんと、寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
1: むくんでもそんなにかもしれないですけど。そうですか、
0: はい。ちょっとびっくりしました、ね。
1: あ、じゃあ体調は良くなって。
0: 体調良くなりました。
1: はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
0: はい。
1: そっか。はい、なぜかなんか料理番組みたいな。
0: はい、
1: 実は、自炊はしていなかったということ
0: で。してないですね、
1: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
0: いや、なんか料理ってこう、なんていうんですか、めっちゃ、同時進行でやらなきゃいけないじゃないですか、うん。あれがちょっとテンパっちゃって。
1: あ、
0: なんか、これをやってる間にあれやってみたいなのが、結構マイペースなんで、なんかこう、なんていう、せかされるみたいな感じなのが、苦手で、はい、ああ、焦げちゃったとか、ああ、なんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです
1: よ、ね。おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど。
0: そうです。
1: 意外なところが、お茶目な一面もございました。
0: はい。
1: はい。というわけで、今日はいろんなところから、アーキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、
0: はい、
1: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひね、お越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとか、ライブとかありましたら、はい、ぜひね、この番組 PR に使っていただければと思います。
0: はい。
1: というわけで、今日はアーキさんをゲストにお迎えをいたしました。
0: はい。
1: 初ですが、いかがだったでしょうか。
0: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
1: 本当ですか？大丈夫ですか？
0: はい。
1: なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
0: はい、
1: るという番組でございましたけれども、
0: はいはい、
1: そんなアーキさん、ぜひともね、6月24日リリースの、はい、新譜でございますアルバムゲットしていただきたい。これははい、サブスクの方にもリリースはされる、
0: はい、
1: ということですね、
0: はい、
1: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、はい、まだチケットはあります、
0: はい、
1: そうだよね。チケットどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
0: は
1: い、
0: チケットはですね、私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、はい、普通に検索していただいても、はい、買えます。
1: はい、
0: アーキワンマンライブって検索していただければ。
1: わかりました。
0: はい。
1: ARCHE でアーキさんでございますので、
0: はい、
1: ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、はい、音楽を聴いていただいたりは、本当にたくさん曲もありますので、
0: はい、
1: 楽しんでいただければと思います。はい、

0: ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
1: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番乗せれた曲だと思っています、うん、はい。
0: どんな、
1: なんだろう、本当に強さと、脆さ、人間の、うん、はい、を一番描けた曲なんじゃないかと、はい、思ってます。
0: ありがとうございます、はい。ラストのナンバーパラサイトお届けをしてまいりましょう。本日お迎えいたしましたゲスト、アーキさんでした。ありがとうございました。

全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。先週もから引き続き園田翔が、お届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からは、ね、また土日でございますけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏真っ、ね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあ、ちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖できたら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりになんかこうお休み、もうまさにこう連休の最中に見るライブっていうのは、なんかすごい次の

平日に向けて活力をもらってるようないいライブでございましたのでね、まあ皆さんもぜひですね、あのいろんなアーティストさんね、結構サブスクがやっぱり今、それこそ皆さん連休でね、まあいろんな曲をこう合間時間に聞かれたりもするかもしれないんですけど、ぜひね、あの SNS など、まあそれぞれ皆さん好きなアーティストさんのね、あの情報など見ていただいて、ね、意外ともしかしたらね、家の近くというか近所でライブしてることもあるかもしれないので、ぜひぜひ、あのぜひ生の音っていうものをね、聞いてみてはいかがでしょうかというところで。はい。というわけで番組インフォメーションでございます。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけでここで一曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを開封しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか。詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お便りのコーナーよっ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お台場通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。この前そらさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、先週にですね、ライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかっていうふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなぁと思うのですが、園田さんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いや、これはね、もう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ自分の推しにどう認知してもらうかと、はい、難しいですねこれは。まあ一番手っ取り早いのがですね、一生行くっていう、はい、もう物理です、はい、物理で何とかするっていうのが、まあ一番いいのではないかなっていうところがございます。はい、まあそうですね、まあ例えば土日とかやっぱりいろんな人が行くライブがまあもちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりするとまあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとか、まあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をねこうハッシュタグの例えばグループとか、まあそうですね、をつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、〇〇さんがこういう、そういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね思い出しやすくなるというか覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。まあ、あとチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、お写真が取れるイベントとかだと、まあ皆様の許す限りではございますが SNS にねこう写真をね出してね、あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか。はい、まあ僕もそうですね、まあ僕は物理で、はい、押してきましたね。もう10週とか、そうですね。まあやばい時は、そう、昼夜ライブがあって、そうですね。なんかまあ40万ぐらい取ってたんじゃないですか。いやー、おざめましたけどね。クレジットカードの明細見てね。なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか？カード使われてないですか？いや違います。全部合ってますっていう。ねえ、そんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあ本当いろんな覚えてもらい方でも、本当アイドルさんのファンの方を覚える時の、いや本当素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に活かしたいなって思ったのが、やっぱりアイドルさんって結構サイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。チェキ会とかでもそのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をねこう手にお名前聞いて手に書かれて、あ、忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あ、いいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間が

いいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方の名前を忘れないようにすぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってねちゃんと忘れないようになってるんで次に活かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブねこれからも参戦してみてください。もう覚えてもらうとまたそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典書いた時見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよな。もう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われるともうなんか3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はい。そんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとうございます。ソンさん、こんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みできましたか？そして終わったかと思えば明日から土日でまたお休みです。そんな中で園田さんが隙間時間空いてる時間におすすめなアニメ見られるものがあれば教えてくださいということで、まあそうですね、多種多様ないろんなアニメありますが、まあやっぱりね結構こうもう皆さんねゴールデンウィーク出かけまくってね、じゃあいざもうこの土日はどうしようかなみたいな、ちょっと出かけるにももう逆に疲れるなぐらいの時もあったりするかもしれないんですけども、そうですね、まあいろんなアニメございますね。もう今ではねサブスクで配信サイトなのでもういろんなものがね見れると思うんですけど、まあ確かにこういざねじゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったらやっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えてなんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものがそのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入っててなんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでねこう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだねちょっとまだアニメ勉強し足りないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね、教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのね、ゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね、参考になったらなと思います。でも本当、最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、ああ、ドラマも日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい。だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか割と人柄が現れる感じがするのでね、あ、この人ってこういうのが好きなんだなってこういつもの性格以上に伝わってくるものがあるので、はい、皆さん教えてくださいませ。というわけでお台場通信お便りのコーナーでございました。皆さんお便りたくさんありがとうございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの長澤飛鳥さんがお送りします。ではその前にここで一曲お聴きください。バックナンバーで手紙。

お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、はじめまして、こんばんは。シンガーソングライターの長澤明日香です。よろしくお願いします。一人で拍手してます。ありがとうございます。ということで、今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとあの YouTube の同時配信ということで、なんかね、この感覚も初めてなんですよ。もう全てが初めてで、なのでちょっとね、あのドギマギしているところもあると思うんですけども、あのラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではね、あの私の喋っている様子もあの映してくださっているということなので、あのお顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、初めてね、あの聞いていただく方もあの多いと思いますので、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身、東京拠点に活動しております、ギ

弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマに、あとはですね、日常の日常に寄り添えるような曲を歌っております。最近では4月1日にですね、6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はキュウリでございますということで、ね、私のことをちょっとね知っていただけたかなと思うんですけれども、すごい、あ、 YouTube でもコメントがね来たりしていて、とても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。すごい初めましての方も、そしてパチパチも来ていたりなんかして、ぜひぜひね、皆さんね、どしどしとチャットの方も送っていただけると、読ませていただいているので、ぜひねよろしくお願いします。ということで早速なんですけれども、今ね4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというねお話をさせていただいたんですけれども、そちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。長澤明日香で It's Alright。

ありがとうございます。今聞いていただいた楽曲は長澤明日香で It's Alright でした。あの先ほどもね、あのご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね、6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、あのもう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね、あの頑張っていたりする中で、あ、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にねこのメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、まあ、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がねちょうどねそういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでねなんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってねこう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたら、思ってあげたらというか思えたら、すごくねあの人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え でね、そんなことをねこう思いながら書いていった楽曲なんですけども、サウンドはですね小林俊太郎さんというね素晴らしい、アレンジャーさんがあのサウンドをプロデュースに入ってくださって、今まではね私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤明日香の新しい扉が開いたというような、シティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね It's Alright でもう一回後でね聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はですね、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤明日香についてよく、さらによく知っていただけるように、こんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤明日香に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私、長澤明日香についてのね質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらにあの答えていきたいと思います。はい、じゃあねいきますよ早速ね。今まで出会った人で一番印象に残っている人は、という質問がありました。これね結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではねこうパッて思い出されるのが、私高校生の時にねサッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、あの私の高校の時のあのマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもねその先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がね、その年齢であの貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、あのその先生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まあ、まだまだ未熟ですけど、あの高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそ、なんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも あの先生があの高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね残っている人でございます。はい、じゃあちょっとね、なかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いたことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、まあ、新生活もね、スタートして5月なのでね、まあ

私もその時のことを考えるともうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのは満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、大学に通っていたのでもう朝の満員電車やだなっていう、だから本当に通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、まだもうちょっと短かったりするじゃないですか、時間がね。通勤すごいなと思って、あとはなんか小学生が一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を、わかんない、なんか小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやーなんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京にはそれすごいなと思って、とってもねびっくりしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけども、まあ、そちらのね、リードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今の令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう私の歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にね、こういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう、でもそのこう前後をじゃあどういう風に聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、ちょっとの一言で全然印象がね変わっていくと思うので、毎回ね楽曲制作での苦労は歌詞、言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね、締め切りがあったりする、時は、私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さん、私を知ってくださっている方はご存知の通り、なのでね、なんか、もうそのギリギリ女で、毎回その、締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんか、こうやって、ギリギリだからこそ、できると、こうね、言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね、YouTube の方にもコメントね、来てますね。ありがとうございます。あ、すごい。ありがとう、パチパチ。どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの？ごめんなさい。何だったの？ねえ、そうそうそう。あ、先生の話だ、多分ね。いや、先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもう、さっきの話に戻るんですけど、ね、印象に残っている人は。だから、その先生は英語の、先生でもあったので、英語の、授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね、誰に生徒にこう振るときに質問をね、じゃんけんで決めるんですよ。で今日例えば5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出してどっちに進むかっていうのを、もう休み時間のうちにみんなでじゃんけんグーチョキどっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな汗汗とか言ってこっちに来るみたいな感じでね、やってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そう、はい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますかというね、質問が来ております。これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが、同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどね、ニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって
生姜のチューブが今私 の, あのお家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだからなんかそういうこと結構多くて、あみりんがなくなったからみりん買おうと思ったらあのお酒買ってきちゃって、あの飲む方じゃないですよ、あの料理酒ね。そうなんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違えちゃって、それがね同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、あのただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかねなんか覚えられると思っちゃうんですよ。そうそれでなんか買い物に行って大体間違えるっていうねことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ最近ね気になることはなんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあそれもありますし、まあ人生一度きりなんで、なんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして。で、それでね、私、まあ今回ね、岐阜の方でちょっとね、テーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもね、ちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、あのね、陶芸、美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね、実はできるらしいんですよ。で、私、小学校の時に、なんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって、学校でね、なんかちょっと、湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう、大人になって、陶芸したことがなかった、たりするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとかそういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっと見たい映画があるんですよ。そう毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そうそちらが見たくて、なかなかね映画館、やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう気づいたら最近もさねサブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね。これ難しい。でもちょっと、まあ、本当にリアルなものでいくと、そうだな。まあ、なんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思って、います。なんかさ、あれなんですよ。大体電化製品って、こう、同時に壊れていくって言うじゃないですか。なので、そろそろ多分ね、壊れると思うんですよ。洗濯機が。私の予感。で、洗濯機が壊れるということは、冷蔵庫も電子レンジも、多分壊れるんですよ一緒に。だからちょっと壊れる前にねちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うならなんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね時短だし、だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとねまあ、欲しいものというか爆寝って知ってます皆さんね、寝る、なんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうね、なんか爆寝、すごい睡眠、良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていて。ね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね、去年運転免許を取ったので、物、物質ではないんですけども、運転技術が欲しいなっていうのがあります。ということでね、質問たくさん、ね、もう素敵な質問、普段だったらね、喋ってないようなこととかもお話できて、ね、ありがとうございます。皆さんもね、一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思います。ね、どうですか？みんなも欲しいものあるのかな？でもね、私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるようにそれも欲しいなと思って。なので皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっと長澤明日香、こんな人物なんですけれども、ぜひね、ちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っております。というところで、それではね、ここでね、長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチ。はい。大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。イェーイ。
ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい。ありがとう。

ございます。名古屋公演10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私のあの誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、あのバースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに、あの今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で、あの1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なのでまあ今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずね、あのワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵なあの思いとね、音楽をあの受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。まあ近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もう明後日ですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。まあ明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリートね、ナナちゃん、めっちゃでっかいナナちゃんいますからね、あのナナちゃんストリートね、ございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね、先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね、10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね、皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、あのどれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね、長澤飛鳥のインスタグラムや X などをあのご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。あ、皆さんコメントしてくれたり、あ、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね、新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にあのね、お台場レインボーステーション、あの、お聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって、本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またね、いろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、あの、一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね、長澤飛鳥の方、どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は、長澤飛鳥でございました。最後はですね、ミニアルバム、ラブループより、こちら、リードトラックとなっております。フェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほどもあの歌詞についてね、お話をさせていただきましたが、そんなね、あのサウンドもね、もう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは、長澤飛鳥でフェイク。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム、明菜ノートです。 2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜自筆デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。 2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

ことがない。明かりの消えた街角で速い車に乗っけられても、急にスピンかけられても怖くなかった。

というわけで、あっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスであったりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ね、ファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール、本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は高田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さん、また良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: レコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。
4: フライデーナイトフィーバー、
5: 円楽の
6: シネマトーク&ミュージック。
4: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
5: こんばんは、岸田由美さん、ゆうてんらくです。
4: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね、
5: は
4: い、
5: 本日は僕の入門記念日なんです、は
4: い、そう、おめでとうございます、
5: ね、25年
4: 先週もね聞いて、
5: そうです、そうです、
4: はい、5月8日
5: そう2001年、はい、平成13年
4: あ、そう、
5: 5月8日に円楽の5代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから、
4: あ、そうなの、
5: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
4: 向
5: か
4: い、ね、
5: その師匠と向き合って、
4: そう、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と
5: ママと、
4: はい、3人で伺うんだ、そういう時って、
5: そう、普通誰でも、だから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと、
4: そっか、
5: はい、
4: 素敵ね、
5: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、はい、

0: 天ぷらそばの時ごちそうになったのかな。
1: あ、出前
0: もちろんやっぱ喉通らないという方から緊張してね、
1: なんか出ないよね、
0: 味もう当たり前ですけど、はあ、で飲まえだけどねって言って、
1: うんうんうん、いや似てる似てる、もう一回、
0: いやいや飲まえだけどねって言って師匠がね、で平成13年5月8日王楽って書いて、
1: こんなその場で書くの。
0: そうです、でこの名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、はい、父親がその僕の襟首掴んでその下に降りて正座させて、師匠ありがとうございますって言って、
1: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける、
0: そういうで僕はその抑えられながら、あ、そういう世界なんだみたいな、
1: いい話じゃない。
0: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、うん、お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったからお手元の袋に聖、はい、
1: 聖という字、聖子ちゃんの聖、
0: 聖子ちゃんの聖、聖、はいはい、楽と考えてんだけど、はい、こっちの方がいいよねって、いやそれはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
1: ちょっとこんなエピソード初じゃない、この話って知ったこと
0: ある、方々では喋ってますけどね、そうそう、ここでは初めてかもしれません。
1: そうですか、
0: そうこの記念日に当たんないと喋んないから、
1: えもしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて小楽、聖楽、
0: 聖楽ですね、
1: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
0: はい、よぎったんですよね、5
1: 代目は。
0: でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな
1: ですよね、
0: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってました、その時はね、
1: え思った、一瞬の、ね、一瞬頭の中で思った、
0: 王ってだって入門したてのペーペーがですよ、王ってどういうことやねんみたいな、
1: そういう最初そういう
0: 何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな
1: 思った、
0: はい、でも今から考えてみると、そのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むのみたいな名前の感じはあるじゃないですか、
1: あります。
0: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
1: すぐ読めるので
0: 、あとはやっぱ先輩方、ワン楽
1: はないかね、ワン楽は
0: ないかね、ワン楽はないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
1: だよね、
0: それはやっぱ、うん、感謝ですね。
1: いやもう私もまだまだまだ実はこそばゆいわけで、
0: うん、
1: 円楽さんっていうのが、
0: はい、
1: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ、
0: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ。
1: そう、はい、なんかさ本当私の知りうるその30ね、うん、ぐらい大の師匠なんか、
0: う
1: ん
0: はいね、
1: 本当にギャルソンの可愛いさ、蝶ネクタイとかさドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて本当に王楽プリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、は
0: あ、
1: 可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
0: ありがとうございます
1: ということ、
0: はい、
1: そうでも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね、
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
1: はいはい、おめでとうございます、ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、
0: はい、
1: 輝いていけるようにぜひぜひ皆さんも
0: 本当に
1: ご支援ください。
0: はい、
1: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあそしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
0: そうですね。
1: スマホでも聞ける。
0: はい。
1: これね、アプリがあるじゃない、いろいろね。
0: はい、
1: で、Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています。
0: はい。
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね。
0: はい。
1: で、あとはね、なんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、レディモっていう、
0: はい、
1: アプリがございます。これね、災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディも皆さんダウンロードして、スマホでも聞けますのでね、うん、
0: はい、
1: さあということで、
0: おい、
1: 先週に引き続き、
0: いやーでも
1: どう
0: ルーツ66的なんですよね、
1: 話していい
0: ね、いやいいっすよ、だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね、
1: ねえ、
0: そりゃ会場入れない人がその劇場で見て、
1: そう
0: なん、え、大体尺は
1: それが。
0: そう、一斉そうです。尺聞こうと思って。
1: あのね、うん、4時間とは言わないけど。
0: まあでもそれが、
1: ほぼ4時間。
0: でもそんな感じですよね。
1: そうなの。
0: 予想と。
1: そう、うん。やっぱそう思った？
0: そんな感じだと思います。

0: もさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、うん、りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ。
1: だって
0: そう、それでも
1: ね、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
0: ないですね、
1: うん、だからそれだけの見応えが
0: ありましたよ。
1: で、そのなんだ、はい、オープン誕生日順に歌っていくわけでしょ。
0: そうなの。
1: それで
0: リレーするわけ。
1: オリジナルランの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
0: ね、だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワーってなる気持ち。
1: いや、あの曲自体が素晴らしいしね、だけじゃなく
0: 来るよ。
1: 66が4番バッターが並んでるから。
0: そうなんですよ。
1: どこを切っても4番バッターの番組は。
0: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって、
1: アイドー
0: から始まるよ。
1: いやいや、なんてったって歌ったんですか。
0: そう、うわ、最初の
1: オープニング。それは痺れるわ。
0: それでもうみんなその瞬間にそれぞれの、
1: うおー、そうですよね。
0: そうなんですよ。もう
1: あの文字通り会場が揺れますもんね。
0: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃってごめんなさい。
1: いや、だからそうそうそう、ね、
0: うん、
1: そうそう、その時代になりますもんね。
0: そうなの。
1: だから男性と女性でさっき、
0: あ、そっか、
1: 前回も言ったけど開きがあるから、80年代になって90年代になって、80年代になって90年代になるんだと思います。
0: だからね、ちょっとそこも面白かった、うん、
1: は
0: あ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、
1: はいはい、
0: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら。同じおっしゃるように、うん、師匠さすが。で、だから今回は90年代入ってきちゃうから。
1: 揺れがね、
0: はい、
1: そういう意味でもその文化、味わった文化の年が、だから姉さんがその、
0: そう、
1: なんて言ったってアイドルは10代
0: そう
1: で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って男性の、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから。
0: だからかも。それで斎藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう。
1: やっぱ、卒業ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それは
0: フルコーラスの卒業。
1: チケットいくらだったんだろう。
0: いくらだったんだろう。
1: すごいことになってますよね。
0: そう。
1: だってしかも、なんか、そういう時に、偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌って、なんてったって歌って卒業って、
0: は
1: い、それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
0: そう、それをダイジェストでみんなが
1: 惜しみなくね。
0: そうだからさっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
1: で、渡辺美里さんとかも歌うわけでしょ。
0: そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションと思って。
1: いや、それはね、
0: 発声綺麗みたいな。そう、
1: 金、そりゃそうだ。
0: 早見優だって、ナンシーだよ。
1: うわ、
0: いきなりナンシーだから。
1: そうなんですよね。そこが偉いとこですよね。
0: そうなの。惜しみなく出す。そうなのよ。
1: よくね、
0: 古い曲封印するアーティストいるじゃないですか。
1: そうそうそうそう。ね、そう。なんか変なプライドがあってね。
0: そう。今の
1: 曲が。
0: 曲を聴いてくださいみたいな。
1: うん、
0: 私も若干それ、あ、プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、いろいろ聴きたいと思って、私、
1: はいはい、
0: ね。あの、ワイネットはもちろんのことながら、なんか、行った時に全部新曲だった時があって、ちょっと、がっかり。
1: なるほど。
0: すいません。はい。そんなこともあったんですよ。はい、
1: ああ、でも、そうだな。玉木さんはな。
0: ね。
1: ああ、そう
0: そうそう。まあ、それはそれとして。
1: はい。
0: だから、いや、でも本当さ、こういう企画ってね、誰かが多分思いついて、
1: はい。
0: 連携してったんだと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純に、そういう、また、だから音声さんも、プロモーターも、演出も、バンドマンも全員が、毎年多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
1: 要するにそうですよね、
0: まあ、
1: もちろん聴衆こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
0: う
1: ん、パフォーマーも
0: 制作サイドも
1: でっかい同窓会だから、
0: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語でじゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、
1: はい、
0: 多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になるとみんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、
1: はい、
0: その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
1: はいはいはい、
0: 組み合わさって。その時にキョンキョンがさ、リンゴ殺人事件だ。
1: リンゴ殺人事件って何ですか？
0: 知らない。
1: すいません。
0: やった
1: ー。そうなんですか？
0: 郷ひろみとキキキリンさん。これドラマ中で。
1: ちょっとなんか、
0: いや、今ちょっとなんか、
1: 覚醒の感がありますね、
0: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
1: まあ、D も今うなずいてるけど、売れ、知らない人いないですよね、その世代で。
0: いない。
1: キキリンさんと郷ひろみさん。
0: 線一本引いてんの、そう。ヒロミさんとキキリンさんと
1: 、はい、いや、知らない。
0: 振り付けもある
1: し、しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビが。
0: 本当。
1: だってキキキ

0: リンさんと郷ひろみさんですもんね。
1: だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも吹き役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
0: いきましょうか。
1: ねえ、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日野絵馬男子アーティスト特集です。
0: はい。
1: 1曲目は、
0: はい。
1: これもね、だからね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
0: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
1: それも世代的にあり？
0: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
1: あ、そう。
0: 前世紀。はい。
1: あ、じゃあ、いやね。
0: よく歌ってた曲一つあるから。
1: あ、そうですか。
0: うん、未だに歌おうかな。
1: そうだよね、ボーカルの宮田和也さん。
0: 宮田和也さん。
1: が66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ、はい。なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、で、斉藤由貴さんとか、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
0: はい。
1: 男子チームが、あ、女子はいとか言って、で、みんながもぞもぞしてるんですよ、トータスとか、
0: うん、
1: ね、吉井さんとか。そうすると、この人が温度を取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、で、みんなでわーとか言ってんの。いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴に言ってた。
0: いいですね。うんうん、
1: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください。ジュンスカイウォーカーズで、スタート。

0: 頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
1: かな。だからそうだよなと思いつつ、
0: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、
1: いま
0: だにいまだに弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、姉さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか、
1: めっちゃだからきっとそれさ、うまくうまいんだよ。
0: 66の曲、男性の曲、完璧かもしれない僕。
1: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって、私非常に嬉しいんですけど、いやでね彼はね、あのなんだろう、ボーカルの
0: 宮田さん
1: 、はい、もうね。美術もね、うん、まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、はい、スキニーなね、はい、感じで、もう いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
0: うん、
1: 大事だなと思って。
0: そうですよね、うん、
1: もちろんさ年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、はい、うん、それでもなんかそれもすら全部肯定、全肯定できる感じだった、うん、
0: でもまあ今の還暦の66の方々、還暦になる方々って、
1: うんうん、
0: 昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
1: 確かに、
0: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれが、その見習いとか、これ40代後半、俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっと度肝抜かれますよね。
1: 別次元だよね。
0: 別次元だから、今のもう年の取り方がちょっと違いますよね。いい意味で若い。

0: から、うん、自分でも思うもん、うん、なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、
1: おばあちゃんですよ、
0: なんならなんか着物、お着物とか着てさ、なんかさ、うん、いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし、
1: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ、
0: そう
1: だってなんてったってに違和感感じない
0: か、もうかわいい、ね、もう
1: あんな60います？
0: そう、こなれちゃってんだよ、また衣装とかもさ、
1: おしゃれなんですからね、キョンキョン。
0: 本当にキョンキョンさ、で今あのもちろんあのニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる。だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
1: ギャルソンみたいなイメージ
0: だから。そうです、もともとモード、モードの人だから。ね、でもね、でも、ね、やっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、あのデニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、はいはい、着てあのダブダブってして、はい、あの厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃってね。で可愛いんだけど。インナーよ、やっぱりみんなご注目を。インナーは全部あのシースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
1: あ、でもなんかやっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっすね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それね、
0: だから本当になんかやれば、
1: いい
0: どっかでまたなんかね、
1: いやそれと金取れますよね、
0: やればいいのにな、
1: 金取れますね、
0: 配信でとか思う、
1: うんうんうん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
0: 2週すいません、でやらせていただいてます、
1: まあ何度も言うようですけど結局、はい、絵力が
0: そうなんだよ、うん、
1: その人たちが一堂に会してるのってなかなかないから、
0: で なんか本当にそれぞれがやっぱりあの楽しんでるっていう感じがね、やっぱりバシバシに来るんだね、うん、だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、はい、なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
1: ん、これ姉さんこの、うん、あのおっしゃってたけどあの、はい、2回ぐらいやってるんですよね、過去に30代40代、
0: ああそうそうそうそう、まず、はい、日の山の人たちアーティストが40歳の時、そして50歳の時、
1: ああすげえ、
0: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ、で
1: これ、
0: はい、
1: それだけのメンツが、はい、誰が旗振ってたのかな、もちょっと、
0: そこちょっとチェック
1: して、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな、
0: 大外れ
1: あ、してるんですか、
0: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です、初めて初加入なのよ、まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃない、ほら事務所をほら
1: 出して
0: 、彼女は今ね、あの自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、京子だからあさってね、確かに、ね、そういうのもあるのかなって私も業界通としては思いました、
1: うん、そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
1: 誰なんだ、
0: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判件とかなんかあるのかも、
1: すごいですよね、はい、いやこれを集めた、
0: そう
1: 集まる方が、まあ、あれだろうけど、旗振る人が
0: ね、
1: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
1: うん、で気になりますよね、
0: でね、このホームページがあってルーツ66の、そこにそのなんかアーカイブも出てる、
1: え
0: なんかその20年前の
1: 最初の
0: セットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる、
1: マジか、
0: そうなの、ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77
1: ルーツ77
0: の参考にしていただきたいと思います、
1: いや本当にちょっとあのイベントとしてあの
0: そうやった
1: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ、
0: いやもう早くやって、うん、
1: いや本当本当、いやあのね、いつかより
0: そうゴールデンウィーク中に仕上げて、
1: いやよ早すぎますよ
0: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年
1: 来年、来年
0: やえやば、早くしないと
1: 来年ですよ、50歳
0: え
1: 50歳来年、
0: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足、
1: 小掛かりで
0: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、ま
1: ず読売ホールぐらいのところでね、
0: いや結果もっとなっちゃうかも、だけど箱を下げて
1: な
0: んだよ、
1: 箱できるもんな、
0: あなんなら野外でもいいよ、
1: 国際フォーラム C ぐらい
0: いややんないとね、 A
1: C は1500だから、うん、A3000 なんですよ、
0: でも来年だとなんとかすればほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、
1: いや
0: プロデュース力を買われてるんですよこの方はね、リスナーさん、
1: うん、
0: あの落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる
1: 77か、
0: ね
1: ね、ちょっと今のうち動こう、
0: プロデューサーよっ 名プロデューサー。
1: ちょっと考えます
0: よ。落語界の、いや、名プロデューサー。
1: 考えます。
0: お願いします。落語界は、だから、一之輔さん、
1: ね。一之輔は78なんですけどね。
0: でも平気よ。早生まれでしょ。

0: はい、それはあのだから今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
1: はい、
0: そうなの。
1: あ、そうですか。
0: 同じ学年ということで、あ、間に合う、間に合うよ。
1: ちょっと他業界の人に接触したいな。
0: そうですね。だから会う人、うん、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
1: はい、
0: あとは調べといて。
1: あと調べとき、調べます。
0: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンド。
1: 6677いいっすね。
0: いいと思う。
1: うん、77ゴルもいいしな。
0: それ見に行きたいもん。
1: う
0: ん、ね。
1: 77やりたいっ
0: すね。そうだよね。だからなぞって、そうすると、66年の弟分、妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行って、ソファーから土下座。
1: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
0: お願いします。うん、誰に書く？
1: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい。それから付き合いだから。
0: だって
1: あ、同い年の作家と ね、
0: ね、だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
1: はい、
0: ね、その話いい話だなって。そうそう
1: そ
0: う、
1: 僕それでつながり作ってきたから
0: すごい。
1: いやいやいや、ああ77やりたいな。わかりました。
0: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
1: 参加決定とかね。
0: そう、
1: ね、
0: あの、分かった、
1: 参加決定、
0: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
1: はい、
0: まずはここに1メールください。
1: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて
0: 顔が真顔になってるんだけど、
1: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします？
0: 春が来た
1: 死んじゃいます、
0: ね、どうする？ラであなたの目を見たらどうする？
1: 死んじゃうな。
0: 来たらとか一緒に歌ってんだよ。だって
1: ね、
0: どうする？
1: ちょっとやろう。でも、
0: うん、楽しみだね。
1: オーフェスじゃねえや、俺
0: しかもさ、そうだよ、あ、なんかさ、まあ、でもいいよ。だってオーラから始まって連絡、うん、いいんじゃない？名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから。どう？そう思わない？
1: そうですね。
0: ですよ。だからあなたたちやんない
1: と。77やるが。
0: そう。やんないと後が続かないから。
1: ま、88って、あ、昭和63年なんだ、88は。
0: そうだね。
1: 昭和63
0: 年。それって誰だろうみたいな。
1: ね。はい、わかりました。ちょっと。頑張りますわ。
0: ブリッジとして頑張ってください。
1: はい、
0: はい、さあ、じゃあ行きますよ、
1: はい、
0: 2曲だからね。でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう17、5、6で同世代キョンキョンとかあったとしても、
1: はい、
0: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
1: はい、
0: ね、
1: うん、そうですね、
0: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
1: はいはい、
0: って感じだったと思う、私、
1: はい、
0: なんかうーんって感じで、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
1: いや、そうですよね、
0: そんな聞いてないもんね。だ、知らないの、いっぱい。で、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、
1: はい、
0: そういった意味ではめっちゃ面白かったな。うん、あの、筋肉少女隊の、大月健二さんが、
1: 大月健二さんもそうなんだ。
0: いらしたんですけど、
1: 大月健二さんもそうなんだ。
0: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって。
1: ああ、ぶれないですね。
0: で、還暦だからって言って、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさ、とか言いながら、新しいの作ったよって言って、そこなんて書いてあったかって思うと、
1: はい、
0: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね。チェックして。それもう笑って、はい、多分もう、あの、還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのかと思ったんだけど、まあ、そんな中でも私、全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ、待てよ。違う。それは後だ。この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
1: ザ・ザ・イエローモンキー。
0: イエローモンキー。
1: はい。
0: で、吉井さんはね、私結構エピソードある。20代の後半ぐらいとか、まだ若い時に、友達が仲良かったから、
1: うん、
0: しょっちゅうイエモンの楽屋行ってた。
1: あ、すごい。
0: で、アーティストのなんかの招待席によく行っていたし、
1: いい
0: な。で、なんか、その時はね、あの、ドラムスのアニーさんっていう人がいたんだよね。急に思い出した。なんか、ロン毛で、すんごいロン毛で、はい、本当に胸までつくぐらいのロン毛のドラマーで、はい、なんか上半身すごいなんか脱いで。みたいな、かっこよかったって気になりました。でもだからその時も吉井さんが同じ

0: モン、
1: イエモン、うん、いいよね。
0: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから、
1: 第1年、
0: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
1: あとヒット曲といえば、
0: だから楽園とかラブラブショー、
1: ね、ラブラブショーね、
0: はい、
1: バンだ、
0: バンね、
1: バンバンバン、バン全部だから、乗りに乗ってる時だよね。
0: あとジャムか、
1: ね、ああそうだよね、
0: はい、はい、すごい。
1: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか、渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
0: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
1: そうだよね。だ
0: それで電波少年で、ほら松村さんがセンター街で、
1: はい、
0: はい、だ僕そう大学、高校1年の時がそのチーマー全盛期で、
1: だよね、渋谷センター街行ってましたか、師匠。
0: いやいや僕怖くて、そんな駒沢大学
1: 映画館に行くのに通ったとか。
0: そうそうそう。
1: 千歳会館とか。
0: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で。
1: ねえ、乗り換え渋谷じゃない。
0: はい。僕の、はい、学年に、
1: はい、
0: 高1ですよね。
1: はい。
0: その、あるチームの、
1: はい。あ、もう、いた？
0: ボスが、僕の学年に。
1: え、行けてる？
0: 有名な人がいて。
1: いたんだ。
0: で、僕、疎いから、
1: はい。
0: で、地元の、僕、はい、地元日暮里で、全然駒沢と離れてるじゃないですか、世田谷と、
1: はいはい。
0: で、うちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当って、ネットのない時代ですよ。で、そんぐらい有名な人。
1: じゃあ相当あれだったんですね。
0: 退学しちゃ、させられちゃいましたけど、パーケンとかかな、
1: あの子。パーケンあった、懐かしい響き。
0: で、何がすごいかって、その彼が在学の頃、
1: はい、
0: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
1: すぐ分かった、それで
0: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったら、ねえねえ君たちっつって、ちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って
1: 肩上げが、
0: で片方の方が、
1: はい、
0: あの僕らがもじもじしてたら、
1: はい、
0: おい駒子だよっつって、
1: いや気づいてくれた、
0: 誰それんとこじゃんっつって、あそっかやべえかっつって、ごめんねっつって
1: 去ってった。
0: それだけ有名なんですよ、ねね、
1: ってことはそれは彼らは学ラン着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
0: そうそう、だから学長を
1: 見よ、着といてよかったよね、
0: 駒子だよこいつらっつって。
1: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
0: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
1: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうか、だからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものを、あの要するに手を出さないってことになってる、
0: ね、すごい。もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった、
1: そうだよね、
0: はい、
1: だってさ、でもさ、それだから私服で行ってた場合は

0: 取られまくりですよ。
1: お洋服買うお金は全て、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
0: はい。そんなのありました。
1: いやちょっといいエピソードだな、うん、これが何年 80?
0: 94年
1: くらいですか、
0: うん、高2だから。
1: そう、裏腹の時代ですね。
0: 裏腹の、
1: まだ手前か、
0: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、
1: 20歳ぐらいか、98年とか前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
0: う
1: ん、
0: いやいやいや、
1: そうですか。
0: そうい
1: や面白い。
0: 余談ですけどね。
1: いや
0: 余談でしたけど、
1: いやなんか私すごくね、見えてきた、あ、チーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーの子とかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね。そういうことだよね。
0: いい高校に多かったですよね。
1: あ、そうで結構さ、私立のさ、うん、
0: 慶応、まあね、これもあれですけど、
1: わかる、私もね、慶応の子、
0: 明大中野とか、
1: ね、あ、そう、明中結構、ね、
0: 明中多いです、
1: やんちゃ多かった、はい、私沿線だったから女子校、はい、わかる。なるほどね。でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校。
0: 僕らの時は多分多かったと思います。うん、本当に。
1: いや私の時代もそうだよ。
0: こんな怖かったですもん。僕同級生とか、はい
1: は
0: い、
1: ですね。
0: でも僕仲良くなるの得意だから。どっちともその不良とも、はい、僕そういまだにちょっとそういうところあるかもしれません。その、
1: あ、可愛が
0: られちゃう、仲良くなれるというか。
1: ねえ、うん、そうなるよね。いや面白いですね。いやじゃあまあ、ね、
0: 何だったんでしたっけ。
1: だから伊右衛門から
0: の、あ、そうだ、伊右衛門からだ。伊右衛門はそうそう、僕の青春時代ですよ。
1: そうなのよ、
0: 青春時代。そっか、吉井和也さん。
1: いやだから
0: 層が熱いな。
1: 熱いんだよね。
0: 伊右衛門もいたか、66は。
1: いたのでさ、あとさ、あとその66のね、そのライブ振り返ると、はいはいはい、ミュージシャンの中にもみんな、っていうかみんなが66年なわけで、
0: はい、
1: まあメジャーな人もいろいろね、入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラ、スカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の矢中敦さんいらっしゃってたんですよ。
0: へ
1: ー。そう。キーボードの方もいらしたのかな。で、すごい素敵で、結構ね、ファッションブランド、一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることが、この後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後も、インスタとか、わーってもう、
0: はい、
1: ルーツ66で、わーって全部フォローしたの。でね、これね、夢かわからないんですけど、
0: うん、
1: なんか、その、うん、で、斎藤和義さんはじめ、皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかね、この矢中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
0: ほら、
1: でも夢かもしれないし、あとは、あとはなりすましかもしれないですよ。
0: こいつ引っかかりそうだね。
1: それ
0: はちょっと可能性ではありますね。
1: 嬉しくて、私の、そう、皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
0: 姉さん僕フォローしましたよね。
1: してくれたの、ごめん。
0: いや、わかんない。
1: 本当？あ、ちょっとチェックする。
0: 母ちゃんに言っといたんです。
1: あ、よろしくお願いします。
0: はい、僕インスタいじれない。
1: お互いにちょっとね、フォローして、
0: ご助会みたいな。
1: ご助会ですよ。当然ですよ。お互いに高めていかないと、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、支え合わないと、ね。そう。
1: 先生言ったよ。
0: 支え合わないと。
1: ね、そういうことです。はい、だから、で、もう思ったの、その時に、待てよって一応チェックしたんだけど、勢い、なんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思って、フォローバックした。ということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
0: うん、
1: 最初はね、ジュンスカで、次今イエモンじゃん、
0: はい、
1: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
0: はい、
1: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど、聞いてね、
0: うん、
1: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
0: うん、
1: 煙というバンドがあったと。
0: 煙
1: 知らないよね。
0: 私は知らない。
1: 知らなかったの、ごめん、不便、
0: ね、いや、すいません、
1: ね、
0: 煙消えてくじゃないですか。
1: いや
0: あれですね、
1: でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンス
0: かもしれ
1: ないしね。それでそのね、方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、
0: うん、
1: 斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、でね、また出た斉藤和義さんのこと好きになりかけてる私、
0: うんうん、
1: あのね、まあ、出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんか、じゃあちょっと脱ごうかなとか言って、斉藤和義さんが、革ジャンを脱いだんですよ。
0: 革ジャンを脱いで。
1: そしたら、その伊藤文夫さんが、
0: い
1: らっしゃるの、煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
0: あー、そうなんだ。
1: なんか素敵じゃない？
0: いいっすね。いいっすね。
1: トップの斉藤和義がだよ。
0: ね、
1: しかも、さらっとだよ。 メルカリで買いました。
0: ああ、いいな。
1: みたいな。

0: わかる、ずるいでしょ。
1: さすが。
0: そこでみんなもうさ、え、いや、だから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど。
1: いやいや、まあどっちでしょう。でもメルカリで買いましたもいいっすね。
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なりますね。
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、けむりさん知らなかった。
0: だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。けむりで、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでね、今ちょっとね、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、なんかいいよね、
1: フェスに持ってこい
0: ですね、そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、はい、みんなでわーっとこういう感じ でなんか楽曲のなんか良さと、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね、
0: 素敵素敵、今回本当にいろんな発見があってね、はい、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務める、はい、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ね、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: そうですね、
0: 不勉強なんで、
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいな、ね、そういうの頼り欲しいですね、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、はいはい、もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はいはい、あ、いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん曲中で喋ってた話、いや、あのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう、
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、であのビルの屋上のなんかところが、はい、あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲、水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもん、
0: 全然でした、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、はいはいはいはい、ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、うん、あの、まあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、はい、そういうものを交えてたんです。で、途中、つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: おぉ。
0: 演出場来て、みんな大喜びを。
1: はいはいはい、
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、で、バルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: あの、ロブスターみたいなの
1: 知ってる。いや、それは、いや、バルタン星人
0: わか
1: りますよ。
0: それわかるんだ、なんで。それ
1: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか？
0: ずっといるの？
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか？
0: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの？
1: ウルトラマンは僕は、僕の頃は。
0: シリーズ何？
1: ああいうの好きだし、
0: あ、そっか、
1: オタクだから、
0: あ、そうなんだ、怪獣ものとか
1: 僕らの時

0: 時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
1: 見た、セブン見た。
0: 僕見てました。
1: 私一押しはセブンですよ、うん、セブンね、やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃん、はい、あれかっこよかったね。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、
0: シワッチ、ね、まあ、こんなんですね。
1: そうそう、はい、あそう、頭にあるなんかあの殿様のあれ、あ、そうそう、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
0: アイスラック。
1: 伝わってるかな、リスターの皆さん、すみません。
0: お魚のやつをブーメランみたいにしてね、
1: 校内で構成してくださいよみたいな映像。
0: で、スパンって切るんですよね。
1: そうなんですよ。そういうこと、そういうことです。あ、よかった、話せて。うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、で、あの、前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか。はい、で、いろんな人とコラボして一緒に歌う。で、後半も、あの、流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、うん、ピンクレディ。
0: ああ、ピンクレディ、
1: これ外せないのね、うん、はいはい、あの日の矢馬、はい、まあ、ジェネレーションにとっては。
0: そうでしょうね。
1: でキョンキョンがリーダーシップを取って、うん、女子全員と日のだから早見優さんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で UFO を歌うって
0: 。へえ、すごい。
1: もうね、体が動くね。
0: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO 歌うんだ。
1: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
0: 立ちましたか。
1: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、はい、あの、だから座ったまんま踊れました。だけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、あの、
0: 後ろはやりやすいですね、
1: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかに、あの、練習に練習を重ねていました。
0: は
1: い、だって YouTube とかないんだから、
0: はい、そうですね、
1: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
0: だからそれっていいことですよね。
1: そうなのよ。
0: あの、僕らもちょっと、はい、その落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で昔はないから、
1: だからそうじゃん、
0: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったんです。
1: ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読売でやるにあたり、うん、いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。はい、でもさ、好楽パパとかさ、皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
0: うん、だからその方が体に入りやすいですよ。必死に、だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう本気度なんですよ。
1: そうだね。人間は見逃さないぞ。
0: 人間本気度が大事なんです。
1: そうですね、
0: 今しかないっていう、
1: いいこと言う、うん、今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
0: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
1: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
0: そうだから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
1: ですか。
0: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが読めるホールの会場って、
1: 緊張がもう全部、
0: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
1: やりながら、誰もいないところでぬいぐるみに、
0: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
1: なんてやってんだ、
0: やったりとか。
1: ちょっと待って、びっくりだな。
0: で稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
1: ちょっとすごい、なんか私それで思い
0: 出して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうから、これでいい、うん、こんぐらいでいいだろうは、はい、もうね、はい、やっぱね、お客さんも分かるんですよ、
1: あ、それね、プロだから。ちょっとね、歌手の方だけど、私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
0: ありました。
1: 準備してきてないなこの人っていうライブで

0: ったことありますね、
1: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、
0: はい、あそう
1: この間ほら何でしたっけ、
0: はいはい、
1: あの女の子、はい、坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
0: 出た出た、ユーミンの苗場ね。
1: あいやじゃなくて、
0: 違ったごめんね、違ったごめん、
1: 申し訳ないです。
0: 待って、ごめん、違った失礼。
1: いやごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
0: あ、分かった分かった、
1: 女の子、
0: 分かった分かった、出てこない出てこない、はい、あのオリンピックのね、
1: あの子、はい、あの子が、うん、なんだっけ、うん、自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じるって、すごい、すごくないですか、10代なのに。
0: 書いていいですか。
1: いやこれはすごい名言だと思います。
0: 自分を信じるのではなく、
1: なく、はい、
0: 自分がやってきたことを
1: 信じると、
0: 信じ、
1: いやこれすごいですよね。
0: これすごい、
1: いやよくぞこのあの子の名前が出てこないんだけど、
0: え、
1: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
0: すごい、
1: ありがとうございます。中井亜美さん、
0: 私も今合唱、
1: 中井亜美ちゃん、
0: ありがとうございます。
1: いやこれから金メダル取ってもらいたいな、彼女
0: すごいね、
1: うん、うん、すごいですよね。よくぞ誰にも教わったんだか自分で思いついたんだか、
0: すごい
1: すごいことだと思うんです
0: けど、なんか今これ本当自分のその人生振り返っても、いや自分を信じるんじゃなくてやってきた事実、うん、事実を、
1: そうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: いいことだね、
1: はい、いや、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから、
0: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ、あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
1: 陰でやってきたことが表に出るだけだから、
0: そうだよ、
1: はい、
0: もしかして、ね、
1: 努力は見せるもんじゃないしね、
0: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くてもいや僕なんか私なんかっていう人も、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
1: はい、
0: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
1: いやいやいや、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、もう中井亜美さんに、中井亜美さんに
0: すごい、あの真面目な子すぎちゃ
1: う、
0: なんか今すごく素敵だと、
1: ここに教わりましたわ。
0: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
1: あ、まだまだ、あ、いやまだまだっておかしいけど、はい、
0: 4曲目は、
1: すいません、すいません、どうぞどうぞ。
0: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
1: うん、
0: ドは起こる、うん、に髪に髪の毛、ヘア、
1: ド発展っていう言葉はありますからね、
0: に、あ、うん、そっか、それから来てるのか、さすが博士でいらっしゃる、ごめん、私が不勉強なだけで、
1: いやいやいや、
0: 教えて、どういう意味なの、師匠7代目
1: だから、そのなんだろう、めちゃくちゃ怒って、
0: あ、髪
1: の毛が下がっちゃうっていう、
0: だから、
1: はい、
0: あ、そうなんですね、
1: っていうあれじゃないですか、
0: ね、は
1: い、
0: 最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
1: おっていう慣用句じゃないですか、
0: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドの益子直澄さんというね方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: がね、なんかすごく感動したの、なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ。

0: 今年の干支は火の絵馬、女の子はいつでも耳どしま。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、もう先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
3: です、ね
2: ね、ちょっと師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい。
3: 2週に続いて週間でした。
2: 映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるから、だからもう、ね、
3: いやありがたい、
2: すいません、
3: う
2: ん、暴走させていただいています。
3: 楽しかった。
2: さあ、じゃあね、ここでまたね、先週に続いて続いて、私が参加している火の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります。本当、はい、嬉しいな。サチさん、円楽さん、メッセージです。
3: はい、
2: 火の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで、次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。ただやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
3: 大体映画日本語です
2: からね、喉乾いたなみたいな感じでした。うん、そして火の絵馬生まれてよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、嬉しいなと思いますよ。
3: はい、
2: さあ、そして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
3: ほうほうほう。
2: で、実は私これたまたまテレビで見てたので、なんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました。皆さんもね、ぜひね、この番組、たわいのないことでも、うん、何でもない一言でもね、
3: 何でもください。
2: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽師匠がいらっしゃるので、落語の話でもいいし、はい、または全然関係なく、このオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
3: うん、あ、そうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
2: そういうのいいよね。いい、うん、あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
3: はい、
2: この前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います、
3: はい、お願いします。
2: さて、そろそろお別れの時間です。あっという間に2週に渡り駆け抜けさせていただきました、うん、ありがとう、
3: こちらこそ、
2: すごい楽しかった。
3: 楽しかったですね。
2: だから今日の総括、
3: うん、
2: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、うん、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたい、はい、という感じですね、
3: はい、
2: ちょっとこれも楽しみだな、はい、さあ、さて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
3: そうですね、紀ノ国屋ですね、6月18日、
2: ね、木曜日か、ね、素敵だね、は
3: い、中村文則さんという天才作家が書いた、
2: ね、書き下ろしてくれたんでしょ
3: う。そうなんですよ、
2: よく頼んだ
3: よね、僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと、はい、自分今興奮してるから、はい、面白いと思ってるけど、もう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってくださった
2: 。豪華ですよ ね、 ね、
3: いやいや、
2: 彼は何歳なの。
3: あ、だからタメです。
2: そっか、いたんじゃん。
3: あ、そうそうそう、同い年の人多いんですよ、西加奈子さんとか作家だと、
2: 77、
3: 天才が77が、うん、
2: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか。う
3: ん、頑張ります、ちょっと
2: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね、はい。さあ、番組の感想や質問、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコン、スマホで聞ける Spotify アーカイブを配信しています。

0: こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
1: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。
2: こんばんは。金曜日22時、声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがほっとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると、私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに、誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて、弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッ

ワッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力

0: がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時って、こう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ノビンさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリさんは？
0: そうですね、確かに欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしてからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです、というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくって、ひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。ああ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか、感じたこととか、思いをどうしても言いたくなってしまいます、
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから、後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と

0: お話をしている時に、まあ、どちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、うん、その時にあ、聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました、
1: うんうん、でもまあその、うん、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、
1: うん、
0: で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのはその結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね、うん、で求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、うん、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね、
1: うん、ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うん、
0: いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、うん、私のことをよく分かってくれてるのか、うん、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。でその苦しさを解決できるわけではないんだけれども、うん、吐き出せる、
1: うん、
0: でそっと包んでもらえる、うん、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか。
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、うん、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、うん、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくって、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います、
1: うん、そうですね。なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: お、
1: うん、でもそれ聞いてるでっていうことはたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、うん、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、
1: うん、
0: すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: うん、どうですか、こうジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この。
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、うん、そうで聞いてあげるっていうと、なんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています、
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね、難しいですよね。

0: その抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね。なんで今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います。はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますよね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、最近私が気づいたんですね。で、それを出してくれたのは、なんと全然違うことで喧嘩をしていた時なんです。で、喧嘩をするってやっぱり相手のことを、なんだろうな、信じていると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました、彼は。で、そのことによって、私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、まあ出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは、今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、でそれでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なのかもしれないですね。
0: あ、抱えてるっていうのは。そうですね、なのでそのエネルギーを発散する、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていうふうに、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、まあ、そうやって自分の、中にもやもやが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、まあすごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、
1: なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、はい、面白いですね。

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし何か抱えているものがあれば、ぜひこちらに来ていただいて吐き出す、そんなことに使ってもらえても嬉しいな、そんな風に

思います。あなたが話せる相手がきっとどこかにいると思います。皆様からのお便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンド.fm こちらで検索

JURI アラフィフはカタカナで、後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言。今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイリーと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いやー、一週間ぶりでございます。お久しぶりです。
0: 久しぶり
1: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか、皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
0: しんどいしんどい
1: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ、皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレコも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。
0: イエーイ。
1: 今日もリコ様、宮田リコ様が
0: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたします。おそばに伴走していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなね、プレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、
0: あら、
1: いかがですか、最近のアテシカラジオ感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね、3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴走室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴走室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い、早速送らせていただきました。私、顔の系統的にキツネとか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭を散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、

0: なんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる。
0: その時一頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう一頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや最高にもやるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけど。おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いやその可愛いね、ワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので、令和なのでもうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いね、ワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね角度から見ると、新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれこ思ってまして、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌を振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね、違う角度から思い込んで生きていきましょうよ、のこさん。本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれこからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。
1: 選曲。

0: はい、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が。
1: スペインの方が稲の、
0: うん、そうそう、稲の FM。 でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いや、だからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 22時に急に上がってませんか、いろいろみたいな。と思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん、本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうん、まあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: いる、いる、はいはい、
0: あのスメレクの場合この間のジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムになぜ、
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。で、あのスメレクは、あの地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど、
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう、忘れたんですけど、その設定ね。ちゃんとした大人なのに、割とその中高年の人たちに、うん、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいな、ここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい、本当にあるんだそんな、
0: なんか、契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え、な
1: にな
0: にってなって、まあ、そのドンが来て、こんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあ、スミレクもあのそこそこ大人なので、これはもうあの事務側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。
1: へ、
0: あのドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、あの公園、近所の公園とかだと、はい、同じメンバーになるんですよ、いつも大体。
1: いやー、よく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いや、あなたの家の庭じゃないよねっていう、
1: 嘘、
0: いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、

0: うちの子がいるときはもう、
1: 大きい子はやめて、みたいな。中型犬以上離さないで、みたいな。感じの人いるんで、
0: もうなんか、
1: そう、行きたくなくなったりとか、良くないなーって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので。いやー、ならないようにというのと、これはネタになるぞと思って、すごい観察してる自分もいるんですけど。
0: もう本当作家さんみたいな生活ですね。全部自分の日常生活がネタになるぞっていう。
1: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど。
0: あ、すごい。
1: なんか千夏さんもむしろもう楽しんでそのね、うん、主を、
0: うん、
1: マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを。
0: ネタになる。
1: ぜひぜひ。もう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったらもう哀れねって思って、逆に心の中でマウント取り返して、
0: そう、それが大事かも、
1: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: 若
0: い、ね、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで、普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。うん、下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、うん、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。うん、母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことをしてもらったことないのに。母に相談すると、あなたにもギューしてあげるよと言ってくれ

0: れるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いやー、あのね、まず最初にカエルコチュンに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、
1: うんうん、
0: 偉いって言いたいです、
1: うん、
0: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いやー本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する、
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、
1: うん、
0: でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、あて口なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。
1: うんうん
0: うん、大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成年の寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ、
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか、特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。なんか上の失敗を見てるので、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん。で、一番下はやっぱり上二人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、
1: うんうん、
0: 結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのは、すごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる
0: のがすごい、言語化してる、ちゃんとすごい、うん、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさが、うん、もう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあってね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、
1: うんうん、
0: 伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: うーん、確かに、
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも、
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
1: うん、
0: そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、
1: うん、
0: お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ、やっぱりすごい若い時に子供生まれて、うん、しかも下に2人いて
1: 大変だろうな。
0: うん、でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、
1: うんうん、
0: ちょっと助けてとか、これやってくれないとか、下の子見ててとか絶対言っちゃうし、
1: うんうん、
0: でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱね、その寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近らせることはできますっていうことを言っときたい。うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか、同じものを推してるとか、
1: へ
0: ー、推しの話とかしたりとか、同じ趣味を持ったりとかっていうことで、すごく距離を近く接しているので、 言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母

0: さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい。なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい。で、予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、もう寝れるときは絶対寝てください。脳を休ませてください。
1: 一番大事。
0: で、一人で抱え込まないで、スミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。スミレ子の推しといえばXG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。一個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィーケンドという、ポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね、2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: え、すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対いないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト会話では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィーケンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は、嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707。
1: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市多幸カー用品専門店コクピットナトリ。
2: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
3: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。
4: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で、はい、新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: ちょっとコーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらい、
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それで通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今それ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだんですけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、ああボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、

0: ップ。メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで一曲お届けいたします。今回はですね、カイくんが選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか、その サロン業みたいな。
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことをやってる感じです。
0: なんか幅広くこう発信していける感じの

0: ですね。はい、
1: すごい。
2: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
0: これ結構ふざけてるんですけどあのまあそうです、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うん、何ですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って、
1: あ、そうですね、
0: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあ、もうグリコでいいやって
1: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんで
0: ます。いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす
1: 聞かれたんですね、
0: はい、
2: 面白い、
0: そしたら流行っちゃいましたね。
1: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました
0: 。まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
1: ああ、よかった。
0: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたり。
1: すごい、
0: はい、
1: でも一緒にお仕事もできちゃったみた
0: いな。そうですね、はい、
1: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
0: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですよね。
1: 楽しそう
2: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
0: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
1: それにしても約1年は早い気がします。
0: まあちょっと天才でしたね。
1: 天才だった
2: 天才ならではの、
0: はい、
1: 素晴らしい
0: 生意気でしたけど、はい、
2: 生意気いろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、
0: はい、ありがとうございます。
2: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
0: はい、
2: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
0: ただやっただけですねやっぱりなんだろう、働き方改革とか、はいはいはい、こういろいろ昨今言われてますけど、うん、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
2: うんうんうん、
0: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、はいはい、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、うんうん、なんかある程度、まあ、例えば21万5000円もらえば、
1: うんうん、
0: まあ推し活もできて、うん、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
2: はいはい、
0: やっぱり昔ってそういうところがなんですかね、美容業界も整ってなかったので、
1: うん、
0: とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、うん、けど大抵のサロンはもう 月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: はい、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、うん、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、うん、そういう人たち結構やっぱハングリー

0: にやっぱ頑張った結果、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
1: 実を結んでるってことですね、頑張
0: まあ、
1: り
0: だから逆にありがたかったかなっていう、やっぱり二十何万もらって、今みたいにこう服が安いじゃないですか。昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、なんかそういうところで言うと、やっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分、なんか求めるっていうか、それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: なんかその時だからできたことって感じします。今ではなくて。
0: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば、多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。ただなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんで、やっぱそれが結局実を結んでたから、数もそうだし、量とかはやっぱり人よりも声をかけたり、人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いから、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは。
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい。
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、まあ大谷翔平選手とか、まあいろいろこう将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、で、あと努力が100で1万になるみたいな。けど結局人は自分の才能9かもしれないし、5かもしれないし、10かもしれないけど、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、この最低努力の100だけはやらないと、で、天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか。もしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら勝っちゃうんで、
1: 勝てますね。
0: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその実を結ぶっていうところが、なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういうもん
2: そう
1: なん
2: な
1: ん
2: で
1: ですす
2: か。
1: か。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっと、なんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
2: ありがとうございます。ちょっと質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして、一旦ですね、天才江崎さんが、まあ、これまで華々しいご経歴があると思うんですけれども、これまでで一番つらかったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃう子とか、いろんなこうことが結構あって、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、やっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となって、やっぱり自分をそこに戻してくれたんで、まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね。
1: じゃあ、なんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じ
0: まあ、あ
1: なんで
0: と
1: す
0: はなんか休んでいいですよって言われて、1回目休むじゃないですか。いや、もう普通に次回予約取っていくんで、行くしかなくなるじゃないですか。休めねえじゃねえかって。強制的吸引力があるんです。
1: なるほど。予約が入るっていう。
2: そういう吸引力があるん
0: そう
2: です
0: です、
2: ね。
0: そうです、そうです。
1: なるほど。いろんな吸引力。そっか、そういう。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト、江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の「蘇生」という楽曲をお選びいただきました。
2: この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って、髪の毛切ってみたいにやってた時に、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな。そういう時に車で、一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いてて、なんかそれ聞いた時に、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて。で、 ベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、はい、そういう

0: まあ、なんですか、つながりもあるので、はい、ちょっと選ばせていただきました。なん
1: か生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな、
1: もうひと踏ん張りいけるみたいな、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど、うん、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おお、いいですね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容サロン業界の経営のお話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、まあ、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、まあ、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人と できない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売上も上がるし、まあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超

0: 一流なのかな。
1: あ、なるほど。
2: かっこいい。
3: あくまで、まあ、売り上げとか例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
0: はい、
3: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか。
0: そうですね。あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数であれフォロワー買ってる人多いから結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、
3: はいはいはい、
0: でも僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですかうん、うん、結構究極がしまうとその人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
3: はいはいはい、
0: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、うんうん、まあ、リアルじゃないですか、
1: うんうん、
0: 美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
3: はいはいはい、はい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、うんうん、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
3: なるほど。
2: すごいバレちゃう数字だけだと。
0: まあだから、まあ、なんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかね、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、うん、
2: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
2: 製造機、
0: はい、
2: 数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いや、やばいっすよ。だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
2: いやいやいや、
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
3: あ、ありますね。
0: あれとかも昔は多分勝手についてたんですけど、うんうんうん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
2: うん、確かに。なんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。いや、そうですよね。僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時ある。そうなんですよ。
2: 外されたこと
0: あるんですね。はいはいはい、
3: 外され
0: ました。外されました。
2: 見てるんですね、ちゃんと
0: 多分
2: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
3: いや、マネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いや、なんかかなり生意気だったんで、
3: はいはい
0: はい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、
3: はいはいはい、
0: なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すからで多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
2: やべえやつが
0: 来てる。やべえやつが。そうそうそう。だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね。なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
3: そうなんですね、
0: はい、
2: 丸くなった感じですか。いや、このシーン
0: だってやっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね。かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うんうん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね。2000万ぐらいやるんじゃないですか、ね。本当に、うん、化け物だと思います。
2: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、
0: はい、
3: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
0: うん、いろんな人がいるなっていうところを、はいはい、しっかり理解して経験したっていうところと、
2: うんうんうん、
0: なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、はい、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
2: 江崎チルドレン、
0: はいはい、見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう流星君っていう子がいるんですけど、
2: はいはいはい、
0: その子なんか一回結構前に対談した時、今はすごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんねけどなんかめっちゃ僕見てるみたいな感じでそこの編集長が、いや江崎チルドレンとうとう出てきましたねってもうやめとけって思ったんですけど、やっぱりちゃんと業界をなんか担ってるっていうか、
2: うん、
0: けどやっぱりいろんな人がいていいし、 ろんな

0: 人がいるからあのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない、
1: はいはいはい、
0: そうなんかそれぞれの良さとかそれぞれの得意分野があるので、うんまあ、もちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能だった。

0: ったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたらよく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
1: 確かにそう
0: ですね、そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、はいはいはい、めっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、うん、43歳と思ってたら33って聞いて、
2: おやおや、
0: いや結構やっぱ大人になったなって思いますね、
1: はい、大人になった、はい、まあ、そういうところでも感じられるんですね、はい、さっきの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが細木和子いるじゃないですか、はい、あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、はい、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、はい、で、うん、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、うんうん、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、うんうん、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、うんうん、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、うんうん、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、うんうん、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、は
1: いはいはい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、うん、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、うん、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、うん、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、うんうん、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、うんうんうん、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、はいはいはい、そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにというのがブレない分、うんうん、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう。けどやっぱりその中には自分が一番、うん、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、うんうん、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、うん、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、はいはいはい、結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、うんうん、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、うん、そういうなんか美容師としてやるべきこと、うん、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、まあ、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、うん、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、うん、そこの枠は縮めてるんですけど、うん、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
1: うん、はい、面白い、
2: なんか工夫してるん感じなんですね本当に。あ、まあ、グリコに会う人が
0: そうですね、なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、うんうん、だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、うんうん、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど、はい、ありがとうございました。気になる方はグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソード、で最後に自分のここがすごい

0: たいな
1: そういう5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: このスタートお願いします。
3: はい、スタート。
1: はーい、何が出ますかね。お、何が、
2: あ、来ました。
1: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
3: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パーマ、トリートメント、ストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
1: 行動力が変態、
3: あとアイディアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
1: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
3: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に結局こうアイディアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、たくさんの、まあ要は上場している会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、ああいいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです
1: 。なるほど、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義高さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに下ろしたりとか、はいはい、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、うんうんうん、なんかそういった部分、
1: はいはいはい、
2: なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、
1: はいはい、
2: けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになっているので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思います、ね、
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか、
2: ね、はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わせ、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ、1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: したすごい囚われてますね。
2: そうそうそうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う。

0: まあ、確かに、
1: うんうん、けど気づかないですよね。
0: あ、だってなるほど、
1: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどはい、はい、ただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、うん、美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストと、まあ農業でもいいし、うん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、うん、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
0: なるほど、
1: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ。
2: はいはい、はい、
1: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、うんうん、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
2: 面白い、
0: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
1: そうです、だからまずいですよね。
0: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、
1: ね、いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
0: うんうん、確かに、
1: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
0: すごいです、本当に。
1: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
0: あ、そうなんですか、
1: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
0: あ、そっか、
2: なるほど。
1: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、う
0: ん、関わってはいますもんね。
1: そうです、そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことはファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
0: なるほど、はい、繋がってるのに。なんか
1: いや、そうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね。
2: なるほど。
0: なんかそのいろんな、なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか？
1: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分が何とかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、なんか当たり前にできることをディーラーさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、 それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそ

0: この子とか親たちに何かこうやれることとか、うん、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、うん、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、うん、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、うん、まあ、ちょっと業界外れたサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたらなんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう称え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだから、そういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけ で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら、3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、
2: はいはい、
0: なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、
1: なるほど、
0: はい、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度、
1: すごい角度でした。でも、ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで O イーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあ、ちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
1: ね、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。はい、
1: はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義隆さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあ、とりあえず最後笑えときゃいいかなっていう。
1: おー、笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらお聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様はいかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその、
3: まあ、確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので、
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし。

0: ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津真里奈です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでも、うん、いいのかなって思うような、
0: ね、それぐらいね、あったかくなってきまして、うん、それで、まあ、この網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか、今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃないですか。
2: そうなんだ。
0: まあ、結構ね、この時期になると、まあ、道路にね、トラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください、ということなんですけれども、
1: はい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか、
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ、取っといてくれたのね、
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ、昨日ね、うん、あの3人で、まあ、あれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね、
2: 久しぶり、
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、いや実年齢ですとか今の年齢ですとか言ってないけどね。
0: いや、まあ、なんか別にちょっとさ、
2: う
0: ん、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: いや、ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時、おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなこともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、
1: う
2: ん、だって証明写真とかって1年ですもんね、
1: 有効。あ、そうやって言うよね。
0: まあね、うん、だからちょっとね、新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のね、ちょっと大好きなカメラマンで、
2: はい、
0: 釧路のね、あのポム君っていう、
1: うん、
0: カメラマンがいまして、
1: はい、
0: その方がね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、

0: あのずっとツアーについて行ったりとか、はいはい、専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、うん、めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ね、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に、ね、来てもらって、釧路からね、
2: いや
0: 奥さんと一緒に
2: そう、
0: 来てもらっちゃって、
2: プロだった、
1: いやすごかったね、
2: すごかった、
0: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんね、あれ、うん、最初のエコーセンターの、あの展望室って一番上4階にあるんですよ、
1: はい、皆さん行ったことあります？
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
1: スタジオみたいだったね、
0: スタジオ、本当に、
1: びっくりした、空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、そしてまあ写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
2: いやそう、
1: びっくりしたね、
2: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうんね、なんか私たちアーティストみたいな
1: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
2: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
1: もう本ちゃんでしたみたいなね
2: すごい
1: よかった
0: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでねラジオしてくださいって言って
1: 言ってくれてね、
0: 懐かしいね、
2: 難しい
0: 言われながらねとか、あとはそうね、帽子岩の近くとかね、
1: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、うん、そうですね、商店街、ね、
2: はい、
1: そう、余剰商店街行きましたね、う
0: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃないですか。
1: いやね、
2: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
1: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
0: そう、
2: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
1: うん、あそうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
2: ね、おここなんだって思ったね、
1: ちょっと意外な場所だったりね、
0: あのゲームセンター、
2: あそうそう、
0: 今は亡き、あのパチンコ屋さんが、ね、あの飲み屋街のね、はい、あの一角にあるんですけどね、それは結構意外と網走以外の人が、うん、俺なんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
1: インパクトあるってことでしょうね、
0: そこをだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
1: そうだね、
0: 面白かったっすね、
1: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
2: いやあれお気に入り、
1: いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな
2: ね、そうそう、う
0: ん、あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんですけど、
2: 早く見てほしい
1: ね、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
1: はい、
0: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、
2: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、はい、写真も撮ってもらったんですけど、
2: ね、すごい一日モデルだった
1: んですね、そうそうそうね、
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
2: そうですね、
0: この際
1: せっかくだもん ね、
0: 全部撮ってもらおうと思って、
2: そうだわ、
0: うん、そうだ、俺のあのアーシャ、
2: はい、
0: もうさ、29ぐらいのやつを俺39になるんですけど、今年
1: 続けましたね、
2: 4年どころじゃなかった
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれたあの写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうね、のもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
1: うん、
0: 皆さんにも、
1: はい、
0: 見ていただけたらと思います、
1: うん、
0: それじゃあやっていきましょうか、
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみください。

0: しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸南夫妻のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の大罪っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
3: 見ただけでなれるんだって。
0: 何にでもなれるな私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中根さん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バーサジュ、
0: バーサジ
1: ュ増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
3: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっていう、結果はいかにという、
0: ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所ですか。
1: ね、あらしたら断食中とかね。
0: そうそう、ね、バリウム飲むからってね、うん、ね、いやお疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね。ジアスサテライト、
2: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね。
0: あの新千歳空港店もそうだし、網走店もね、うん、最高な空間ですよ。
2: 網走、ね、からだよね。
0: はい、網走
2: からだよね、
0: う
2: ん、新千歳空港に、
0: はい、
2: あのね、お店を持ってるという
0: ね、
2: バーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、
0: はい、
2: ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ドエスな俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
1: あら、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー、本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そして匠くん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
1: いいじゃない。
0: 中国大きいな。
2: いや、もう可愛らしい奥さんで、
0: あれちゃんってい
2: うね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
0: はい、
2: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうだよね、
0: そう、うん、美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね。
1: 意外な一面も。
2: めちゃめちゃ飲むらしい。
0: 飲みたい。
2: いや、そうなんだよ、ね、だから今度飲みましょうって言った
0: の、ね、いいのいいの、
2: うん。そして元しのみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸アツなことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの。
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの住人さんのバンドメンバーが、
1: はいはい、
2: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あ、そうか、羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ。
2: 寂しいということですね。いや、俺も見たいな、それ。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど。
0: そうなんだ。
2: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです
0: 。はい、
1: はい、
0: ラジオネーム823、
2: はい、
0: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセックシオセックシオにしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中。
1: いいですね、晩
0: 餐中。異端地です、うん、ある曲で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
2: うん、
0: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました。
1: どっちもいい曲だよね。
2: 名曲です。
0: ガソリンって車、
1: そう、
0: あ、はい、
1: え、まあ、あの火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
0: そういうことか、
2: まあ、バイクの方だと思います
0: けど、ね、あ、うん、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを、後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性が

0: いかつく女性が可愛いんです。後で調べたところ近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
1: あ、なんかわかる気がする なんか女子は結構いろんな人が聞いててケツメイシって、うん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
0: 確かに
1: なんでだろう。
0: アロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね。
0: いや、着てそう。
1: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
0: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
1: ありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です。29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、漢字が読めなかったりかと思ったらネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいかめちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか本当に不思議です。ということで今日も聞けたら聞きますねと。
1: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
0: 面白いですね。
1: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、うん、楽しみです ね、
0: ね、
1: 坂口亜美ちゃんとかも、
0: ね、そうですね、
1: フリーになっちゃったからさ、
0: ね、うん、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、こんばんは。
0: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
1: まあね、写真を、潜在写真を撮ってもらったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
1: 曲対決のコーナー。ズドンとズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
1: 島根に帰るんだけれども甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してました。お菓子がいいのかなっていうのを話してました。
2: 普通のおじさんです
0: か。わいいこのもの
1: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
0: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
1: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話
2: だに、
1: うん、他 の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもうい
2: いか いから
1: 子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナー皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、うん、今日はね、手紙の曲対決ということで、
0: はい、
1: やっていきましょうか、うん、まずはマリリンから。
0: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
1: なるほど、
0: もう情報量が多すぎて
2: 私も何を言ってるかわからない
0: です。あのメモを見ないと、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
2: おー、もう結構経ってんね、
1: 16年
0: びっくり、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで
0: そうなんです
1: これで
0: か、そうなんですよ、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年

0: んネチネチです
1: はい、続きまして皆さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレターとかね、うんうん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、はい、この楽曲だけはねものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれていった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですねヒップホップでいうこうディスを仕掛けるようなそれぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるような、そんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン何を言おうとした
2: っけどうしたんですか
1: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
1: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていうそんなエピソードもあるらしいです。それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
1: で湊さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM アバシリの公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ライブとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聞いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聞いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: 送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: うん、いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あ今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: ですね。でも間近で見られたからね。
0: いやーこれはねライブ見てみたいですね。という、バンドぜひノーボアダムズチェックしてみてください。DM 来てます。はい、まさはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな、
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方の貞君は俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
1: 一回り違うんだ
0: 一回り違うんだ、変な納得感を覚えました。まだ高見よりは年下ですが65歳、後期高齢者の仲間入りになったザ・コレクターズの加藤久志さん、8月30日はバンド

0: 結成40周年公演の開催が決定、場所はラインキューブ渋谷、いよいよ40周年を迎えます。 GRG は結成52周年、
1: すごい、ね、
0: バリバリ現役です、
2: いや
0: すごくないか。いやそしていまだにあのねライブ
1: ね、
0: まあ、
1: で仲良くてね、
0: アルフィーもそうだしコレクターズもそうだし、

0: というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
2: ありがとうございます。
0: いや、このね、この時間ね、本当、うん、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか、 ね
3: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、うん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください、ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日、札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私みなと出演させていただきます、その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私みなとは5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます、うんうん、北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて何言ってんの足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪い
3: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから
0: 春だからね、
3: そうちょっとうとうとしてきちゃった
1: じゃあ次、はい、というか予定がある方お願いします。
0: はい、続いて俺でいいのかな、
3: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました、こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です、ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします、うん、マリリンはあるんだっけ。
3: あ、私はないです。
0: はい、
3: はい、
0: それでは
3: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょハレハレ愉快ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube ニコニコ動画 TikTok に投稿することで参加完了になります、うん、リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた春日踊ってみたも展開予定だそうです、で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます、ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
0: 参加した方がいいんじゃない、
3: 歌いたいし、うん、歌いもう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいな、
0: 確かにわかるそれは
3: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時

0: うん、え何あの踊りみたいな風潮だったので、うん、周りはそう。でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: う
0: ん、
1: 今何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、いいな
2: 俺は長門の役で踊ったよ。
1: 経験者がいた、
0: そういうのやりたい。
2: やるけど、あ、ね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう
2: 曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: ね、過
0: 言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、はい、鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
2: かっこ白目たくみくん20年、そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、いや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね原作はもっと
1: 経って
2: るからね。
0: いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
1: あームーブメントまた来そうです ね、
0: ね、
1: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤メガネがついてくるよってそれどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、うん、そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回あのメジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ。活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます。感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
2: うん、
1: アーティストって本当大変なんですよ、
0: う
1: ん、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聞いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうね。
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さんか、
0: そうですね、
1: でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: ね、そうだね、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いうん、思いつくみたいなメンバーの
1: 人でも、山中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそう、うん、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
1: ね、
2: あ、まあ、個人の音楽活動、あ、まあ、ここまでずっとね、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: し、ね、それもあるよね。あとは偉い人なんだよね、うん、あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
2: あ、そうなんだ、
1: 偉い人なんだよ、
2: ね、偉い人なんだすげえな、それであの世界各国を渡り歩いて、
1: ね、うん、
2: もうガンガン人沸かして、
1: ね、
2: いやすごいですね。いや、まあ、俺も去年ライジングで、
1: あ、見ましたか、
2: スカパラ見れてよかったですけどね、いや、これからの活躍も

0: ますというニュースでございました。
1: ラジオネームドンさんが、うん、今からトロンボーン練習しよっかな後釜狙ってる
0: 今からが
1: 入ろうとしてる
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じじゃないドラえもんの真似してる
0: とか。いや
2: 本当だよそんな、ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかねその後は ね、
0: どんな方か、いやトロンボーンは必要でしょ
2: うね、
0: 誰か入る
2: どういう風になるんでしょうね、うん、そこら辺も注目ですね、
1: うん、
2: ですね。
1: あライジングどうなるんだろう、ね、出る想定とか、
0: うんうん、そうだよ ね絶対出るもんな。
2: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、うん
0: うん。チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね、うん
1: あしかもチャイナさんドロンボーンって書いてある
2: ドロンボーン引っ張られてるじゃんもう言いたくてしょうがなかったんじゃん
1: 聞いたことない楽器出てきた
0: 焦ったもん
2: もう言いたくてしょうがない
1: では続いて湊さんの曲かな、
2: ね、はい2曲目なんですが、はい、私ねこの週末、うん、札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。いい札幌市内で同時多発的に、
1: う
2: ん、イベントライブが行われるっていうですね。いやすごかった。もう若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うんはい、まあネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺ゼップ札幌中心に、うん、81O だったりとか、うん、あとはですね、ベッシーホールだったりとかスピリチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元制御機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね
0: あ、はい、
2: 見てきたんですよ、うん、でやっぱりこうクマなイメージがあるじゃないですか、
1: う
2: ん、でもライブ見に行った人だけはお姿を見ることができるんです。
1: そうか。
2: ただみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、はいはいはい、誰もがねクマが出てくる、うん、リハと思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、うん、コール&レスポンスがあって、で振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって完璧なプロフェッショナルなステージで、
0: うん、へえ、まあ、もうコレサは先生ですもんね。
1: そうですね、
0: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
2: そうだね、
0: すごいもうコレサは先生だよね。
2: でも曲いいもんね。
0: 曲がいいの、
1: うん、全部好きだもんな。
2: ヒット曲持ってるって強いなって。
0: いいな、ライブ見れたの。
2: いやすごかった。なんかもう一番なんかね、うん、夢中になって見てたから、なんかすごいわ。
0: 意外だね、
2: うんうん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある。
0: 言ってっていうコーナー
2: そうそうそう、
1: そんなに夢中にさせるんだ。
2: すごいなと思って。多分ね見たらみんな好きになると思う、
1: うん、いやうん
2: そう。ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、メルさんただねちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいいうまくライブが回らなかったんですよ。悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもねそれは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながらこういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるような、うんプレイが見られたりとかステージが見られたりとか、だからねインパクト面白かったです。
0: あ
2: それ23回もやってんだなっていうのが、
0: 23回もやって
1: るんだ。
0: こんなやってんだ。
2: そう、
0: ね、
2: ウエスと、FM ノースウェーブ北海道の FM 局のノースウェーブと、うん、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
0: うん
2: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、うんうん、
0: ね
1: いいっすね。
0: いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、うん、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナーで完了。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソングドテーマのアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、ミナットさん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、タクミさんは安藤さん、そしてドン、さんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: そいで、武蔵さんがミナットさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、ミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに聞かれます。マサハジメさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元少年住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票休校大戦さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらは以上ですね、
2: はい、では続いて、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: 波平です。今日の局対決は局長に1票、
0: ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、休校大雪さんからは、みなとさん札幌お疲れ様でした、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます、
2: メッセージいただきました、うんうん。ラジオネーム広島みかんさん、
0: はいはい、
2: 広島みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
1: 今日はいけるんです ね、セクシーヨガ
0: ワクワクですね
1: ワクワクですね、行きたいな。セクシーヨガ、
2: ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに1票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に1票、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます、
2: とのことです。
1: おお、1票差で港さん
0: じゃないですか。おお、ありがとうございます、うん。じゃあそんなですね、エピソード、そして時代へのメッセージも込めている楽曲です。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて映るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい？先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけで老けてきたなって思ったよ。猜疑心と客観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだよ。ところで嘘をついた時ほど寝つけないようはないけど、眠れない夜こそ自分に素直になれるっていうのも

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイナーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

人々はもうロックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないか。

0: はい。今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります。そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね。ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、うん、全国へ向けてやったっていう。攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう。音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: 難しいですね。
1: でもねライブでもやってたはず。これ
2: ちょっと見てみた、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、うん、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聞いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: う
1: ん、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメ、うん、さあすげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハロアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当一週間前ぐらいに見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気に。一気に。あの最初の1話がちょっと、まあ、はいはい、よくあるやつかなと思ったら。うん、もうね、いい、すごい、あの、まあ、学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あの、ヒロインとね、あの、はい、男の子、もう、愛苦しすぎて、ね、
2: そう
3: 俺はもう、ほんと、ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね。正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう。
3: そう、あの、めっちゃ、あの、陽キャの女の子と、はい、あと、結構内気な、結構真面目系男子の、その二人がお付き合いするんだけれども、はい、いやあれいいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、 それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時。 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港義之と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
3: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会。

0: 走協会東北地区協議会
1: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。ゆめりの
2: モナゾランジ、
3: お疲れちゃん。
4: お疲れちゃんです。
3: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ざいめるです。
4: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
3: はい、ゴールデンウィーク、うん、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
4: あれ休みボケ中ですか
3: 明け、ゴールデンウィーク明けっていう方
4: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、はい、
3: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、明けて9日ということで、あのアイスクリームの日です ね、 ね、
4: アイスクリームの日
3: という日があるんです。
4: いいですね。
3: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですよね、うん、いろんな種類があってという、ね、
4: ですね、ですね、ベビーボーゲンとかもありますけどね、
3: うん、あ、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
4: ちょっと高いな
3: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私、あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31で、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
4: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
3: もう腕がすごい、
4: あれね、丸にするのすごいっすよね、はい、
3: しかも田舎の
4: 丸くしてくれないとね、
3: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
4: すごいですね。
3: 大変だった。うん、なんかね、うん、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど。
4: じゃあ来年。
3: 来年
4: 狙っていきますよ。はい、覚えとこう。
3: はい。
4: う
3: ん、じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り し、うん、していきますけれども、ねね、今夜はですね、うん、この後、はい、すぐご来店のお客様は
5: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
3: ぜひお楽しみにしてください。
4: はい、楽しみにして待ちましょう。
3: はい、
4: う
3: ん、そして、はいはい、後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
4: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいです ね、 ですね。
3: アイスクリームの日
4: のあと何味が好きなんだろう
3: か分かんないですけれどもはいですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
5: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
3: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
4: はい、楽しみにして待ちましょう。
3: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
4: よろしくお願いします。
5: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜ざいめるの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞茜ざいめる、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜ざいめる with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、アカネサエメル作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンから、オンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに、茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や、還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣
1: してないと、うん、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家にも、
1: うんうん、面白いですよ ね。でもなんだろうな、まあ、
2: ホロスコープ絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、うん、タロットカードってなんか、うん、これ欲しいと思って、ね、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、
2: うんうん、
1: 好き好き。最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、はい、もうちょっと理数系の、なんか、うんうん、ね、
2: 計算、統
1: 計、そうそうそう、惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、はい、ちょっとタイプの違う占いですよね、うんうん、でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: あ、気にします、ね、うん、相性とかで、
1: そう、
2: 伊手座なんで私も、うんうん、ちょっと詳しいんですけど、はい、伊手座は火の星座という燃える、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: はいはい、私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃった。
2: いいですね、う
1: ん、でも火星の人はだからね、あ、火星はごめんなさい、乙女座の人は、はい、いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから。
2: へ、うん、よかったです。すごい、もう、ね、数年間すれ違ってたけど
1: ね、本当です ね、
2: こんなにな
1: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
2: その時期に当てはまったという、
1: はいはい、
2: うん、
1: はいはい、光栄です。
2: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、うん、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
1: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いや、ごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、まあ、
2: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
1: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、
2: はい、
1: 結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
2: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
1: そう、どう対処するか、
2: どう対応するかを想定しつつ、はい、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる

0: 気を知られないようにして進めていかないといけないという。
1: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、
0: うんうんうん、
1: あのそうね、対応できるようにならないから、ね、やっぱ爆発なんだよね、うん、生放送は、うん、あ、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう、将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、あの、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、将棋、最初にお話しいただいたときに、いや、将棋の番組なんだけど、って、はい、あの、どうみたいな話をされて、いや、私、あの、やってみたいけど、回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いや、あの、観る将っていう言葉が今流行っている、一般の将棋を知らない人に向けての番組だから、それでいいんだよって言われて、あ、じゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にもわかんないわけです、将棋。会のことが。
0: ねえ、難しいですもんね。
1: そう、難しいんですよ。日本のやっぱり伝統文化って、ちょっとね、複雑な部分も、仕組みも複雑だったりとか、はい、で、2年前は私はどうすれば、2年半前は、どうすれば棋士になれるかも知らなかったし、もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、これって何なのみたいなところから始まり、で、インタビューしなきゃいけないわけじゃない？
0: そうですよね。やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
1: そう。でも、だから2年間ね、本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でも、とってもたくさんの知識を得たし、勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち。本当に戦いの世界で、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まあ、あの、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱりあの、負けましたって、投了する、
0: うん、
1: あの瞬間のなんか、美学って言ったあれなんだけど、あれがね、本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力は、すごくなんか、体感させてもらって、
0: うん、
1: あの、まあ、今回こういうね、役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
0: うん、本当にもう勉強勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね、でももうあのすごくやりきられたということで
1: 本当に ね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
0: ね、
1: はい、
0: あのすごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
1: はい、
0: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、ね、はい、ね、本当にあの、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
1: はい、
0: 実年あの明かされてますけれども
1: そうなんです、あのラジオはバレるので嘘をつくと、
0: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず、
1: はいはい、
0: 自分のこう本当に年齢も言って、自分のこう、実態、あの、経験もお話しされててっていう。
1: そうですね。なんか、子供出産して、子育て大変なんですって、何喋ったらいいの？この子供、乳幼児と毎日ね、うん、会いたいし、他の仕事あんまりしてない中、年、う、々、んね、あの、こう、ネタの仕込みもあんまりできなくて、何喋ったらいいの？って思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だから、あ、ちゃんと本音をお話しして、なんか、うん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、はい、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか。
1: いや、自分でもびっくりです。61歳になるなんてっていう。ね。
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、
1: はい、
0: ね、
1: 60歳ぐらい。
0: それ
1: もう一回59歳ぐらい。
0: いや、パッと見、別に、はい、あの、そんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど。そうですよね。
1: そうですよ、ね、
0: まあ。40代の5から、
1: あ、後半って感じ。
0: 後半ぐらいにパッと見、から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
1: あ、ありがとうございます。ありがとう。今日何も持ってきてないんだけど。
0: あの、ね、だからその美の秘訣、教えてもらえませんか？
1: 美の秘訣はないな。美の秘訣。あの、娘が今ね、この4月から3月からか、韓国に、あの、留学に行きまして、はいはい、韓国美容大国じゃない？
0: はい。
1: だからね、いろいろなんかこう、化粧品とか、いいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科美容

0: 老皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然悩んでるんですけど。必要がないですよね。
0: うん、いやいや、そんなことはないけど。でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、あの、心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて、代謝がなくなるのね。
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから。
0: もう本当、水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね。
1: 本当に全然落ちないみたいな。
0: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで。できればですけど、週に1回はジムに行って筋トレして。
1: ジムに通われてる。
0: はい、泳いで。まあ、ゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、あとまあ、週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ、老後ね、老後、元気で人に迷惑をかけないで、
1: 健康で
0: 、うん、そうだね、っていうふうに思うから。
1: もう、なかなか、そういうこう、ラジオに、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: いいかも。
1: をやってるんで、それでこう激しかったりする、まあ、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、いろいろあるんですけど、最近パフィーに、いいなと思って可愛い踊りなんですけど、ちょっとドリフも入ってるんですけど、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうね、そこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし。
1: そうですね。こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな。
0: そうだね、うん。なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし。
1: ですね。
0: はい。
1: はい。はい、ますます、もう、年齢を感じさせない、こう、キラキラが眩しくて。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: その、ラジオパーソナリティとしても、はい、その、喉のケアとか結構、気をつけてらっしゃるんですか、はいはい、
0: そうですね。私、ちょっと、咳喘息っていうか、アレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ、最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと、喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて、使ったりとかはしてますね。
1: やっぱそうですよね。夏になるとエアコンね、効いた部屋じゃないと入れないから、そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は。エアコン結構強烈ですよね。
1: 私も、
0: ね、
1: FM 世田谷の方で、番組やってたことがあったんですよ。はいはい、長友情勢さんという。
0: はいはい。インフィックスの。はい。
1: で、インフィックス長友情勢ユメルの、クルメのめくるめくナイトっていう番組を。
0: うん。クルメ。
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、FM 世田谷もネットしたいって言って、やっていた時代に、深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、お互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時、こう、新曲の話をした時に、あなたが、赤井夢さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、でその FM 世田谷にで番組やってた頃に、じゃあお祭りに出てくださいということで、朝午前中にリハーサルをやって、外のイベントだったんですけど、でちょっと待ち時間がありますって言って、ファミレスで夏だったんですけど、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
0: 冷房で
1: それでもう全然最後も歌えないみたいな、
0: 大変だったね。
1: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
0: よかったですね。私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、ちょっとね、いろいろ症状も、私はね、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
1: ね、
0: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
1: すごいちょっと大変な、
0: そうですね、まあ職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか。
1: それすごい気になっちゃうんです。なんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでるとかもあるし、で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、
0: 渡すの、その人に
1: 渡すぐらいやったこともあります。
0: へー、
1: よかったらこれとか、あとちょっと、あんまり人を見て、言って、言ったことになったら嫌だなっていうのもある。言えそうな人だった

0: ら、すいません。
1: そうだね。なかなか、ね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、難しい時代になりましたけど。
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね、そうですね、ありますね。
0: じゃあ、ちょっとね。
1: はい。
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、気をつけて。
1: そうですね。
0: いただいて。
1: そう。冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください。
0: はい。ありがとうございます。はい、もう、あっという間に。
1: いや、本当にごめんなさいね。なんかずっと喋っちゃって。
0: あっという間に。
1: うん、
0: 今夜はもう、岡野美和子さん、スペシャル。
1: はい、ええ。
0: 美和子って感じなんですけども。
1: LOVE、ラブリー美和子みたいな、新エタ。
0: そういう T シャツあるんですか？
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、あの、深井プロデューサーが、いや、ある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はいはい、
1: 多分農作業の途中にね、来てくださった、はい、なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったんだ。ほんとくしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって。でも、そしたらプロデューサーがね、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ、人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか、雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんな、ね、T シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いや、でも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、ね。
1: いや、本当に。で、しかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたら。
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円っつって、パッてこうやって持ってきてるかもしれないから、人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今、グッズは、今はないです。はい。
0: ないんですか？
1: ないです。一時期ね、なんかちょっと、アクスタ作ったりとか、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら。
0: あ、うん、私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃった。
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: 美和子って書いた、
1: はい。
0: うちわを作ってこようと思ったんですけど。
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんね。いやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ、結構。うちわ。
0: ね。
1: うん。
0: 結構うちわ作るのも、
1: はい。
0: 大変ですもんね。
1: 大変ですもんね。
0: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: みーわこって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわを持参します、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
1: 本当ですね、
0: 嬉しいです。
1: ぜひぜひまたご一緒させてください。
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっと聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか？はい、
1: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
0: はい、
1: 大好きで、うんうん、いろんな方のね、生き様を、うん、見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
0: うん、
1: で、今、大好きなアーティストが、韓国の7人組、
0: はい、
1: ヒップホップグループ、
0: はい、
1: この間東京ドームに行ってまいりました。はい、一応、バケットリストに入れたのが、彼らを、まあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んで、インタビューをする。それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって、最近ちょっと思うようになりました。はい、自分の。
0: あの方たちです。お名前は？
1: お名前は、BTS です。
0: BTS さん、はい。
1: BTS。もうこれね、言霊なので、はい、いや、無理じゃなくて、
0: はい、
1: 口に出して、表現をしていこうっていうふうに、決めました、
0: うんうん
1: うん。私の人生のゴールは、彼らになると思います。いや、本当に、でも、なんか、とても素晴らしい、アイドルグループっていうか、もう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度、なんか直接ね、お話伺うことができたら嬉しいなって。
0: ですね。
1: それ目標にしました。
0: もう、呼んじゃいましょう。
1: うん、本当呼んじゃいましょう。やっぱり目標ね、
0: はい、
1: やっぱそう、夢は大きく。
0: ですよね。
1: 掲げていかないといけないと思いますので、はい。ぜひ、
0: じゃあ、いつか。
1: 夢に向かって。
0: はい。
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。じゃあ、本当に名残惜しいんですが、また、はい、またの機会に、もういつでも、この辺ではすれ違ってますけれども。
1: ぜひぜひ。
0: は
1: い、ねえ。なんか、フラット、予約はいらないんですか、このお店は。
0: 予約。まあ、空いてたら、空いてたら、
1: 空いてたらね。そうか、そうか。
0: は
1: い、かりました。
0: あとはですね、はい、なんかね、 あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、はい
1: は
0: い、
1: もちろん存じ上げております。
0: なんかあれですよね、はい、何かコラボできるような、
1: あ、いや

0: 本当に本当に。いや、ゆめるちゃんとコラボ？いや、私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、楽しい企画を。
1: あれば嬉しいですね。
0: ねえ。なんかほら、今、いろんな形で番組もできるので、なんか女子トークのね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒にね、やれるようなことがあったら、模索しましょう。
0: いや、ぜひぜひ、はい。なんかだから皆さんにね、ニュースが届くかもしれませんので、ぜひ、
1: ぜひ、
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあ、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、岡野美和子さん。数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あの裏のテーマソングとなっている曲、チェリッシュ・ウィズ・岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

0: エイジの
1: コネタでナイト。
0: さあ始まりました、エイジの小ネタでないと。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、まあね、アップの。
0: いやいやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速行きたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方もいらっしゃると思いますけれども、
0: は
1: い、
0: ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はいは
0: い、いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病はいつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こり得る話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: ああ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 走ってて水飲むなみたいな、
0: そうひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそう
0: なんだ。
1: 世界で見てもそうな
0: んです。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、ああ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、はいはい、あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あ、ご主人様笑ってるから、うん、
1: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうです、そうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気
0: つ
1: けてくれるし、
0: また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するゆめるさんの解説がこの歌は絶対に似合う。
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、はい、
1: あのさだまさしさんの道化師のソネ

0: ったというところなんですが、そうです、そうです。まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ。うん、
1: はいはい、
0: 中1の頃なんですけども、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
1: はい、中1病も中2病もありますけどもね。
0: 中2病か、中2病ですね。あの、多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: 担任の先生がもう、さだまさしさんの大ファンの方だったんです。女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: で、こうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいってこんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴き、うん、聞きなさいみたいな。で、その中で聞いてみたんですよ。そしたら、すごく難しいですよね、さだまさしさんの。
1: まあ、中学ではなかなかね。
0: で、うん、その中に同期詞のソネットが ありまして、うん、笑ってよ、君のために、この歌詞が、
1: はいはい、
0: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです、心に。
1: なるほどな。
0: 中1の私にも。
1: うんうん、
0: で、そこから、まあ、この曲に励まされて、さだまさしさん聴くようになったという。
1: 思い出の曲じゃないですか。
0: 思い出の曲。はい。
1: 今日はもしかすると、もうすでに5月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくために、
0: はい、
1: ぜひこの歌をお送りしましょうね。
0: はい、
1: では、さだまさしで、道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9 かける9の方がインパクトあるかもしれない。どうだ、
1: どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111
0: が、あーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人は損をするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自分にしてきました、
0: はいはい、
1: ことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんです。

0: ですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほどね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋っててゆめるさんの喋ったらもっといい情報いただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということで、エイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記、
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんが、その街の歴史とともに、その街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも、 NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします。また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね、夜の街、特にそのスナック街を、探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で、今日は、東京の街は、下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね、飲みたいということで、
0: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、うん、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを、珍しい
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。で、ホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや、知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを、焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、で、それを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのは、まあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、で、それを焼酎で割ると黒セットと。で、今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、はい、東京のね、街の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の街の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛とらう辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: で、これはね、まあ、時間を表したりもするんだけど、方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で、方角を表して「ね、牛とらう辰巳」の「ね」が、まあ、まあ北なんですよね。で、そこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ね、うん、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
0: はい、
2: 江戸城の東南方向で、そこを辰巳の、
0: うん、
2: まあ、場所っていうふうに言っててですね、で、深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。で、そこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとは材木屋さ
0: ん
2: とかが移ったんですよ。
0: うんう
2: ん、だから木場、
0: はい、
2: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
0: はい、
2: で、今その材木問屋さんがあるじゃないですか。
0: はい、
2: まあ、そこもその江戸の大火のね、影響で移ったんですよ。まあ、ついでに言うと吉原、
0: はい、
2: あれももともとは人形町にあったんですよね。
0: あ、そうなんです
2: ね。で、人形町焼けちゃったもんで、
0: はい、
2: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。 そこはだ火事になんなかった。

0: とか、まあ、秋って建物もあんまなかったところだよね。
1: うん、
0: だからね、江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな。家光の次は、徳川、ちょっと家綱。家綱。徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんで、その江戸がね、拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた。その一つが深川と。で、これね、まあ、どの町もそうなんだけど、戦争ね、第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がって、そこからいろんな飲み屋とか、食べ物屋さんができたんだけど、大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア、辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね、横丁があるんですよ。
1: はい、
0: ここだけ、昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう2、3分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだから、聞いてる方見えないけど、今、ゆめりさん見てもらってます、写真をね、現在の。
1: すごくいい感じのレトロ感も。
0: いや、レトロ感満載ですよ。
1: これもう映画に出てきそうなシーンです。
0: いや、まさにまさに。だから本当ね、建て替わってなくて、古い建物が、もたれかかってこうできてるみたいな。
1: はい、
0: で、そこに、ご飯屋さんから、スナックからたくさんあるんですよ。で、ぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この、門中にある辰巳新道の、この街をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、古い街だから、やっぱりね、小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: でママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、まあ料金はね高くない。
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、カラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: で、だからその小料理スナックみたいな感じ。
1: うーん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう。
1: 自由ですね。
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって。まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: 行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね。
1: あ、まあ、泉とか、ね、
0: 写ってるよね。
1: 手前の方に、
0: はい。そうそうそう、泉。ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ。もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね。そんなところ。
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのね、お店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には。はい、
1: あ、出てます。
0: 出てる。はい、マルニー。
1: はい。
0: ここもね、80代です。で、多分娘さんもいるから、まあ、85歳と、なんか、50代とか、なんか女子だけでやってるね。そういう年齢の方たちが、
1: うんうんうん。
0: で、お客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんか、もうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどね。あと、まあ、そういう年齢の上のね、お店、もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか。かすみさんね。ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな。もうちょっと若いけど、でも古い、いい感じのお店ですよ。
1: うん、
0: ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ、他にもいっぱいあります。もう、行きたくなりそうな、お店ばっかりです、この写真で、
1: ね。ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この、門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、このスナック街。
1: はい、
0: まあ、そこはね、ぜひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい。
0: まあ、もう一つね、地方の話をね、ちょっとしますけど、三保村っていうところ。
1: 三保
0: 村です、村。
1: 村。
0: 茨城県に村が2つあります、はい、
1: うんうん、
0: 三保村と、もう一個分かんないね、
1: 分からない、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で、三保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、うん、とんでもない、なんか陸の孤島なんだけど、ここに 今から50年ぐらい前に忽然と、はい

0: 飲み屋街が現れたんです、はい、これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、はい、今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美穂トレーニングセンター。競馬好きな方は、
1: はい、
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくると、そうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とか、そういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美穂のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の美穂村と、あとは滋賀県のね立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美穂のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンターで、ここでトレーニングされた馬が、あの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるね、レースとかに出るわけですよ。で、あの普段はここの、厩舎、馬、お馬さんのね、いるところに休んでるわけですけど、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: そういう
0: 食べるものも違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね、1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美穂村っていうのは、はいはい、多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美穂村
1: いいですね、穴場ですね。
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか、
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: あ、美穂村穴場です。
0: 美穂村、そう、それでね、この美穂村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: あのマイっていう店があるんですよ。あのマイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、みちおさんっていうんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代で、この美穂のトレセンができた時に、
1: はい、
0: スナック第1号のママだったらしいですよ。で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくてよかったですよ。まずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよね。そこにねあのコサっていうねあのお店がありましてね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらく、
1: うん、
0: あの関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いやまあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね競馬し大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、
1: うん、
0: そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、まあ、そんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでということでよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ。

今夜もユメルのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ユメルのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ユメルのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもね、 YouTube も毎日新曲のミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になって花と踊ろうに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私茜沢ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。振り付きでいろんな昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私茜沢ゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私茜沢ゆめるの情報は X、 Facebook、アメブロなどいろいろありますので、茜沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOPの杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私茜沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私茜沢ゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢ゆめるでした。それではまた来週。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、二時です。
4: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題ほう。

君の心に包囲網待たせたな。覚悟はいいかい？ああどうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ええ、ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして、アイパータキザワです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパータキザワが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだよ、みんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人いるもいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかはわかんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？いや、現場によるか。工期が迫ってる、ない場合は、もう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ、人それぞれでね。まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね。まあ、アイパーさんはというと、まあ、アイパーさんも、まあ、ちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに。ね。あと、まあ、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろ、ゲスト呼びたいな、ね。1月に、植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと、友達呼ぼうかな。友達って芸人ね。芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ？半年、あと1ヶ月でも今年も終わり？早っ。1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょう。ね、誰々呼んでみたいなのあったら。誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとか、ね。JO1 呼んでよとか、BTS 呼んでよとか。まあ、何でも、リクエストは受け付けるんで。何でも言ってみてください。ね。いい？嵐呼んでよとかさ。なんか、まあ、何でも言ってみて。うん。全員が全員のリクエストに答えられないけどね。うん。できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、これ言ったわ。総理言ったんだよ。言ってから途中で今、ゲスト呼ぼうかなってなったら。まずね、とりあえず、番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん中世、アイパさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢

ホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなことない、6年ぐらい前の曲だな。まあいきましょう。あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞ。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとねアイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人

人の、あ、いや、じゃこれはあれだ、な、こういう風にしてきたとかじゃないよ。あの、三人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん。スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな？動物と一緒？別にいいのか？動物として、動物を連れて行けばいい。ま、でも連れて行くの無理だな。なんかさ、そういう、誰か、動物、あれって動物カメラマンっていうのかな？関係ない。なんか、そういう人いねえかなと思ってるよ。今ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあ、うちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか、写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだから。何回か来て、足を運んできて、中、猫と顔なじみ、ああ、こいつね、こいつまた来たんだ、みたいなぐらい仲良くなったら、写真撮れる、そしたら写真撮る、みたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか、家族写真撮りたいじゃん。あれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って、今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう。誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたら、なんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから、頼んでみようかみたいなとか。あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とか、いたらそういうのちょっと知りたいなと思って。おすすめを教えてもらいたいというか、ね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、で、マリとハナ、無理やり怖がってるとこ引っ張り出して、抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だから、やっぱり、顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんか、そういうやり方あんのかな？なんかね、ちょっと今、アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあ、コツというか、何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういう、なかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり。まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし。もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは。本当に動物に好かれるから、みたいな。初めてでも、今まで、あの、誰にでも噛みついてた犬が、その人に会った時だけは、本当に、懐いちゃってしょうがなかったよっていうね。なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そう、であとね、ちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな、まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺、京都行ったじゃん。で、その時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時の俺、ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って、予約したんだけど、それが日付間違えちゃって。ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してる、その、前もって予約するんだけど、日付をね、変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で、後から気づいて、ああ、やばい、今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから。
すみません、これ日にち間違えたんですけど、行っ

旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて申し込みますからって言ってホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきます、って言って、わかりました、って切ったのね。キャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺、その4月、そのホテルの分の、お金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするの、してないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうの。で、しかもこれがね、まだ1件だったらまだしも、ね。これが2件、今月北海道行くじゃん。北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方は、ちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど。なんか俺、出禁になってんのかと思って。俺、マークされてんのかなと思って。まあ、とにかくキャンセルしよう。あ、わかりましたって感じで。そしたら、それも、請求が来てんのよ。わかる？それも同じ。アゴダとかなんかその、他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、ほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ4月、ま、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月、3月じゃない、4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや、本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまためず、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、行きましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで、香水ですね。いい歌、どうぞー。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、じゃあこれだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないんで大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか。待って、ちょっと待って、これ4月10時50分、10時50分なので、こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うー、ありがとうよ。ラジオネーム、これ、イトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきましょう、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してから、アイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよ、という話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー、そうか、聞こえてるだろう、おい、ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね。当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あれ

今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、うん、メモ用紙に鉛筆消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年。ああいいね。今日昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録紙の確認しながらそんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに。すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へー、そうなんだ。では気が早いですが、アイパスは新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、ちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあ、これもまた普通だね。伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出す伊藤ですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから別に。普通に本題入ってくれよ。先日、アイパーさんが防具学園入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、お仕事から学生生活まで3年間ですか、お過ごしください。違うよ。半年もねえよ、これ。で、学割も何もなかったよ。学生、全然違う。思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で、続いてもう一枚。あれどれだ、あ、読んだか。あれこれ読んだやつか、もう一個が、いつ。引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし、手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくあらんしだと、で、ボツにしました。いつです。ああ、そういうこと、ボツネタ、ああ、そういうこと、こう、つかみってことね。さて、今回のテーマですが、と。これあれか。これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。そういうことね。ごめんごめん。ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて、今回のテーマですが、と。ですね、と。ここで言っちゃうと、いろいろ差し、触りあるらしい。やっぱりちょっと今回はなしで。なしかい。では、失礼します。いや、別にハイパーさんに何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ。いとぅ、と。なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ。ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね、苦手なことがね。ね、いいと思うよ。行きましょう。まず、アイパさん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おー、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい。元気でやってんのか、おい。富士の

があります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタートを応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り 目苦手な人いるんだね、作り目作って一段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それをでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてでも、弱音吐いてるのよくねえぞ不定。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、はい、ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、ああいい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞ。

散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、思えばあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず、明るい

ね。いいね。めちゃくちゃいいやん、これ。めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと。最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安で、かぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね。もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから、もう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ。編めたんでしょ。すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ、今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のその、だから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いて、アイパーさん、皆さん、こんばんは。タコママです。タコママ、いつもありがとう。今回のメールテーマは、苦手なことですが、と。ズバリ、紐を結ぶのが苦手です。紐？もちろん、靴紐も結ぶのも。靴紐、すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら。枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃん、を使ってる人なの、人で。まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあ、しょうがないか。しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだよ。紐はさ、結べなかったら、近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらって、でいいんだから。そうなんだね。昔からじゃあ、紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあ、トラックに荷物

さあ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね、うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから、じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は、うん、珍しいね、ありがとうよ。でも、あ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これは後でしょ、行きましょう、苦手なこと匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え、個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ。絶対、すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う、俺も。だから匿名希望、やめとけよ、匿名希望もよ。無理して、そんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、あ、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃん、そんなのね。え、そんな遊びの時、趣味で、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろう。それは良くないですね。その先生自体も良くない。うん。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる。それがいいっていう人もいるのかな。いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか？うん。アイパーさんが全部教えてやるからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか？でもそんな露骨なことするか？いや、しないよ、しないはずだから、うん、来てくれよ、相葉さんとかよ。う、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。う、その分こっち来てくれよ。う、続いていきましょう。続いては、これは相葉さん、リスナーの皆さんこんばんは、耳さこです。おー、耳さこ、なんか久しぶりだよ、耳さこメールしてくれんの、嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。あ、麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いい、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。あ、そうなのね。あ、いや、俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん、大体。でもそれが特に耳さこはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間、麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんか、だいぶ冷やさなかったら食えないね、麻婆茄子とか麻婆豆腐とか。茄子の中とか、豆腐の中がむちゃくちゃ熱

0: いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態のやつだ、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ。
1: ああ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳そこ。
0: 続いていきましょう、ラジオネームソフィー。おお、ソフィーありがとう。アイパーさんへと、苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おお、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけど、それまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。
1: うん、ええじゃん。じゃあいいよ、アイパーさんの YouTube だけ見とけばよ。
0: 最後いきましょう。最後、またイトゥーがもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんでスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれはなんだろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど、私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人、わかる。俺も苦手、苦手っていうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや、食えよ、お前、自分のなんだからって。でも、あんまりそういう風に言うと、ケチだねって言われるんだよね。なんか知んないけど。なんか、食に汚く感じてしまい苦手ですね、と。ああ、まあ、わかるよ。だから、みんなで、会食が苦手なイトゥーでした、と。ああ、でもわかる。イトゥー、わかるよ。俺もね、一口ちょうだいとか。シェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んで、みんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。もっと細かな部分まで。人には、ちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよ、こういうの。みんないいのよ、苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて、 角度を変えてみたらまたあれなかなかいいじゃんって思うな。

0: たりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね、ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。あのもうちょっとあるから、長い人って今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、あの有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますのでぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから4月3月、3月か、3月にやった場所と同じところなんでぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればあのチケット発売されると思うんでよろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出てちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。
1: 本当さ、
0: ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてね4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります。
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか。はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、はい、2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間にあの地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます。
1: はい、
0: そしてこの番組でね、あの紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、あのミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております。
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、あのどこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: あの紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください。
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: デリモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞けます。これはあのパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。あのいろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: あの最近分かったんだけど、はい、そのデリモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: あの機能もついてるそうなん
1: です。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、デリモ通して来る時があるんですよ、この転送メールは、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います。ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます、 X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです。
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるものは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います。週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です。
1: はい、
0: なのでくれぐれも間違いないようにねしていただければと思います。では X で週刊メディア通信に関してのねポストしていただいた方のお名前を紹介します。
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが、今回収録しているのは、
1: うん、はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: のピュアリーモンスターの二人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、今日はその続きになるんですよ。
1: はい、
0: ややこしてすいません。うん、4月の、だから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか、調布 FM さんを聞いて、ポストしていただいた方もね、うん、お名前を読ませていただきます。さらに、ややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が、23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: もうすぐ始まる。
0: そう。なのまだね、放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回。
1: また次回。
0: はい。お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさん

0: から以降の、ハーティさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモダンさんは、多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。今
0: 日聞いてるかわかりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そして、まず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、X にポストしてくださってて、はい、これは、新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、お名前の、はい、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
1: はい。
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね。うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん。すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に、今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、うん、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、はい、いろいろちょっと、いろんな話をしながら曲かけていきます。
1: う
0: ん、
1: はい、
0: って言いながら、一個忘れてました、
1: はい。
0: もう曲の名前言っちゃったんで、うん、いいかな、ポストとかにいいねとかね、していただいてる曲の方のお名前を、はい、ちょっと飛ばしちゃってましたね。いきます、改めまして。X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が、X でくどくど出してます。
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど。
0: リポストやいいねをね、してくださってる。放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます。名古屋のミッドヘブン FM7613。水曜日の12時から放送していただいてます。長野の高ぼっち高原 FM さん。水曜日の19時から放送していただいてます。調布 FM さんですね。
1: はい。
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで、週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおと、
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回で、
1: はい。
0: やろうかなと思ったことがあって、はい、いない時にやろうと思ったことがあって、実は。はい、まあ、いつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトしてた時の話をしてて、はい、そんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時で、じゃあこのバイトしてた期間の裏話を、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっと随分経ってしまったんですが、うんうんね、なので、ちょっと思いがけ、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで、約1年近く、うん、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の、今や伝説の、うん、レコード会社、レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言い出しちゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ事務所本人と、はい、あと、ディレクター、担当ディレクターと、はい、まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するに、ビジュアルイメージ、ジャケットとか、宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、いろんなそういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作る、のが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこにいたのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた鈴木ひろゆきさんが取材してくれた、
1: はい、
0: 昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: うん、6ページにわたり
0: 8ページ、
1: 8ページ、8ページ、8ページだ、
0: それを読んでいただく

0: として、はい、その次の、まあそこに、ソニア、その学生の時と、はい、バップに入ってからのことと、そのがメインなんだけど、うん、その中間にね、の時代ですよ、はい、僕の、うんうんうん。そこが、まあ、ファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: は
0: い、うん。そこの話をしたいと思います。はい、で、まずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、はい、東芝 EMI、ありましたね、そういうレコード会社が、うん。今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあった、いわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ今も CD 買う人で、見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていう、A 文字が載ってる盤面にね、ついてるそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうんうん。
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあアリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あと、カイバンドとかさ、
1: うん、
0: 長渕剛さん、そうしとかさ、うん、まあ、そういういろんな ね、
1: そうそうね、
0: その、いたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、ウキかその部下が、辞表を出して、メーカーを作ると。
1: うん、
0: で、自分がね、まあ、そもそも、入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん。
0: 一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ。
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん。
0: で、雑誌だったまま見てたら、フロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思って、ファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って。
1: うん、
0: だから今まで、その、日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、ポリドールでこんなレコード企画出しました、うん、で、商品化されましたとか、
1: うん、
0: そういうのを履歴書に書いて応募したのね。
1: うん、
0: で、2、300人応募があったらしいんですよ。後で聞いたんだけど。うん、で、受かったの自分一人で。で、多分ね、5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど、受かって。
1: うん、
0: で、そう。で、そのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: 俺その年末に、前々の年末に、スポーツ紙にドカンって載せたんですよ。
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、吹
0: いちゃった。移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね。うん、で、まあ、バイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いや、もう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で、我々はそうですか。じゃあ申し上げますが、我々は、東芝 MI に対して、謀反を起こしましたって言ったんだよ。学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね。
1: うん、
0: 会社に対して我々は、謀反を起こして、全員辞表を提出してこの会社を作りました、うん。我々みんな命かけでやってます。
1: うん、
0: で、あなたは、この、ね、アルバイトで来て、命かけられますかって言われたんだよ。
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの。それはもう言う、全部イエスで言うしかないよね。受かりたいと思ったから。まあ将来的な、そういうね、音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、なんか藁をもつかむ思いで、何でもイエスですよ。面接では。絶対に、もう、幼子か思ってたのが、間を置かない。即答する。そう。工程を即答するっていう。いや、って言わない、
1: うん。意気込み十分ですっていうのを伝える。
0: そうそうそうそう。うん、それをね、でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい。
0: で、このファンハウスがですね、というレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、オフコースってそれまで休業してたんですよ。
1: うんうんうん、
0: 5人で活動してたんですが、はい、鈴木康弘さんが脱退して、4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: 松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人になったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で、同じ、あ、6月か。6月にはファーストアルバム、The Best Year of My Life というのがね、発売になるんですが、
1: はい、
0: 君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、うん、結構こんなアルバムがね、社内でね、流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。
1: はい、
0: じゃあ、曲行きましょうかね、
1: はい。
0: ではそのファンハウスの第一弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で、今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、
1: うんうんうん、
0: でなんですけれども、後々 CD になってるのはもうほとんどがね、アルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺でいくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うんうん、 で、シングルミックスのバージョンは、多分 CD にね、なってないような気がする。

0: する。
1: あ、そうなんですね。
0: で、今手元に、うんうん、オールザファンイヤーズ、ファンハウスフィフスアニバーサリーという、ファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ。
1: はい、
0: オールザファンイヤーズっていう2枚組の。うん、それも聞いてみた。それに入っている君が嘘をついたも、シングルのマスター多分これ使ってないと思う。
1: うん、
0: フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺をお届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して、BMG ファンハウスという会社になった。
1: なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: 渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが。で、その、BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさ、するしてるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うんうん、まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい。で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね。で、さっきは自分がアルバイトをしてた期間に、そのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: マスコミに配るように VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って試写する時間があったのよ。で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になったシングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。
1: うん、
0: で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。
1: うん、
0: まあ、まだまだこう、バブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、ここでそのうちの一曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、はい、とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: でお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、これ、
1: うん、
0: なんか当時本当コアなカイバンドのファン、俺の友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、それ。
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあみんなあれ何もう帰んのもう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、うんうんうん、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけど、あのアーティス、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌に切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使いっぱいシリ君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその18、6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針でしたのが6時半となったんでっていやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だからホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、うん、金曜日のか土曜の晩かな、
1: はい、
0: 土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどいや、うん、もうこの後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、芦ノ湖でやった、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが。
1: はい、
0: それで、物販をしに行くと、みんなで。
1: うんうんうん、
0: まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、うん、全員、うん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお供になっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまた自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、
1: うん、
0: 普通にプロモーションに使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真、うんうん

0: 表で。もう、本当にもう行商のように。で、完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよね、それね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売して、アルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、お小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで代わりなんか食べていけ
1: と。おー、太っ腹、う
0: ん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うん、まあそういうチューリップ8.11パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよ、もうあのチューリップのライブは。
1: ライブよりも。
0: ライブよりは。ライブよりも。
1: 売り歩いた。
0: 中身よりも売り歩いたなっていう。
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう。うん、なんか、まあ、平均年齢30代の会社だったんで、できた1年のファンファーストはね、うんうん。うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてね、ジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: クリエイティブディレクターでやった引田さんっていう上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: はい、でエントランスみたいな
0: ところエントランスになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、
1: うんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまだ神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドック刑事役ですって、うんうんうん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、その頃さ。
1: あの神田さんに。
0: そうそうそうそう。
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、ポリドールの。
1: うんうん、
0: そういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、
1: はい、
0: で、隣に座ってたね、学年1個上のアルバイトの先輩に、はい、いや、明日神田さんのジャケットね、撮影付き合いって言われて、手伝いって言われてるんですけど、うん、って。行ったら、サインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、
1: うん、
0: あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんかなんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
1: うん。うんまあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、
1: うん
0: レコード会社の、
1: うん
0: 末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい泣かないでを発売していた舘ひろしさんも神田正輝さんも石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くという、
1: はい、
0: ことだったんですね。
1: うん、
0: で、その楽曲が、黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のね、なんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね。結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで、黄昏のプレリュード。

0: さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、歌手活動再開第1弾のアルバム、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね。そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね、英語の If ね、If 予感、予感は予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、さっき見た太陽にほえろとかね、レギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやったんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、神田さんだった当時ね。で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、ファンへの、抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何歩買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、あるじゃん、ホース、はい、ホースつながる、あるじゃないですか、外の。あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。で、さらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ。松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画。これ85年に公開になるんですけれども、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの。で、神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもやって、だったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに逃げてくるという、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから、神田くんが、こっちへ逃げてくるから、優しくするように。みんな優しくするように、とか言って。優しくせんって言われてもね、僕らは学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、いらっしゃいませとか言いながらね、ぶつかっちゃった、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って、迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、ともちゃんの、トモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど。
0: あ、そうなんだ。
1: ね。
0: はいはい。
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして。
0: 早いね、それもすごいね。
1: みんなにええって言われましたけど、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど。
0: 本当。で、俺だってなくなった会社の話。
1: そっか、そっか。なんかね、はい、バイト。 ットっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、ああなるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあ、まあ
1: ね週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当？
1: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか資料コピーしたり、はいはい、

0: あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、はいはい、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うんうん、
0: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
1: はいはい、
0: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へえ
0: って、デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
1: はい、
0: 私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ、
0: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます。
1: はい、なるほど、
0: うん
1: うん、
0: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: 曲はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさ

0: 言った、まあ、今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、俺、舘さんの武道館コンサートがあって、あの、そのツアーのラストに。
1: はい、
0: で、それがまた大好評で、あの、追加公演もあって、あったんですよ、年末に、で、追加公演の年末の時には、ステージ上に、石原裕次郎さんを含め、石原プロの俳優、西部警察のレギュラーメンバーが勢揃いするという、アンコールで、そういうのがあったんだよ。で、まあ、自分はその日はどうしたかというと、はい、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、そこの受付にいたのね。で、ほら、お花とか届くわけ。はい、ですね、飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ。それを受け取って、
1: また運んで、
0: 部係の人に渡して持ってってもらうとか、そういうのやったりとか、あと、招待者の受付、招待で来た人の受付で、その中にね、突然ね、太陽にほえろで見てた当時、ブルース・ケイジっていう役をやってた、又野誠二さんも来たんですよ。
1: うん、
0: 俺も案内しましたけどね、こちらどうぞって。招待者の控え室もあったんだよ、
1: はい、
0: 楽屋の方にまた別にあったのよ。五感談ルームが。すごい時代でしょ、それ。
1: すごい、
0: そういうのもやってましたね。まあ、舘さん結局その年はね、NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども。そしてね、同じ頃に年末になってくると、まあ、これ発売11月か。この頃、女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出したんですよ。刑事物語3のね、挿入歌のイメージソングだったのかな、詳細の歌でデビューをして、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、これが今ではね、特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、ゴジラという映画が復活した時の一作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、挿入歌をね、歌ったのね。で、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、これの挿入歌に決定ってでかかったから、それのスピードチラシを作れって言われて、これは手書きでね、あの当時だから、マジック使って、ちょっとレタリング考えて、沢口靖子新曲、さよならの恋人、12月公開、ゴジラ挿入歌に決定、びっくりマークみたいなのを書いて、それをほら、プロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるんですけど、置いてくるわけ。そうすると、曲をかけてくるんですよね。雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用の、業界内容の手書きチラシを作ったの、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中でコピー使わないで、臨転機で印刷するの。
1: あ、そうなんですね。
0: そういう係もやってたの。だからもうさ、インクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ。
1: すごい。
0: 汚れ用の。そんなこともありましたね。で、沢口靖子さんね、この頃、同じ12月に、その舘さんの武道館コンサート、まあ、舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには。同じ時期に、稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、はい。どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないで、いきなり楽屋に現れたの。スタッフルームに現れたの。
1: お一人で。
0: 一人で。来ちゃいましたとか言って現れてさ、
1: ラフ。
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、ラスコーとか言って、お前一人で来たわとか言ってびっくりしちゃって、声出して。あ、もう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね、見に来ましたとか言って、ね、現れたりとかね、そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ。まあそんな話もありましたけれどもね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのセラナの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作って、でって言われて作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を、試写を見てきたファンハウスのスタッフは、がっかりして帰ってきたんだよ。
1: あら、
0: これ挿入歌なんてもんじゃないよ。って、何どうしたんすかつって、見ればわかるとか言われて。俺、映画館見に行ったのね。そのゴジラ、普通にお客さんで。そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽。別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう。
1: うん、
0: だから、このラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、太陽にほえろの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ。決定とか言って、いついつ放送分とか言って、 で、まあ、それをまたね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、歩けですよ、
1: うん。
0: で、放送日、みんなね、夜8時から、会社の中にいる人は、全員、はい、

0: テレビの前に集まって見てたんだよ、うんうん、俺もその場いたんだけど、
1: うん、いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな。
1: 店内ソングだったん
0: ですね。そうそうそうがみんながっかり、うん、はい撤収撤収と言わなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたね。そんなこともありましたよ、うん、
1: はい。
0: いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね。言ってみればね。うん。まあ、まだまだちょっといろんなね、そう、加山雄三さんの話とかね。
1: うん、
0: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね。うん、
1: またね、次回。はい。パート2を。
0: パート2やりましょう、うん。続きを。はい。そして次回はね、ともちゃんもお休みで、
1: はい、
0: で、高島一人で、やりますが、
1: うん、すいません。
0: まあ、5月11日に発売の小炎寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいた、志保美悦子さんね、はい、
1: うん、
0: もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をした、その話もしつつ、
1: はい、
0: 特集したいと思います、
1: はい。
0: で、今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃に、お亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、
1: はい、うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には、2003年からね、
1: はい、
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ今、メグロックで活動してますが、
1: はい、
0: この二人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと。
1: うんうんうん、
0: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんが、お亡くなりになってしまいましたですね。うん、ちょっとご病気を、まあ、癌だったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います。はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりました、メロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー。
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります。
1: はい、
0: この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います。はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 紹介に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171 724-7171 までお願いします。
0: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。

0: ツークシトは平成12年、2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。ツーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による誓約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。ツーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143 724-7143 までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高舘熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康診査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞く

0: ことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124、724-7124までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン。1、2、3と上げてストン。1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角を舐めて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角を舐めます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっと舐め回します。

もう一回。ラスト、ぐるっと舐めて。そうです。普通のお顔に戻したら、正面まっすぐ向いてください。大きく、にこやかに、にこっと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ。それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ。ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ。舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ。このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな。
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 伊藤と
5: 須藤の
4: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
5: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
4: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
5: 須藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。須藤さんのご両親って、
5: はい、
4: はって状況どうですか？丈夫だったりします？
5: 父がね、今ブリッジ入ってますね。
4: じゃあ何、その歯が抜けちゃったってこと？
5: そうです、そうです。もともと、もう子供の頃から歯磨きが大嫌いだったらしくてで、まあ、やっぱり歯がもう全体的にだいぶいろいろ来てまして、ついにブリッジを入れたと言ってました。
4: まああるあるなのかもしれないですけど、うちの母もね、歯磨きが結構嫌いで、でこの間ついに入れ歯になっちゃったらしいんですよ。
5: え、あれですか、部分的にじゃなくて？
4: いや、もうなんか全体的らしいんですけど。
5: それはそれは。
4: ただね、まだ序盤だから、なんか型みたいなはめてて、で今現状なんかね、柔らかいもんしか食えないらしいんですね。でこの間ね、父と母2人で旅行行ったらしいんですよ。でその時にね、そのバイキングだったらしいんですね。楽しいじゃないですか、バイキングって。
5: 楽しいですね。
4: なんか母が今柔らかいものしか食べられないから、全部一回ね、父がバイキングでね、こう取って、で食べてみて、これは柔らかい、これは硬いみたいな選別をして、でもう食べれるものをね、を選んであげるっていう。
5: それめちゃくちゃ辛い。
4: そうそう、新たな介護みたいなことしてましたけど。だから今更ながらね、本当ね、昔からちゃんと歯磨きしてればよかったなってね、後悔してましたよ。
5: いや、もう本当は歯磨きって大事ですもんね。
4: 大事ですよね。
5: それこそ歯磨きの仕方もそうですし、あと歯磨き粉選びも結構大事ですよね。
4: そうそうそうね。その点ね、我々はすごく信頼してる歯磨き粉ありますもんね。
5: そうなんですよ。歯を白くしてくれますし、磨き上がりもめちゃくちゃ気持ちいいし、長年愛用してる歯磨き粉ありますもんね。
4: そうなんです。ということで本日は、私も須藤さんも長年にわたって愛用している歯が白くなるとっておきの歯磨き粉をご紹介します。本日ご紹介するのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
5: もう本当に長く愛用させていただいてます
4: ね。え、
5: はい、
4: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん？
5: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
4: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
5: はい、そうなんですよね。
4: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんも、この歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
5: そうなんですよ。お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし、使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
4: そうなんですよ。なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
5: ありましたね。
4: そうそうそう。小倉さんもね、

0: もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたら、もうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いやー、本当にいい商品教えてもらいましたよね。
0: ねえ、まあね、それだけこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているナタマメ、こちらがすごいんですよね。ナタマメは滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、ナタマメって昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天王柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん。またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ
0: ね。さらにこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: それすごい大事ですよね。私の知り合いで、歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね。
1: なんか一本だけじゃなくて、横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: 言いますよね。
1: はい、
0: だから本当にね、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね。
1: うん、
0: でその点ね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね。
0: やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい。
0: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ。
1: うん。いや、すごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方。わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いやすごい、これは
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうにナタマメ柿渋歯磨き持ってるし ね
1: 掲げてます ね。
0: で次はこのご夫婦。
1: わ、
0: 夫婦で使ってるんだろうねこれね。
1: わあ、すごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、ね、多分ねこのみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、ナタマメ柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります、私これ大好きなところなので
0: ね。だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい、あとね、私この薬用ナタマメ柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい、
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった塩感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡

0: のも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
1: あ、わかります。僕もねリビングとかでねついつい長時間磨いちゃいますからね泡立ちをね良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
0: 歯磨きって毎日口に入れるものですから自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
1: そう、この歯磨き粉でね毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
0: はい、私も定期検診で怒られることがなくなりました
1: 昔怒られてたんですか？
0: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、うんうん、で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
1: ん、やっぱね自然と長く磨けちゃうし、
0: そうそう、
1: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね歯槽膿漏の予防ができてるから、は
0: い、そうなんですよ。
1: だからこそね歯医者さんに行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
0: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます
1: いやだからね本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがねこの薬用なたまめ柿渋歯磨きなんですが、ぜひねやっぱ一人でも多くの人にね良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
0: 今ラジオを聞いてくださってる方もね試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
1: うん、
0: そのためにも伊藤さんお値段お願いしますよ。
1: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
0: おー、期待しちゃいましょう。
1: 京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
1: はい、本商品丸々1本980円です。
0: え、よくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
1: はい、
0: そんなに安くて大丈夫ですか？
1: すごいですよね。
0: はい、
1: しかもね定期コースとかではないんで1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
0: はい、この歯磨き本当にいいので皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
1: いや本当にそうなんですよ。もう一回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なたまめ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: いやー、このね写真の方々すごいですね、歯の白さね。
0: ねえ、やっぱりこうなたまめ柿渋歯磨きでこう毎日ケアしたからこそですよね。
1: そうそうそう、この年齢でねちゃんと歯が残っててこんなに歯が真っ白って、
0: うん、
1: 僕もやっぱね母に早くこれ勧めてあげればよかったなって思いますもん。
0: 私も父に勧めたかったね本当に早く。
1: なんかさ、うん、歯磨きしてて嬉しいってあんまないよね。
0: あんまりないです ね。
1: なんかさ、うん、やっぱ億劫なことじゃないですか、歯磨きをするっていう行為自体が。
0: そうですね。
1: そう、でもこれはさ、もうね磨けば磨くほど歯も白くなるし、
0: うんうん、
1: だからね歯周炎とか歯槽膿漏の予防もできるし、
0: はい、
1: なんならそのね味というかさ、
0: そうですね、
1: そう使用感がねすごいいいから、
0: うん、
1: もう気持ちよく歯磨きができるのがやっぱ一番いいっすよね。
0: はい、もう鏡見てニってしちゃいますもん
1: ねだからねやっぱ皆さんにもね一度このね体感をしてほしいので、今回めちゃくちゃ安い金額ね、はい、ご用意していただいてますんで、ぜひね一度お電話していただければと思います。最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山千屋まで。伊藤と
0: 須藤の長めに
1: 桃も

0: したい。
1: やっぱこう年々ね、
2: はい、
1: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
2: うちは血圧と あとね、なんか夜眠れないらしいんですよね。
1: はいはい。薬とか飲んでます？
2: 飲んでますね。
1: あ、やっぱそうっすよね。
2: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
1: まあそれはそうですよね。睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
2: はいはい、ありますね。
1: あと枕変えてみるとかね、
2: うんうんうん、
1: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
2: 確かに。
1: 最近最近はこう飲むものだけじゃなくて、外側からのケアっていうのも結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
2: そうですね。
1: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み
2: ありますね。
1: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
2: はい。
1: 竹下さん64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう、ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
2: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
1: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、というふうにね締めくくられてるんですよ。
2: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
1: はい、
2: まさかその商品っていうのが。
1: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式解放ソックスなんです。
2: おー、伊藤さん今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
1: そうですね、う
2: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
1: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
2: ん
1: ー、まずね須藤さん、
2: はい、
1: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
2: え、なんででしょう？
1: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
2: え、ふくらはぎ？
1: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
2: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
1: はい。でここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
2: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
1: はい。でその足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
2: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
1: そういうことなんですよ。でこの大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
2: 全然知らなかったです、
1: うん、
2: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
1: はい。中でもおすすめはこの着圧式解放ソックスのような一般医療機器なんです。
2: え、この靴下って医療機器なんですか？
1: そうなんですよ、
2: 。
1: 病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
2: え、そんなすごいものだとは。
1: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、
2: うん、
1: なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
2: 辛い
1: ね。でそれをなんか知っていたので、この解放

0: トックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話がかかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで今ではね本当全然1回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ息子を信じろって話なんですけど
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、
1: うん、
0: 本当に渡してよかったなと思ったんですけど、でね、まだまだね夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか。
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、うん、あ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: はい、わ、え、すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: え、こんな簡単でいいんですか。
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはねすごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした私も、
0: はい、ただねこれは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: でも本当なんかすごい生地こんな柔らかいのに、
0: うん、
1: なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
0: うんうん、
1: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
1: うん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか。
0: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: え、ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました。
0: 言いました。
1: え、この解放ソックスってそれにもいいんですか。
0: あ、すいません、ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるっていうのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。
0: うん、
1: でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです。
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックス。というかむくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった。
0: 知らないんですよねこれね、意外と。
1: 初めて知りました。
0: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
1: 確かに何回も毎日やると慣れちゃいますよね。
0: そうなんですよ。こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。
1: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
0: なっちゃいますよね本当に、うん、だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、履いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いや、すごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
0: はい、
1: 納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、

0: なり丁寧に作られた商品らしいんですよ。だからね、お値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はね、なんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい。なんとね、特別おまとめ割というのをね、実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には1足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、ちょっと。はい。待って。もともと6600円の商品ですよね。
0: はい。
1: それが3000円台。
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです？
0: 頑張りましたね、これ、本当に。
1: いや、これめちゃくちゃ、頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を開放さんで負担。なんとね、送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい。三足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい。
1: これは絶対三足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からもう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1: めちゃくちゃ足気持ちいい。
0: まだ履いてますもんね。
1: 履いてますね。なんかね、かかととかもね、しっかりこう支えてくれてるというか、すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
0: 本当にいい商品ですし、このね、お得な値段、びっくりする値段をね、ご用意していただきましたので、
1: はい、
0: 履いてみたい方はね、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、最近、好調ですか、不調ですか。
1: 何ですか急に。
0: だからね、例えばその体調崩しやすいなとか、体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
1: あ、そういうことですね、ありますね。崩しやすいし、崩した後が、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
0: それね、多分ね、酵素不足だと思うんですよね。
1: え、酵素ですか。
0: はい。ちなみにね、年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
1: それ私の体型見て言ってます？
0: 言ってない。これ一般論としてね。
1: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
0: それもね、多分酵素不足よ。
1: え？
0: 酵素ってわかります？
1: 知ってるのは、あの消化酵素。
0: ああ、なんか有名ですよね。
1: うん、それぐらいしか知らない。
0: はい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外となぜ酵素が大事で、で酵素がね、どんな働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。でそこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは、日本自然発酵の亜毛酵素77です。で根本的に皆さん、酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
1: うん、確かにそうですね。
0: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね、活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
1: え、活動に酵素って関わってるんですか。
0: そうなんです。なので酵素が体からね、減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね、治りづらくなったりとか、あとはね、痩せづらくなったりもね、していくんですね。
1: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと。
0: そう、年齢とともに減っていくからね。
1: そうなんですね。
0: はい。酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
1: そんなに。
0: はい、実はね、一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので例えば有名な消化酵素ってありますよね。
1: はい。
0: でお肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、

0: 多岐にわたっていろんな役割があるんですね。でそれが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか？
1: 油っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
0: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
1: もうね無理ですね、もう入らない。
0: そうなんですよね、でそういうね栄養をしっかり取れていないと今度はねエネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる
1: ということは、やっぱ体が弱くなっちゃうから、体調を崩しやすくなりそうですね。
0: そうなんですよ。若い子はね体内にすごい酵素がたくさんあって、でたくさん食べられてエネルギーもたくさん蓄えられて元気な体で過ごせる、でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていってエネルギーが十分じゃない体で体をね壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい、須藤さんちなみに、昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 入りましたね、
0: その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容とあとはダイエットかな。
0: 酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってた
0: でもねその酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね案外間違いではないんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へ、
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね、そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう、
1: はい、
0: それもね酵素が実は関係したりしてるんですよね。で体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると摂取したご飯をねしっかりと分解して、でさらにね代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減っていくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をねいっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。でちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー無理したちょ
0: でもね、それは須藤さんがねちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
0: はい、さっきも言ったようにね酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです、
1: だ
0: お肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったらお肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった自分に合った酵素をね取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: そこで私がおすすめするのがこのアモー酵素77なんですね。アモー酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね、
0: うん、
1: そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことはこのアモー酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね原材料が多いアモー酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこのアモー酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば消化吸収代謝を支えてくれて体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうですね。
0: ね。で事実ね、このアモー酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね、いや私も今日からこのアモー酵素77始めたいです。
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日はねこのアモー酵素77ご用意してますんでぜひね食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、よいしょ。お、色すごいですね。
0: 濃い色してるよね。
1: 濃い色、

0: なるでしょうね。まあね、そうね。
1: だから、聞きにくいよね。
0: 聞きにくいね。うん、
1: 聞き方、ちょっと考えないと。
0: でも、ひょっとしたらその、ラーメン屋さんが、ちょっとご病気っていうこともあるよね。
1: 味が。
0: あ、ほら、コロナで味がしなくなるとかいうのもあったじゃない。
1: あったね、うんうん。それでちょっと細かい味の、調節が、ね、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
0: そういう謎が、なんか大病につながってたりってこともあるから。
1: なるほど。
0: なんか言わないのももしかしたら。
1: 言わないのかもしれない、ね。
0: 良くないのかもしれない。味が変わったっていうのは。まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど。
1: そうね。聞き方だね、だからね。
0: ね
1: え。何も味せえへんけど、これほんま、うまいこと作ったみたいな。もうそんな。
0: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしれないから。ねえ。
1: 結構薄味なんですね、みたいな。
0: あ、健康的に気を使ってる感じですか、とか、なんかそういう感じね。
1: そうなんか結構、進んだ感じの味ですけど、どういう。
0: あ、進んだ味。
1: 何系なんですかみたいな。聞いてもいいのかもしれない。
0: いいのかもしれない。それとなくね。
1: そうね。まあでもちょっと、おえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね。
0: はい。
1: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間、きつかったです。ということで。
0: ああ、お疲れ様です。
1: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない？謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
0: あららら、
1: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、まあ、遅れちゃうからということで、翌日から送るのが当たり前になっていました。
0: 甘えだね。
1: なるほどな、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう。
0: そうね、気づいちゃった。
1: 気づいた。なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと。そんなめいこちゃん、月曜日から研修で寮に入るらしい。
0: あらららら、
1: ちょっと寂しいなと。
0: あ、そうなんだ。
1: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなって
0: 。いいね。
1: そっか。まあでもこれはあれですよ。現代のね、若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
0: そうね。
1: おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
0: そうね。
1: いろんなこと
0: を考えた結果。でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
1: いや、そうですね。近くに住んでるってことなのかな、だから
0: ねえ、
1: もうそのおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
0: ねえ、
1: 普
0: 通悪いなって思うもんね。
1: だからその考え方が謎だなっていう、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
0: いやでもなんかね、甘えられるうちだよ。
1: いや本当そう、もう寮に入っちゃったらもう
0: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
1: あ、そうね。
0: ね、ちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
1: そうですね。あ、でも本当にそうかも。いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
0: あ、そうね、朝の時間にね。
1: そう、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
0: そうね。
1: もうおじさんのことなんてね。
0: 頼らなくなっちゃうかもしれないしね。
1: もうおじさんなんて、みたいなね。今の間にいっぱいね、交流しとくのがすごくいい。
0: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
1: そう。メッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもね、たくさんの方、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、いただいております。
0: まあ、謎といえば。
1: 言えばだね。こちらお送りしましょう。小松美穂、謎。

0: シビルトーン。
1: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分、サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたことをご存知でしょうか。
2: うん、サメの肝油ですね。
1: そうなんですよ、うん。まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
2: 400歳、
1: ね、
2: 400年生きたサメ、
1: すごいよね。
2: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
1: その、肝油、その肝油ですよ。
2: おう、
1: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
2: うーん、スクアレンですね。
1: ほうほうほう。まあ、この、ね、スクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
2: うんうん。
1: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
2: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
1: そうなんです。
2: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
1: そうですよね、自分で取りに行けないしね。
2: そうね。
1: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
2: オリーブオイルの50倍。
1: はい、
2: すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
1: その通りです。まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
2: はい、
1: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
2: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
1: ですよね。でこの肝油サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
2: はい、
1: 仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣はこの肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
2: 大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
1: はい、では笑顔の肝油サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
2: はいはい。
1: これね、一袋に62粒たっぷり入ってます。
2: これ本当にね、粒この見た目が、

0: 透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね、はい、うん、うん、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるって感じしますね。
1: そうですよね、うん、勧誘サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、はいはい、2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、 いいすね、
0: うん、
1: まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
0: はい、はい、お願いします、ま
1: あね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方はこういう、ね、こういう時にまず試してみるってね、すごくいいのでおすすめです、うん、いや本当
0: すると飲めちゃいますから何も抵抗はないですね、はい、うん、
1: ではいいですか。年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、
0: うん、
1: 送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
0: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: 送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんや。バイオリッシュ7のね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、なんかのホームズみたいな感じになってるので、うん、お届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、でもあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ。
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0 1 6 7 0 7。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メイド
1: 笹家の手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、謎に思ってることとか我々に謎々出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構もともとのお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、うん、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ、
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ、確かにでもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 30-40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべ、この世にあるすべてのものに精通しているかっていったら難しい
1: じゃない。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: うんうん、
0: 結構分からなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね、
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね、
0: まあ、そうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、あのテレビでね、お大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、
1: うんうん、
0: 家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想では、うーんと5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチ、なんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が

0: 近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、うん、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、うんうん、やっぱそのお値段にはならない
1: から。そうだよね。
0: そういう意味では、うん、まあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、う
0: ん、普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、もうよく分かんないんで3000円ですみたいな。二足三本
1: で、そうそうそう、
0: 全然ありえるからね、うんうん、でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うんうん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい、
0: うん、僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、うん、これがこの値段では買えないよってやつをね、見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、うん、意外とでも詳しかったけどね、うん、店の、あ、お店のね、あ、方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: ああ、詳しい、
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うん、ね、
0: まあ、買いましたけどね、うん、そういうのはあった、
1: うん、まあ、価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ、楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい、さあ、いろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あいこちゃんからいただきました。はいはい、小谷さん、まとこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。
0: うん、
1: 姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、うん、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな、
1: 私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実って、でもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな。
1: ねえ、なんか香り的にあるのかな。
0: へえ、そうなの。
1: 面白いね。
0: まあね、そう、実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんにいいの悪いのみたいなのあるかもしれないから、ちょっとね、分かんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、でもそれなんか、なんかつながったって感じで、なんか
0: へえ、
1: ね、はーってなりますね、これは。
0: なるね、うん、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: それアルコさん、
1: アルコちゃんから、うん、
0: 普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎なのかな？
1: 謎謎なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: 春夏秋冬、あ、夏秋冬、
1: スプリング、
0: あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータム、
1: オータム、
0: ウィンター、
1: オータム、
0: うん、わからん、
1: わからん、
0: うん、わからん、うん、わからん、
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん、
0: わからんだ、
1: 教えてください、これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど、
1: ね、
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、
1: うんうんうん、
0: 気温的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか、違うよ ね答え教えて。
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー回答。

0: シビルトーン。
1: み
2: よしよしよしよしよし。ああ、いい子だ、いい子だ。よしよしよしよしよしよしよし。飯はうまかったか？
1: み
2: ぃ。よしよしよしよし。お前はいい子だ。わかるんですよ。何考えてるか。
3: そうね。
2: もう意思が通じ合ってるからね。
3: ね。
2: うん。
3: 賢い。
2: 賢い。
1: ね
2: え。よしよしよしよしよしよし。今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたん
3: ちゅ。言ってた言ってた。
2: わかるからね。
3: 風強い。
2: わかるからね。
1: うん。
2: ねえ。
3: あ、
2: ねえ。
3: デザートをよこせって言ってる。
2: いや目痛いない。風強いから。
3: あ、そうか、
2: うん、
3: 難しいな。
2: 難しい。
3: 羊の心を、うん、
2: 羊の心は難しい、難しい、うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
3: そうね、
2: うん。はい、っていうことでね。
3: 内容がない。
2: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
3: 同じなんですよ、うん、はい。
2: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
3: 見てきました。
2: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
3: はい、
2: これは全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でね、やってて、
3: そうそうそう、
2: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
3: なんかで最初はそんなに日本の公開がね、
2: うんうん、
3: 予定されてなかったんですけど、SNS で結構これ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
2: あ、そうなんだ、うん、確かに予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
3: あ、でしょ、
2: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど。そうそうそう、羊探偵団、
3: うん、
2: これ、まあ、予告編の感じだとすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあ、だからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物と我々の愛すべきヒュージャックマンが

0: はい、そう、
1: 大好きなヒュージャックマンが、
0: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの二大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
1: そうね、
0: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかなと思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
1: いい話だった。
0: うん、コミカルではありましたけど、ま、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
1: 探偵だったし、なんかね、心に残るものがある。
0: そう、
1: なんかあ、こういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね、
0: メッセージ性がね、
1: そうそう、
0: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね。
1: うん、なんかね、子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、面白かったね。
1: 面白かった。
0: うん、
1: あの、ま、田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうか、ちょっとおとぎの、うん、なんて、おとぎ話の中の、
0: まあそんな感じ
1: だね、町みたいな、
0: うん、
1: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
0: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
1: うんうんうんうん、そうね、
0: お話の舞台になっている町っていう感じがすごく
1: あったね、うん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
0: ああ、そうですね、
1: うんうん、
0: でそこでまあ殺人事件が起こって、
1: うん、
0: 羊たちがそれを解き明かすっていう、ね、
1: そう、推理をするっていう、
0: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
1: 分からない、メーメーって言うてるだけやからね。
0: そう、うん、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
1: うんうん、
0: 事件の謎に迫っていくみたいな話、
1: いろいろヒントを置いていくのがね、
0: そうそうそうそう、
1: 可愛かったです。
0: めちゃ可愛かったよね。
1: 両作、
0: 両作です、
1: うんうん、
0: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
1: うん、
0: ほんわかと温かい気持ちになれるような、
1: そ う,、ね、
0: そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ヒュージャックマンがね、その羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
1: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
0: いや、まあでもまあ力仕事やからね。
1: いやいやいや、
0: 筋肉はつくやろうけども、
1: かっこよすぎ
0: もうなんかね、立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
1: そうなの。なんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
0: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
1: ミュージカル
0: や、
1: そう、本当に踊り出しそうなのよ。
0: ものすごいかっこいい
1: かっこよすぎるやろっていうね。
0: そう、うん、羊たちにこう物語をね呼んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもう、もううっとりするでみたいな、
1: うっとりする
0: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、ね、
1: 素敵です、うん、
0: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
1: うん、
0: まあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね。
1: 良いですね、うんうん、
0: まあ、羊たちはね、そのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
1: うん、
0: なんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね。
1: うん、
0: 毛並みのふわふわ感だったりとか、めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね。
1: うん、そう、なんかもう本当にそのヒュージャックマンとね、羊が見つめ合うところだけでもキュンってした。そ
0: う、頭をこう撫でてみたいなね、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか。
1: ね。
0: うん、これはいい映画だったので、
1: ね、
0: うんうん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
1: うんうん、
0: なんかここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね。
1: はい、
0: おすすめの
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます。
1: はい、さあ皆さんから、
0: うん、たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでね、うん、お届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってくださいお送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。はい、はい
1: う
0: んは
1: い、ありがとうございます。
0: 肩こりケイさん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当。
0: うん。
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな。
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ。うん、アルコちゃんの謎謎の答えがわかりました。はいはいはいはい、1年。うん。これね、問題よく見ると、春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだっていう問題だったんですよ。
1: まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって
1: なるほどね。あとそういうやつ多いよね、うん、なんていうか。
0: あ、そうね、
1: あの問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん
0: う
1: ん、なるほどなるほど、1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うんうん、
1: そりゃそうですよ。
0: さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です。
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: ね、なるほどね。
0: うんうん、
1: あ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね。
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: なるほどね。その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: うん。
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね、うん、
0: あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たらカバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: そうね、
1: うん、現れるやつ、小さいおじさんかもしれないです
0: よ
1: ね。
0: そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。
0: うん、
1: 何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない。え、なんで、
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。

0: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: それはね、まあわかりますけど、
0: うん、
1: ま、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
0: な
1: のかな。
0: ねえ、何なんだろう。
1: 中が変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど。
0: 旦那さんが入れ替えてるか、いたずらで。
1: で、旦那さんちょっとやりそうな気もするけどね。ね、
0: お茶目な方だからね。
1: そう、驚かしたろうみたいなね。
0: かもしれない。
1: それしかない気がするな。なるほど ね、不思議ですね。
0: 怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
1: これね、よく考えますよ ね、 エビとかカニとか食べるときも考えるよね。
0: そうね、美味しいけどね、あれはね、
1: すごく美味しいんだけど、その固い甲羅に守られてるから、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
0: ね、
1: ちょっとこう食べる系の見た目してないから、
0: 虫っぽいもんね。
1: そう、
0: エビ大好きだけどね。
1: そう、もう食べるものと思って認識してるから、なんとも思わないですけど、よくよく考えると
0: ね、
1: 気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよ ね、
0: でも本当草とかでも、ただの草とかでも、ダメなの結構あるじゃない。
1: そうですね、
0: どう
1: なぜっていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
0: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
1: ああ、そうですね。
0: 本当不思議。
1: あとはその作物として取れた段階だと、食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、
0: 試行錯誤があったんでしょうね。
1: ねえ、結構ありますよね。お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。
0: 普通にね、そうね。
1: そもそもこの ああやって食べようっていうのは、
0: ねえ、
1: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
0: あるでしょうね。
1: そういうのはすごい思うね。
0: ねえ、
1: 偉人たちがいたんですよ、過去に ね、その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう。
0: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
1: なんかあるって、多分
0: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら。
1: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって、多分
0: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんでしょう。
1: あるねんって、
0: シンプルな。
1: そないなんか自分の県をね。
0: そう、鳥取のね、
1: そう、鳥取もいっぱいあんねんって感じ。
0: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まあ、あんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどねって。
1: あるねんって、あるねんって、大丈夫やって、
0: 面白い。
1: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんではるから。
0: 美味しいものもねたくさんありますからね。
1: 大丈夫大丈夫。わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかツッコミ入れてるらしいですよ。
0: あ、そうなの。
1: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
0: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う。
1: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね、基本的にコナンはなってるけど、
0: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね。
1: そう、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、起こって
0: かなり怒ってます。
1: もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
0: 結構ありますけどね。
1: 大丈夫、我々もそういうの突っ込みながら見てますからね。気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ。七尾パープルおばちゃん、メッセージいただいてますね。リクエスト、ごめんなさい間違えました。 ちょっと待ってや、待ってや、
0: はい、
1: 待
0: ちますよ、
1: 待ってや、
0: はい、
1: どこかに今消えてしまいましたよ。
0: 消えてしまった、
1: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
0: そういうことあるんですよね。
1: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージをどうなってもいいですかね。
0: はい、わかりました、こちらね、光龍さんなんですけども、
1: はいはい、
0: なぜヒゲが伸びるのか、個人差が

0: があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました。
1: 元気出してください。
0: でも本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える、謎ですよね。
1: 謎です。ナナバープロバちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもねつぶやいてくれてるんですが、高崎ドキドキ貴龍神さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は。
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど。
1: だってうまい。
0: なるほどうまいですね。
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そうね、
1: ねえ、
0: うまいですね

0: したが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、うん、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい。
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: それ逆に調べてめっちゃ安いことあるよね。
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいですけど、ね、ついやっちゃうよね。
1: うん、そうね。
0: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、うん、自分のなんというかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかしてね、
1: ね、
0: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい。気持ちわかります。
1: はい、
0: うん、いい感じもしましたね。
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました、
0: はいはいはいはい、
1: 何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもそうですよね、実際そうですよね、うんうん、ちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
1: はってね、うんうん、動物ってなりますよね、
0: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね、
1: うんうん、
0: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです。僕はいると信じているミハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、うん、まあ、その人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、
1: うんうん、
0: だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、
1: なるほど、
0: いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね。本当ね、
0: そうね、
1: うん、世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: 謎、大いなる謎でございますよ。
1: 謎。あとゆうたんさんはね、
0: うん、
1: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー。うん、お二人は一体何者って。
0: 僕トランスフォーマーです。
1: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
0: あー、なんかかっこよさそうな言葉です。
1: 市民の音
0: みたいなとこなんだよね。
1: 皆さんの音、うん、声を紹介するみたいなことですね。
0: そうそうそう、ところですね、うん、まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです。
1: そういうことです。
0: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
1: あ、そうなのよ、う
0: ん、ちょっとね、なんだろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
1: ぜひ番組聞いて、はい、
0: うん、このままね
1: 知ってください。
0: はい、さあ、じゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、
1: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: ね、うん、そういうのを聞きたい。
0: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね。
1: あ、そうね、
0: ありますけれども、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大

第10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: う
0: ん、
1: ああいいですね、美味しそう。そう、
0: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いいな、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？せずに、
1: そう。で、ああ美味しいなと思って、後々ね。その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはねもう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで。
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって、膝にいいっていうサプリは、もう世の中にあの、めちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんも、リスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
0: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン？
1: 聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
0: へえ、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へー。
1: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん。
0: でも私そういう時って、あのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨

0: 素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい。今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもそのプロテオグリカン、それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ？だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、ここで一つね問題があるんです。実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい。このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 1g 3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか。
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、はい、大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです。缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか。
1: 自販機でよく買います。
0: 買いますか。
1: はい。でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: ー。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だと。ということでこの膝という部位に、ね、着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んで、すごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を3、4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時 間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチって音を聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いや、だってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大露さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いや、もうそれだけ言われちゃうと聞いてる方もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと、あれ、1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが、え ?980 円?本当ですか?
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いや、これは嬉しい。
0: さらに、送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか?ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まだ?
0: さらにさらに、ラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方には、なんと、大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって、980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる?
0: はい。
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい。大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは、大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ、私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ、そうそ
0: う、ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫。 プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016

0: 07-0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞。

0: 川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 目出島の名取ソライロ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取ソライロ整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: 道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びや テント